Tasmanijski simfonijski orkestar i solista i dirigent Howard Shelley izveli su klavirski koncert broj 1 u D-molu, opus 61 Friedricha Kalkbrennera. Naredne minute našeg noćnog muzičkog programa ispunit će ostvarenja pisana za gitaru italijanskog kompozitora Maura Giulianija. Koncerte za gitaru broj 1 u A-duru, opus 30 i broj 3 u F-duru, opus 70, interpretira Akademija Sveti Martin u Poljima, kojom diriguje Neville Mariner. Solista je Pepe Romero.

koncert za gitaru broj 1 u A-duru, opus 30 i broj 3 u F-duru, opus 70, izveli su solista Pepe Romero i Akademija Sveti Martin u Poljima. Dirigovao je Neville Mariner. Sada se vraćamo o stvaralaštvu Friedricha Kalkbrennera. Klavirski koncert broj 4 u As-duru, opus 127, interpretirat će Tasmanijski simfonijski orkestar i solista i dirigent Howard Shelley.

Tasmanijski simfonijski orkestar i Howard Shelley, koji je nastupio kao dirigent i kao solista, izveli su četvrti klavirski koncert u As-Duru, opus 127 Friedricha Kalkbrennera. Slušate emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju nastavljamo triom za klavir u F-Duru, opus 22, Johana Nepomuka Humela. Svira trio Parnas.

Klavirski trio u F-duru, opus 22, Johana Nepomuka Humela izveo je trio Parnas. Do kraja emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete Varijacije za gitaru, opus 9, i Veliku sonatu, opus 22, Ferdinanda Sora. Svira solista Daniel Morgade.

Poštovani slušalci, bio je to gitarista Daniel Morgade koji je interpretirao varijacije za gitaru opus 9 i veliku sonatu opus 22 Ferdinanda Sora. Time je završena emisija Noćne promenade koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Saša Tošković.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Med u našoj narodnoj tradiciji ima značajno mesto. On je važan deo posebnih prilika, ali i naše svakodnevice. Njegovog značaja bili su svesni još grčki filozofi, pa je tako Aristotel rekao: "Med je najprirodniji proizvod od najslađeg cveta." A koja je uloga meda u našoj narodnoj tradiciji i gde je njegovo mesto danas? O tome danas govorimo u emisiji Od zlata jabuka. I priču započinjamo, kako drugačije, nego uz jedno medeno kolo i Ljubišu Pavkovića. Dobar dan vam želi Anastasija Živković.

To je bio Safet Isović i pesma Da sam pčela. Kako nastaje med? Med nastaje udruženim radom pčela radilica koje slatki biljni sok, nektar, pretvaraju u gusti proizvod koji je ne samo sladak, već i lekovit i može da traje večno. Evo nekih činjenica o pčelama. Pčela leti do 24 km

metara na čas i zamahne krilima oko 200 puta u sekundi, a to je 12.000 puta u minuti. U rano proleće zajednicu pčela čini njih 10 do 15.000, a u leto čak 50 do 60.000. Tako malo biće, a tako vredno i neumorno, čiji prosečni život u vremenjene radne sezone traje samo 6 nedelja. Med je jedna od najzdravijih namirnica i smatra se da u njemu većina opasnih bakterija ne može da živi. U narodnom muzičkom bloku slušamo Nadu Mamulu i Zajma Imamovića, zatim Medevački čačak i Miljana Tokovića i Slobodana Mulinu i grupu pevača.

0: Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo danas posvetili priči o medu. Koliko je med bio važan u prošlosti, shvatit ćemo ukoliko se samo okrenemo našoj narodnoj muzici. Pčele i med se pominju u mnogim narodnim pesmama, kako epskim, tako i lirskim. U okviru lirskih pesama postoji posebna vrsta takozvanih pesama uz rojenje pčela. One su zabeležene na teritoriji Kosova i Metohije, Južne i Jugoistočne Srbije. Njihovo izvođenje nije samo pevanje, već podrazumeva svojevrsni igrokaz, ritualni čin kojim se matica navodi u košnicu, odnosno trmku. Pesma, pored stihova i melodije, podrazumeva i slogove poput mat ili kot, kao i zviždanje, koji zapravo imitiraju zvuk pčela. Tokom izvođenja pčele se prskaju vodom, a matici se pevač obraća sa posebnim uvažavanjem. Slušamo jedan primer iz zbirke Svaka ptica svojim glasom peva, dr. Dimitrija Golemovića. Ovaj primer pesme Uz rojenje pčela zabeležio je etnomuzikolog dr. Dragoslav Dević u svrljiškom selu Lalinac 1987. godine. Peva Ivanka Simonović.
1: U kućicu bubo, u kućicu mato, mat, mat, mat, mat, mat, ma u kućicu bubo, u kućicu bubo, ajd u kućicu, ajd u kućicu, ajd bubice, ajd zlatice, i ono tako je.
0: Postoje različite boje i vrste meda. Bagremov, šumski, livatski med, kestenov, lipov ili suncokretov. I svaki ima poseban i upečatljiv ukus. Boja, s druge strane, može biti počev od bele, preko zlatne, pa sve do tamno smeđe ili crne. Kaže se da što je med tamniji, jača je i njegova aroma. Slušamo pesmu u izvođenju Nedeljka Bilkića, potom duet Frula Mijatović-Sinđelić sa Kolom Smederevka i na kraju Danicu Obrenić.

Slušate emisiju Od zlata jabuka Radio Beograda 2 u kojoj danas pričamo o medu. Ova čudesna namirnica je zbog svog moćnog i blagotvornog ukusa imala velikog udela i u narodnim običajima, posebno svadbenim. U mnogim krajevima nevesta bi pri ulasku u mladoženjen dom morala prvom medom da premaže dovratak ulaznih vrata. To simbolizuje želju da budući život i brak budu slatki kao med. I običaji oko rođenja deteta koriste med. U nekim krajevima se tek rođenoj bebi stavljala kap meda na usne sa željom da bude zdrava, da ima blagu narav i dug život. Zbog svih dobrih svojstava i prirodno slatkog ukusa koje med ima, on je neretko i deo našeg tradicionalnog kulinarstva, pa se često stavlja u kolače ili se oni premazuju medom. Primera radi, mladenčići, kolači koji se spremaju za praznik mladence, premazuju se isključivo medom. To simbolizuje plodnost i želju za dugim i skladnim zajedničkim životom. U nastavku slušamo Radujku i Tineta Živkovića i Meraklijsko kolo, pesmu u izvođenju Predraga Cuneta Gojkovića i Kolo preplet i Vladu Panovića.

Današnju emisiju od Zlata jabuka posvetili smo medu u našoj narodnoj tradiciji. Do kraja emisije slušamo Vikino kolo i Velju Kokorića u pratnji ansambla Miodraga Jašarevića.

Pratili ste emisiju Od zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuje Anastasija Živković. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograd.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: U našoj zemlji je aktivan 31 požar, najteže je na stolovima u Deliblatskoj pešari, u Breznici i kod Gornjeg Brestovca. Požar na stolovima iznad Kraljeva još nije lokalizovan. U Deliblatskoj pešari aktivan je požar između naselja Šumarak i Dubovac. Gori deponija Moravište između Varvarina i Ćićevca. U Kovinu čelnici štaba za vanredne situacije pozvali su žitelje sela Šumarak da se vrate kućama. Pripadnici takozvane kosovske policije izvršili su više pretresa u okolini Zubinog potoka, a privedene su dve osobe, izjavio je zamenik komandira za region Sever Veto Neljčani. Tokom pretresa u selima Oklace i Dren kod privedenih je pronađeno oružje i protiv njih će se voditi postupak u redovnoj proceduri nakon što budu ispitani. Podsjetimo, prethodnih dana izvršeni su pretresi u više sela na području opštine Zubin potok, tokom kojih je nekoliko osoba privedeno. Tokom tih pretresa takozvana kosovska policija je upadala u kuće, privodila Srbe i neke od njih zadržavala bez omogućavanja prava na advokata. Vlasnicima najmanje 7 objekata na jezeru Gazivode centralne vlasti u Prištini uručile su zahtev za oslobađanje imovine u roku od 10 dana, tvrdeći da su navodno izgrađeni bez odobrenja i na tuđoj imovini. Zahtev je uputilo Prištinsko ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, a odnose se na objekte u delu jezera zvanog Međeđi potok, na suprotnoj strani od obale na kojoj je prethodno srušeno 16 vikendica i motel jezero. U moru kod ostrva Krk u Hrvatskoj pronađeno je telo jednog od 4 portugalskih državljana koji su nestali nakon što su u noći između utorka i srede malim gumenim čamcem isplovili iz kampa kod Senja, uprkos jakoj buri i lošem vremenu. Dvoje iz grupe je prethodno pronađeno živo, dok se za 4. muškarcem i dalje traga. Vatrena stihija se razbuktala i u regionu. Na području nekoliko nevesinskih sela zbog požara koji je došao do kuća proglašena je vanredna situacija. Vatra je zahvatila i područje Konjica i Mostara. Aktivna su i 2 požara u Hrvatskoj, a uspješno su odbranjene kuće na ostrvu Brač. Požar u blizini Herceg Novog ponovo je lokalizovan, dok su izbila nova žarišta kod Ulcinja koja ugrožavaju kuće. 9 aviona i 7 helikoptera gase požar koji je izbio na grčkom Halkidikiju, gde je evakuisan deo turista. Meštani su prijavili štetu na kućama i vozilima, dok su jaki vetrovi razbuktali plamen, a gust dim se širi poluostrvom. Sport. Srpska atletičarka Ivana Španović zauzela je 8. mesto u finalu troskoka na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Fudbaleri Partizana plasirali su se u play-off kvalifikacija za Ligu konferencija nakon što su savladali kazahstanski Tobol sa 2:1. U prvoj utakmici bilo je 3:0 za Partizan. Na evropskom prvenstvu za košarkašice do 16 godina Srbija igra protiv Rumunije od 17 časova. U prvom kolu ATP turnira u Cincinnatiju naš teniser Hamad Međedović igra protiv Argentinca Trujilletija od 21 čas i 30 minuta. Prethodno se Mijemir Kecmanović plasirao u naredno kolo istog turnira. Prognoza vremena. U Srbiji pretežno sunčano i prosečno toplo. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Temperatura do 33 stepena. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 14 stepeni. U Beogradu je zabeleženo 20, u Nišu 17. Bile su to vesti.

0: 6:05. Dobro jutro, dragi slušalci, dobrodošli u posljednje ovo nedeljno izdanje našeg zajedničkog jutarnjeg programa Na tri vode. Drago mi je što smo i ovoga jutra zajedno, ja sam Dragan Ćuk i pozdravljam vas iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine u Novom Sadu. A u Novom Sadu trenutno je 14 stepeni. Zvuči malo neverovatno, ali istina je. Nešto svežije vreme ovoga jutra, prijatnije, očekuje nas takvo vreme i u narednim danima. Relativna vlažnost vazduha danas je 59%, a kasnije, tokom dana, pretežno sunčano i toplo. Vreme očekuje nas temperatura do 33 stepena. Kao i svakog radnog jutra, u programu su sa nama i kolege iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. U Beogradu sa nama danas Ivana Babić, a u Nišu Mustafa Skenderi. Dobro jutro, kako ste?
1: Dobro jutro, evo iz Beograda dobro smo i moglo bi se reći da vam malčice zavidimo zbog tih 14 stepeni, kod nas je prijatnih 21 stepen, što je opet u odnosu na dnevne temperature sasvim dobro, jutro je sunčano i evo krećemo polako u novi dan.
2: Dobro jutro iz Niša, slušocima, pridružujem se i pozdravima kolegama u Beogradskom i Novosadskom studiju, Ivani i Draganu. Pa, boga mi, ovo sunce vas je u Beogradu naviklo na ove temperature, pa vam bude i ovih 20 stepeni ujutro sveže. Šta čini ovo sunce u Nišu? Na pola puta između 16 i 17 stepeni jutros je temperatura. Protekla noć je bila nešto svežija u odnosu na prethodne ove nedelje, a znate da je počeo i Nišvil. I do kasnih ranih jutarnjih sati u gradu je bilo živo, ali boga mi u Niškoj tvrđavi gde je temperatura bila povišena noćas. Danas u Nišu do 32 stepena uz povremenu oblačnost i uglavnom toplo. Dakle, nastavlja se ovaj mini predah toplotnog talasa jer je u najavi i sledeći. Znači, bit će i danas nešto svežije nego proteklih dana.
0: Dakle, nešto svežije vreme i u Nišu i u Beogradu, to nas raduje svakako. Pred nama su i danas zanimljive priče, korisne servisne informacije, pregled najvažnijih događaja, kultura, vreme i naravno dobra muzika. Posle prve pesme čućemo i rubriku Dogodilo se na današnji dan Radio Beograda 2, a zatim i zajednički pregled štampe od 6:20. Dobro jutro još jednom.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1791. godine osnovana je jedna od najstarijih srpskih škola, gimnazija u Sremskim Karlovcima. Među poznatim učenicima Karlovačke gimnazije bili su Branko Radičević, dr. Jovan Subotić, Sima Milutinović Sarajlija, Milorad Popović Šapčanin i drugi. U emisiji Radio Beograda govorio je akademik Dejan Medaković, takođe đak Karlovačke gimnazije.
7: U Karlovcima sam imao sreću da u gimnaziji zateknem nekoliko starih profesora iz perioda njene najveće slave. Naš direktor, na primer, Mika Jakovljević, sa svojim đacima pevao je u đačkom horu, inače izvrsnom horu, a svirao je violinu na đačkim koncertima u našem đačkom oktetu. Najjača ličnost bio je katiheta Gligorije Mikić. Bio je to čovek ogromne kulture, poliglot, kakav se retko rađa. Rekao bih da je bio lišen svake banalnosti. Jednostavno, kao da je bio nemoćan da reči potroši uzalud. A govornik je bio koji je opčinjavao.
6: Na današnji dan 1876. godine u Beogradu je rođen Aleksandar Obrenović, poslednji kralj Srbije iz dinastije Obrenović. Pošto je kralj Milan abdicirao 1889. godine, Srbijom je trebalo da vlada namestništvo do Aleksandrovog punoletstva, ali se on 1893. godine proglasio punoletnim, ukinuo namestništvo i preuzeo vlast. Tokom 10 godina vladavine, 10 puta je menjao vladu, 3 puta ustav i jednom je nakratko uveo neustavno stanje. Nezadovoljstvo Aleksandrovom vladavinom kulminiralo je u maju 1903. godine, kada su njega i kraljicu Dragu ubili zaverenici na čelu sa Dragutinom Dimitrijevićem Apisom. Na današnji dan 1956. godine u Berlinu je preminuo Bertolt Brecht, jedan od najznačajnijih nemačkih dramskih pisaca 20. veka. Važnija Brehtova dela su opera za tri groša, Kafkaski krug kredom, Dobri čovek iz Sečuana i Majka hrabrost i njena deca.
8: Ljudi, rat se sasvim dobro razvija. Potrajaće on 4-5 godina ko ništa dok se sve zemlje ne umešaju. Malo dalekovidosti, a iznad svega malo smotrenosti, pa će biti dobrih poslova. A

0: 6:19. Vreme je da prelistamo jutrošnju štampu i zavirimo na naslovne strane dnevnih novina i najvažnijih elektronskih izdanja. Šta je obeležilo početak dana, koje su teme u fokusu javnosti i o čemu će se danas najviše govoriti, proveravamo u našem redovnom pregledu štampe. Pa hajde da počnemo iz Niša. Mustafa, šta to pišu portali Južnih vesti i ostali?
1: Upravo tako, ja sam na portalu Južnih vesti, pa ne znam sad da li će čitati baš toliko, ali hajde da ih zaintrigiramo, makar ove jutarnje, da tako kažem, čitače i pregledače portale. Rubrika ekonomija, kineski, kako ću sad ovo da izgovorim, Xingyu Automotive dobija 8,2 miliona evra subvencije države za fabriku u Nišu. Ova kompanija kineska planira novu investiciju od najmanje 77 miliona evra u Nišu, kako su objavili iz kabineta gradonačelnika Niša, uz državne posticaje od 8,2 miliona. Projekat predviđa zapošljavanje najmanje 100 novih radnika do kraja 2030. godine, a najava ovih ulaganja prvi put je data kraja maja ove godine. Sljedeći naslov, Leskovac, 3 požara za 3 dana kod Leskovca, nadležne apeluju na građane da ne pale nisko rastinje. U protekla 3 dana na području Leskovca izbijali su požari u selima Grdanica, Drčevac i Babičko, a vatra je zahvatila nisko rastinje, obradive površine, delove šuma i delove voćnjaka. Iz grada kažu da je situacija stabilna sada, ali apeluju na građane da ne pale rastinje. Dok se vatrogasci dobrovoljci danima bore sa vatrom u Deliblatskoj pečari, na Stolovima i drugim mestima širom zemlje, na jugu je relativno mirno. I posljednji naslov, Gradska uprava Niša planira da popravku i održavanje monitoring centra u naučno-tehnološkom parku, koji je otvoren pre 3 godine, plati oko 16,6 miliona dinara, odnosno nešto više od 140 hiljada evra. Raspisana je javna nabavka, u tenderskoj dokumentaciji je spisak lokacija na kojima su postavljene kamere i drugi delovi sistema monitoring centra. Niški monitoring centar obuhvata nekoliko sistema za prepoznavanje registarskih tablica, za merenje kvaliteta vazduha, merenje nivoa reka, nadzor divljih deponija, za snimanje parkirališta za osobe sa invaliditetom, za evidenciju zauzetosti parking mesta, kao i SOS, odnosno sigurnu tačku. Dalje u tekstu se navode niže gde su sve lokacije ovih kamera, pa vozači zavirite ovaj tekst i vidite gde se nalaze kamere. Toliko u pregledu štampe za ovo jutro iz Niša.
0: Mustafa, hvala. Ivana, šta to Beogradska štampa piše danas?
2: Evo jedne teme, odnosno teksta u Politici, koji se nekako naslanja na ovo što je Mustafa rekao. Pančevac zabranjen za vozila ukupne mase veće od 12 tona. Saobraćajna policija uskoro pojačava kontrolu saobraćaja u zoni ovog mesta. Na Pančevačkom mostu je već 5 godina na snazi zabrana kretanja vozila ukupne mase veće od 12 tona, a na to su juče u saopštenju podsjetili i nadležni iz Puteva Srbije. I evo jedne teme koja nas zanima sve, nadam se, ne znam kako se vi, Mustafa i Dragane, branite od komaraca, ali evo šta piše u Danasu. Komarce možete oterati iz doma uz prirodni sastojak. Iako mnogi posežu za kupovnim sredstvima protiv komaraca, postoji jednostavno i jeftino rešenje koje možda već imate u kuhinji. Reč je o limunu i karanfiliću. Ovde je preporučeno da se prepolovi limun, a onda se u te polovine ubaci karanfilić. Eto, i to, evo, piše da deluje, ja se nadam da deluje. I još nešto iz Danasa, uvek lepe reportaže. Jedan manastir, odnosno katedrala u Banatskoj ravnici. Arač

0: ploča se zove U zlatnom satu. Ako planirate fotografisanje, dođite pred zalazak sunca. Tada ruševine dobijaju najlepšu boju, a pejzaž izgleda kao kadar iz istorijskog filma. Eto, toliko iz Beograda.
1: Ivana, hvala. Što se Novog Sada tiče, ispred sebe imam Novosadski dnevnik, kao i svakog jutra. Pa evo, vesti iz ekonomije koje bih izdvojio. Veštačka inteligencija ušla u svakodnevicu, mladi je koriste najviše, a u Srbiji ChatGPT najomiljeniji sagovornik. 10,1% preduzeća u Srbiji je koristilo veštačku inteligenciju, a pored opštih sistema kao što su ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot i Perplexity, sve je više specijalizovanih AI alata. Nadamo se da nas neće zameniti u neko skorije vreme. Takođe, vest iz ekonomije, porez na imovinu, danas platiti treću ratu. Rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu za 2026. za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe danas, jer se prema zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja, a kamata za kašnjenje je 16,5%, tako da nemojte zakasniti. Međugodišnji rast cena u julu usporio na 1,9%, voće i povrće oborilo inflaciju. Međugodišnja inflacija je u julu usporila na 1,9%, čemu su najviše doprinele niže cene voća i povrća usled izuzetno dobrog novog roda, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku, a objavila je Narodna banka Srbije. Nadamo se da će se taj trend nastaviti. Što se ostalih vesti tiče, neke teme iz društva koje su neizostavne ovih dana: sveža voda u Velikom Bačkom kanalu, crpne stanice Bezdan i Bogojevo rade. Dovodni kanal je pregrađen i napravljena je brana, čime je vodozahvat kod crpne stanice Bezdan podignut za metar i po. Na taj način je pumpama omogućeno da dovode vodu protokom od oko 3 kubika u sekundi. Ono o čemu pričam ovih dana najčešće jeste vatra i požari. Kaže naslov, vatra zahvatila 2000 hektara Deliblatske peščare, u Srbiji trenutno aktivan 31 požar, a samo u poslednjih 7 dana evidentirano je oko 900 požara na otvorenom prostoru, koji su brzim intervencijama i angažovanjem vatrogasaca spasilaca stavljeni pod kontrolu i ugašeni, navodi se u saopštenju. Nadamo se da će se i to smiriti oko tih požara. I za kraj jedna vest iz Banata, mesto Glogonj kod Pančeva. Dakle, meštani Glogonja kao i vernici iz Pančeva i okolnih mesta imaće priliku da se poklone moštima svetog Nektarija Eginskog čudotvorca, jednog od najpoštovanijih pravoslavnih svetitelja. Dakle, doček moštiju biće upriličen danas u 9 časova u hramu Rumunske pravoslavne crkve u Glogonju. Svetinja će u hramu ostati do 23. avgusta, kada će vernici imati priliku da ju se poklone i prisustvuju bogosluženjima koje će biti organizovana tim povodom. Sa ovom lepom vesti ja bih završio današnji pregled štampe. Dakle, ostanite uz nas, u nastavku slušamo muziku, u pola sedam kratke vesti, nakon toga pričamo šta je juče bilo od kulturnih sadržaja u našim gradovima.

0: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
1: Pripadnici takozvane kosovske policije izvršili su više pretresa u okolini Zubinog potoka, a privedene su dve osobe. Vlasnicima sedam objekata na jezeru Gazivode vlasti u Prištini uručile su zahtev za oslobađanje imovine u roku od 10 dana, tvrdeći da su nelegalno izgrađeni. U našoj zemlji je aktivan 31 požar. Najteže je na stolovima u Deliblatskoj peščari, u Breznici i kod Gornjeg Brestovca. Požari su aktivni i u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Grčkoj. U moru kod ostrova Krka u Hrvatskoj pronađeno je telo jednog od četvoro nestalih portugalskih državljana. Sport. Ivana Španović zauzela je 8. mesto u finalu troskoka na evropskom prvenstvu u atletici u Birminghamu. Fudbaleri Partizana plasirali su se u play-off kvalifikacije za Ligu konferencija nakon što su savladali kazahstanski Tobol sa 2:1. U prvom kolu ATP turnira u Cincinnatiju Hamad Međedović igra protiv Argentinca Trunkelitija od 21:30. Miomir Kecmanović se plasirao u naredno kolo istog turnira. Prognoza vremena. U Srbiji pretežno sunčano, temperatura do 33 stepena. Poslušajmo detaljniju prognozu.
2: Pretežno sunčano i prosečno toplo. Posle podne uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, pretežno istočni i severoistočni, koji će u prvom delu dana biti umeren i jak. Jutarnja temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna od 31 do 33 stepena. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za Radio Televiziju Vojvodine, Jasmina Vukadinović.

0: 6:35, dragi slušaoci, nastavljamo naše jutarnje druženje na tri vode. Posle kratkih vesti i pregleda štampe, red je da pogledamo šta je to bilo u naša tri grada sinoć od kulturnih dešavanja, koncerata, manifestacija, da vidimo da li su već dospele u žižu javnosti, pa hajde da počnemo od Niša. Mustafa, šta je to bilo u Nišu i na jugu Srbije?
1: Bilo je u Nišu i zadržat ću se u Nišu ovog jutra u ovom pregledu, osvrtu, odnosno na kulturne događaje. Sinoć je i zvanično dodeljivanjem festivalskih nagrada otvorena glavna bina Nebo i zemlja i tako je počeo 32. Nišvil Jazz Festival. Veče je otvorio Niški Dopamin, odmah nakon njih i Mikan Zlatković, ovogodišnji dobitnik nagrade Nišvila za životno delo. Negde oko 9:30 trio Stohelo Rosenberg i Jani Konstans, sat vremena kasnije Vlatko Stefanovski trio. Nakon 20 godina na glavnoj bini se ponovo pojavio britanski Incognito. Pola sata pre ponoći britanskom brendu Incognito dodeljena je i nagrada za najdežu saradnju Nišvila i nekog izvođača. Veče je zatvorio Valjevski, a Svetski Kals, kojima se priključila pevačica Zeina. I dok glavne bine ugošćuju svetske zvezde, prateće besplatne scene poput popularnog Museum Stage-a pružaju autentičan i intimni doživljaj i prostor za fuziju žanrova, gde u stvari možete čuti i videti festivalski jam session. Jedno od takvih zadovoljstva publici je sinoć pružio trio iz Beograda, Trojstvo fuzije. Njihov nastup privukao je veći broj ljubitelja eksperimentalnijeg džeza. Publika pred ovom pozornicom je sjajno reagovala na njihove autorske aranžmane i improvizacije. A evo što kaže o njihovoj muzici jedan od članova sastava, inače profesor flaute Ljuba Dimitrijević.
2: Naša koncepcija benda i našeg nastupa je u jednoj potpuno otvorenoj improvizaciji i u jednom trenutku traženja muzike baš uživo kada nastupamo pred publikom. Mi smo se jedan put, dva put našli, osjetili se, videli gde, kako, šta može neko da doda nešto. Potrudili smo se da pre svega učestvujemo, da ne oduzimamo jedan drugome reč, da poštujemo svačiju inicijativu i da kad god možemo i to ispratimo. Dakle, prihvatili smo se zaista najtežeg zadatka i u životu, a i u muzici. Posle ovog našeg nastupa prilazili su neki ljudi i pitali, pa dobro, jako je lepo bilo. A onda su se zapanjili kad su čuli da mi nemamo nikakve note, da mi nemamo nikakvu temu. Dakle, tema je univerzalna, naše raspoloženje u tom trenutku i onda razmena ideja i osjećanja. Dakle, to je jedna permanentna saradnja i treba, verujte, izdržati 45 minuta u takvoj jednoj atmosferi.
1: Eto, čuli ste i Ljubu Dimitrijevića, flautistu, profesora flaute, i moja preporuka je svima, posetite i ove besplatne manje stage-ove na Nišvil Jazz Festivalu, gde ćete doživeti pravo zadovoljstvo slušajući ove žanrove i fuzije džeza.
0: Mustafa, hvala na preporuci i na divnom prilogu. Ivana, šta je to bilo u Beogradu, šta je moglo da se vidi juče?
3: U Beogradu je održano jedno humanitarno pesničko veče u Vukosava baru. Cilj je bio pomoć jednom dečaku koji boluje od genske mutacije koja je izuzetno retka. Preko 10 mladih pesnika čitalo je svoju poeziju. Nije živ Beograd što se tiče ovih večernjih događaja bio bar sinoć, odnosno juče, ali evo možemo uvek preporučiti neke izložbe koje su u toku, tako na primjer izložba u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, odnosno u njenoj galeriji i u Ropstvu sloboda, srpska umetnost za vreme Drugog svetskog rata Irine Tomić, ona je još uvek aktuelna i evo, kao što rekoh, jedne preporuke za nju. Toliko iz Beograda.
0: Hvala Ivana. Što se tiče Vojvodine, krenut ćemo od našeg grada, Novog Sada. U Novom Sadu, odnosno u Petrovaradinu, od 18 časova juče je održan Bazar by Commune koncept, mesto gde su se okupili kreativci, mali proizvođači i izlagači, pa je veče moglo da se provede uz šetnju, kupovinu, druženje i malo drugačiju letnju atmosferu. a za one koji su više voleli kulturu i umetnost, Novi Sad je tokom ovog četvrtka imao svoje galerijske programe. U toku je bilo i leto na trgu galerije, koje je povezalo Galeriju Matice Srpske, spomen zbirku Pavla Beljanskog i Galeriju likovne umetnosti, pa je i ovog leta bilo prilike da se u večernjim satima zaviri u neki od gradskih kulturnih prostora. Jedna od glavnih adresa bio je Trg Galerija, gde je od 21 čas održan koncert sastava Dinamika Music. Električni gudački sastav uz DJ-a spojio je klasičnu muziku i savremeni zvuk, a program je bio posvećen muzici Austrije i zemalja centralne Evrope. Koncert je održan u zajedničkom vrtu Galerije Matice Srpske i spomen zbirke Pavla Beljanskog, a ulaz je bio slobodan. Ako ste bili u Zrenjaninu, na severu Banata, tamo se nastavila banatska bajka u gradskoj bašti. Četvrtak je bio posebno posvećen najmlađima. Od pola sedam uveče održana je igraonica i radionica studija CEKOM, od pola osam radionica Crvenog krsta promocije humanih vrednosti, a od pola devet prikazivao se sinhronizovani crtani film. Ulaz je takođe bio besplatan. Senta je juče bila u znaku početka Green Future festivala, manifestacija koja će trajati do 16. avgusta. Festival ima jednu zanimljivu kombinaciju, sa jedne strane muzika i koncerti, a sa druge priroda i priča o ekologiji. A ono što bi moglo posebno da privuče pažnju jeste činjenica da se festival ne završava kada se završi koncert. Tokom dana su predviđeni različiti sadržaj i sportske aktivnosti, društvene igre i drugi programi, dok se u večernjim satima sve seli pod otvoreno nebo i u festivalski ritam. I za kraj, u Vršcu je takođe bilo programa u okviru Vršačkog kulturnog leta, a juče je bila odigrana predstava Velika krađa igračaka u muzičkom paviljonu. Kulturni centar Vršac je za taj dan imao više programa, među kojima su bile i izložba fotografija Jesti očima. Dragi slušaoci, to bi bilo to što se tiče pregleda događaja koji su se juče desili. Dakle, u nastavku jutarnjeg programa očekuju vas još brojne korisne i zanimljive informacije. Donosimo pregled stanja na putevima širom Srbije, slušat ćemo i rokovnik radija Beograda 2. Naravno, tu su i odlična muzika i najvažnije jutarnje novosti koje stižu tačno u 7 časova iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Ostanite uz nas, slušate jutarnji program Na tri vode.

0: I dobro jutro, dragi slušalci. Nadamo se da se lepo razbuđujete uz jutarnji program na tri vode. Evo, prema poslednjim merenjima je 21 stepen u Beogradu, u Novom Sadu je 14, a u Nišu 17 stepeni. 6 je sati, 47 minuta i kao što ste navikli, sada ćete čuti i izveštaj iz Automoto Saveza Srbije koji je pripremio Jovica Mitić.
1: Još jedan talas pojačanog saobraćaja spremno dočekuju i putevi Srbije. Na svim čeonim naplatnim rampama povećane broj inkasanata, a otvoreni su i svi raspoloživi kanali za naplatu putarine. Na beogradskoj obilaznici u toku su završni radovi na rehabilitaciji petlje Surčin uz zatvoreno isključenje iz pravca Niša i Čačka ka Surčinu i uključenje iz Surčina ka Novom Sadu. Alternativni pravci za oba smera vode preko petlje Dobanovci, Beograd i Surčin jug. Takođe, izmenjen režim saobraćaja očekujemo na pravcu od Bora do Crnog vrha zbog prolaska vangabaritnog transporta Elise za vetrogeneratore. Saobraćaj će se na ovom putu odvijati na izmeničnim propuštenjem vozila i to uz obaveznu asistenciju saobraćajne policije. Pored toga, od subote 15. avgusta od 5 časova ujutru pa sve do ponedeljka na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja na deonici Kljajićevo-Sivac. Put se zatvara zbog asfaltiranja i obeležavanja linije, a vozači iz smera Sombora moraju koristiti obilazni pravac preko Bačkog Sokolca, Bačke Topole, Kule i Crvenke. Na Zrenjaninskom putu između Ečke i Čente i danas treba očekivati radove na redovnom održavanju kolovoza. I u ovom vikendu očekujemo višesatna zadržavanja na najfrekventnijim prelazima. Pritisak se pojačava u oba smera, na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom. Trenutno su na manje frekventnim prelazima ukupna zadržavanja uglavnom između 60 i 120 minuta, dok su na Batrucima, Šidu, Horgošu i Gradini ona i duža od 2 sata sa tendencijom porasta. Pritisak se pojačava i na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, ali su i na ovim prelazima ukupna zadržavanja uglavnom do sat vremena.

1965. godine, pošto je u Dylanovoj pesmi It Ain't Me Baby čuo reč baby, Sonny Bono rešio da kapitalizuje taj ulični termin. Napisao je I Got You Babe i u duetu sa suprugom Cher zaseo na vrh američke top liste.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro. Ovo su najvažnije vesti. Privedena dva Srbina u okolini Zubinog potoka na Kosovu i Metohiji. 31 požar aktivan u Srbiji, gori i u regionu, u Grčkoj najteže na Halkidikiju. Danas ističe rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu. Ivana Španović, osma u Evropi u troskoku. Do kraja dana pretežno sunčano i prosečno toplo. U našoj zemlji je aktivan 31 požar. Najteže je na stolovima u Deliblatskoj peščari, u Breznici i kod Gornjeg Brestovca. Požar na stolovima iznad Kraljeva još nije lokalizovan. U Deliblatskoj peščari aktivan je požar između naselja Šumarak i Dubovac. Gori deponija Moravište između Varvarina i Ćićevca. U Kovinu čelnici štaba za vanredne situacije pozvali su žitelje sela Šumarak da se vrate kućama. Na vanrednoj sednici štaba za vanredne situacije na kojoj je razmatrana aktuelna situacija sa požarima, visokim temperaturama i vodostajem na rekama, premijer Đuro Macut izjavio je da su nadležne službe dale ogroman doprinos kako se vatra ne bi proširila. Premijer je istakao da je nivo Dunava u porastu i da je elektroenergetski sistem zemlje očuvan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je Despotovcu da je sa ministrom financija Sinišom Malim imao sastanak i da su uspeli da u rebalans budžeta ubace više novca za puteve. On je sumirajući posjet u jugoistočnoj Srbiji istakao da je najveći problem sa kojim se građani suočavaju u manjim mestima nedostatak investicija i investitora. Pripadnici takozvane kosovske policije izvršili su više pretresa u okolini Zubinog potoka, a privedene su dve osobe, izjavio je zamenik komandira za region Sever Veto Neljšani. Tokom pretresa u selima Oklace i Dren kod privedenih je pronađeno oružje i protiv njih će se voditi postupak u redovnoj proceduri nakon što budu ispitani. Podsjetimo, prethodnih dana izvršeni su pretresi u više sela na području opštine Zubin potok, tokom kojih je nekoliko osoba privedeno. Tokom tih pretresa takozvana kosovska policija upadala u kuće, privodila Srbe i neke od njih zadržavala bez omogućavanja prava na advokata. Vlasnicima najmanje 7 objekata na jezeru Gazivode centralne vlasti u Prištini uručile su zahtev za oslobađanje od imovine u roku od 10 dana, tvrdeći da su navodno izgrađeni bez odobrenja i na tuđoj imovini. Zahtev je uputilo Prištinsko ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, a odnose se na objekte u delu jezera zvanog Međeđi potok na suprotnoj strani od obale, na kojoj je prethodno srušeno 16 vikendica i motel jezero. Objekti na koje se novi zahtevi odnose prethodno su 23. jula po nalogu ministarstva zapečaćeni i ograđeni trakom. Vatrena stihija razbuktala se i u regionu. Na području nekoliko nevesinskih sela zbog požara koji je došao do kuća proglašena je vanredna situacija. Vatra je zahvatila i područje Konjica i Mostara. Aktivna su i dva požara u Hrvatskoj, a uspešno su odbranjene kuće na ostrvu Brač. Požar u blizini Herceg Novog ponovo je lokalizovan, dok su izbila nova žarišta kod Ulcinja koja ugrožavaju kuće. 9 aviona i 7 helikoptera gase požar koji je izbio na grčkom Halkidikiju, gde je evakuisan deo turista. Meštani su prijavili štetu na kućama i vozilima, dok su jaki vetrovi razbuktali plamen, a gust dim se širi poluostrvom. U moru kod ostrva Krk u Hrvatskoj pronađeno je telo jednog od četvoro portugalskih državljana koji su nestali nakon što su u noći između utorka i srede malim gumenim čamcem isplovili iz kampa kod Senja, uprkos jakoj buri i lošem vremenu. Dvoje iz grupe je prethodno pronađeno živo, dok se za četvrtim muškarcem i dalje traga. Rusija će sama birati svoje mete kao odgovor na pljačku i pirateriju od strane zapadnih zemalja, mada ne nužno u istim vodama, upozorio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Diplomata je naglasio da je nezakonita odluka Brisela da proglasi brodove pod bilo kojom zastavom flotom u senci veoma opasan put za Evropsku uniju. Ta odluka, kako je rekao Lavrov, usvojena je kako bi se ograničila sposobnost Rusije da profitira na globalnim tržištima. Iransko ministarstvo obaveštenih poslova saopštilo je da je likvidiralo dvoje agenata povezanih sa američkim i izraelskim službama. Sa druge strane, izraelske odbrambene snage potvrdile su da su izvele napade na jug Gaze u oblasti Khan Yunisa, kao i da je tom prilikom ubijen, kako tvrde, komandant čete Hamasa koji je pripremao nove napade. Zet i glavni savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, trebalo bi sljedeće nedelje da doputuje u Izrael, gde bi trebalo da se sastane sa premijerom Benjaminom Netanyahuom, kako bi ga ubedio da omogućuje mogući napredak u planu odbora za mir za razoružavanje Hamasa u Gazi. Rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu za 2026. godinu za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe danas, s obzirom na to da se prema zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. Kamata za kašnjenje je 16,5%. Plaćanje poreza na imovinu je zakonska obaveza svih građana koji na svoje ime imaju upisanu nekretninu ili zemlju, a visina godišnjeg poreza zavisi od veličine imanja i iznosa stope poreza na imovinu koju određuje svaka lokalna samouprava u Srbiji. Nacionalna aviokompanija Air Srbija objavila je da će današnje letove između Beograda i Katanije preusmeriti na aerodrom La Mesia Terme u Kalabriji zbog zatvaranja aerodroma u Katanija usled pojačane aktivnosti vulkana Etna na Siciliji. Kako je navedeno u saopštenju kompanije, za putnike će biti organizovan autobuski transfer i trajektni prevoz na relacijama Katanija-La Mesia Terme. Vesti iz sporta. Srpska atletičarka Ivana Španović zauzela je 8. mesto u finalu troskoka na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Fudbaleri Partizana plasirali su se u play-off kvalifikacija za Ligu konferencija nakon što su savladali kazahstanski Tobol sa 2:1. U prvoj utakmici bilo je 3:0 za Partizan. Na evropskom prvenstvu za košarkašice do 16 godina Srbija igra protiv Rumunije od 17 časova. A u prvom kolu ATP turnira u Cincinnatiju naš teniser Hamad Međedović igra protiv Argentinca Trujetelija od 21:30. Prethodno se Mijemir Kecmanović plasirao u naredno kolo istog turnira. I za kraj prognoza vremena. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu 22, u Nišu je zabeleženo 19 stepeni. A u Srbiji je pretežno sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 33 stepena. Poslušajmo i detaljniju prognozu.
2: Pretežno sunčano i prosečno toplo. Posle podne uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, pretežno istočni i severoistočni, koji će u prvom delu dana biti umeren i jak. Jutarnja temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna od 31 do 33 stepena. Narednih dana pretežno sunčano i toplo za vikend i u ponedeljak u košutskom području i vetrovito, uz umeren i jak jugoistočni vetar. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za Radio Televiziju Vojvodine, Jasmina Vukadinović.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Nikola Rausavljević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan dan.

0: 7 je časova i 12 minuta. Slušate jutarnji program na tri vode iz tri studija Radio Novog Sada, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 iz Niša. Još jednom dobro jutro i džezerima i svima onima koji vole džez, ali i onima koji vole Nišvil Jazz Festival. Cvanulo nam je toplo sunčano jutro ovog posljednjeg radnog dana u nedelji. Temperature rastu polako u Novom Sadu oko 17 stepeni, Beograd 22 i nešto malo više i u Nišu 19. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i prosečno toplo vreme povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Veoma retka pojava kratkotrajne kiše moguća je u planinskim predelima jugoistočne Srbije, a vetar slab i umeren u planinskim predelima južne Srbije, povremeno i jak. Evo, to je bila podsjetnik na malu vremensku prognozu, ono što očekujemo danas, kako će vreme biti u Nišu, to jest, oprostite, u celoj Srbiji, tako će biti i u Nišu. A sada možemo i da čujemo podsjetnik na prethodni sat.
1: Ovoga jutra, poštovani slušalci, čuli ste šta se dogodilo na današnji dan, ali i šta se dogodilo na današnji dan u muzici. Zatim smo prelistavali štampu, govorili o događajima koji su obeležili veče za nama. Na kraju prvog sata mogli ste da čujete i jutarnje novosti iz Novog Sada.
2: Hvala Ivana, hvala Mustafa. U nastavku jutarnjeg programa ostajemo za aktualne teme i zanimljive priče iz naše zemlje i sveta, a u narednim minutima, kao i svakog petka, očekuje nas uključenje kolega iz Radio Republike Srpske, Draška Ratkovića i Slavice Ličine. A u današnjoj temi jutra govorit ćemo o adrenalinskim parkovima, koliko su ovakvi sadržaji popularni, šta sve podrazumevaju kada je reč o bezbednosti i kontroli, ali i gde je granica između uzbuđenja i rizika. Nakon toga Banja Luka se telefonski uključuje sa Jovankom Knežević, načelnicom Odeljenja za društvene delatnosti opštine Višegrad, koje će nam najaviti jednu od zanimljivijih manifestacija, Licidersko srce. A onda vas kao i svakog petka vodimo kroz naša četiri grada, donosimo pregled najzanimljivijih dešavanja, manifestacije i kulturnih sadržaja, ali i predloge gde danas možete da provedete dan. Naravno, sve to tu je i mnogo dobre muzike. Ostanite uz naš zajednički jutarnji program.

0: 7:20, dragi slušalci, nastavljamo sa našim jutarnjim programom, a sada sledi tema jutra. U današnjoj temi jutra govorimo o adrenalinskim parkovima. Koliko su ovakvi sadržaji popularni, šta sve podrazumevaju kada je reč o bezbednosti i kontroli, ali i gde je granica između uzbuđenja i rizika. Od ovog trenutka program prelazi na 4 vode i kao i svakog petka sa nama u programu je i Radio Republika Srpska, odnosno kolege Draško Ratković i Slavica Ličina. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i evo našim kolegama u dakle, Beogradu, na Novom Sadu i Nišu. Kod nas, Draško, temperatura?
2: 13 stepeni ugodnih svježih.
1: A kod vas?
0: Pa, kod nas je prijatnih 17 stepeni, bilo je dosta hladno, ujutru sa čak 14 stepeni, sada je nešto toplije, a očekujem temperaturu do 33 stepena. Mustafa, kako je u Nišu?
3: Evo, pa za razliku od ovih 13 prijatnih stepeni u Banja Luci, ja vam zavidim na toj temperaturi, 19 je u Nišu, tako da čekamo to neko osveženje, makar jutarnje ako treba da bude. Dobro jutro kolegama i slušalcima Radio Republike Srpske.
4: Dobro jutro iz Beograda, trenutno je 22 stepena ovde i vrlo je prijatno. S obzirom na temperature koje su ovde bile u Beogradu ranijih dana i u odnosu na druge delove dana.
0: Slavice, Draško, ja bih vam od ovog trenutka predao dirigentsku palicu, pa da krenemo sa našom današnjom temom jutra, odnosno adrenalinskim parkovima.
1: Tako je, zabavni adrenalin parkovi su posebno zanimljivi ljeti, složit ćete se sigurno, i to je popularan vid zabave za djecu i mlade. Mnogi sa strpljenjem čekaju vrijeme održavanja vašara i narodnih zborova, pa je ovako, postavlja se pitanje njihove sigurnosti i odgovornosti ako se dese povrede pa i tragični slučajevi. Nije baš najjasnije ni ko treba da kontroliše bezbjednost takvih naprava kada je riječ o određenim organima. Naravno, računa se na savjest vlasnika zabavnih parkova.
2: A za postavljanje zabavnih parkova koji sadržaju te razne mašine kao što su ringišpili, autodrom i drugo, vlasnik je obavezan da pribavi potrebne dozvole od lokalne samouprave na čijoj teritoriji planira da bude određeno vrijeme. Prema objašnjenju Republičke uprave za inspekcijske poslove, inspektorat ne raspolaže informacijama o premještanju ovih objekata, niti učestvuje u davanju dozvola za njihovo postavljanje. Dakle, ništa na republičkom nivou, sve na lokalnom.
1: Imajući u vidu da je riječ o pokretnim objektima koji često mijenjaju lokacije, kao i to da zakonom nije propisana obaveza niti vlasnika, ni jedne jedinice lokalne samouprave da obavještavaju inspektorat Republike Srpske o promjeni trenutne ili planirane lokacije, važno je naglasiti da oni i ne učestvuju u postupku izdavanja dozvole za njihovo postavljanje. Međutim, lokalne samouprave u svom sastavu imaju kontrolne organe koji u svakom trenutku prilikom izdavanja dozvola mogu provjeriti da li su ispunjeni svi potrebni uslovi.
2: A osim na raznoraznim manifestacijama, ovakvi zabavni parkovi, konkretno u Banja Luci i većim gradovima, postavljaju se u vrijeme novogodišnjih praznika i može se konstatovati da su veoma posjećeni bez obzira na godišnje dobe. U Srpskoj ne postoji ni jedan stalni zabavni park tog tipa, kao na primjer što je to Prater u Beču, koji je prava turistička atrakcija, ali ima adrenalin parkova koji su stalno postavljeni u prirodnom okruženju. Uglavnom, to su drvene konstrukcije što zbog atmosferskih uticaja može da ih oslabi i

0: zbog toga mogu biti potencijalna opasnost.
1: Poslednjih godina veoma je popularan i zipline, koji takođe podrazumijeva poseban vid provjere opreme, ali i sajli koje omogućavaju da se spuštaju ljubitelji adrenalina kroz različita prirodna okruženja. I evo, nadamo se samo da to, evo u ovom slučaju ove priče, lokalne zajednice provjeravaju koliko je to sigurno, ali svakako, evo, čuli ste na početku naše priče da se oslanje mnogo i na savjest onih koji to organizuju.
0: A nažalost, bilo je i tragičnih primjera, ne samo ovdje nego i kod vas, može i više u Srbiji nego i ovdje.
1: Da, evo da čujemo kako je stanje kod vas.
2: Draško, Slavice, hvala. Pa da krenemo od Beograda. Ivana, kako je stanje u Beogradu sa ovim avanturističkim sadržajima, adrenalinskim parkovima?
3: U Beogradu nema mnogo ovakvih parkova, ali za ljubitelje adrenalinskih aktivnosti tu su tandem i pojedinačni skokovi padobranom i trambolina skokovi koji su namijenjeni odraslima i tinejdžerima, a ponekad na avali bude spuštanja užetom uz koordinaciju uspešnih, odnosno iskusnih penjača. Podatke do kojih sam mogla da dođem jesu da prema studiji nastalo na osnovu Međunarodnog registra alpskih trauma, kad smo već kod penjanja i visina, i prema drugim istraživanjima, najčešće povrede do kojih može da dođe su prelomi kostiju i najviše ljudi imaju problema sa frakturama nekih delova ruku, ali su ređe povrede donjih ekstremiteta, to je negde oko četvrtina svih povreda. Eto, to je nešto što bismo mogli da kažemo o nekim povredama, a neki podaci čak govore o tome da rizik od povrede na sertifikovanim atrakcijama iznosi manje od 1 na milion. Međutim, povrede se naravno dešavaju i svakako mogu da budu veoma opasne i može doći do komplikacija, tako da treba biti oprezan i otići samo na neka proverena mesta ukoliko je neko ljubitelj tih adrenalinskih sportova i drugih aktivnosti.
2: Mustafa, šta jug Srbije i Niš ima da ponudi od ovog sadržaja?
4: Pa, govorit ću vam o Nišu i nešto malo o jugu, ali u samom Nišu ne postoji neki klasični veliki, da tako kažem, viseći avantura park sa preprekama na drveću, sajlama i poligonima na visini. Međutim, u široj okolini Niša postoji i postoje nekoliko opcija, znači što se tiče ovih zabavnih parkova, pa tu smo nešto slično kao i Banja Luka, nemamo stalni, ali zato od Vašara do Vašara, pa se onda postavljaju ringišpili, a najčešće su to oni manji za decu, jer tačno ne znam ko izdaje sve te sertifikate, nisam mogao doći do tog podatka, ali se to dozvole za takve opcije svode na lokalne samouprave. Kada se tiče bezbednosnih uslova kada krenuo sam onih nekoliko opcija, recimo paragliding sa planine Koritnik i Sićevačka klisura, bezbednost uslovi za te alternativne aktivnosti u okolini Niša generalno su na visokom nivou, pod uslovom da se u njih ulazi organizovano preko licenciranih klubova, obučenih vodiča i uz korištenje profesionalne opreme, a većina ovih terena se redovno koristi za takmičenja ili vođene ture, kao što sam i započeo paragliding. Bezbednosni nivo je bilo visok kada se leti u tandem varijati sa licenciranim pilotom, a što se tiče samog terena, teren iznad Niške banje, Koritnik i Sićevačke klisure, Višegrad, važe za jedne od najstabilnijih u ovom delu Evropi, na njima se redovno održavaju svetska i evropska prvenstva, a protokoli su, ako letite kao turist, letite u tandemu sa sertifikovanim pilotom i sa kompletnom zaštitnom opremom. Kada se tiče slobodnog penjanja u okolini Niša, Jelašnička klisura, tamo se uvek preporučuje da se ide organizovano vođeno penjanje, a klisura, Jelašnička klisura je prvo opremljeno prirodno penjalište u Srbiji sa više od 200 smerova, stene su opremljene atestiranim sidrištima i klinovima koji se redovno održavaju i proveravaju od strane lokalnih penjačkih klubova. Za početnike je obavezna pratnja instruktora. Speleološke ture, Cerjanska pećina, nije urađeno

0: za klasične turističke šetnje jer nema betonskih staza ni stalne rasvete, a ulaz je strogo zabranjen bez licenciranih speleo vodič. Svaki posetilac dobija zaštitni šlem, čeonu lampu i kombinezon, čizme u vizitorskom centru, a zbog uskih kanala, vode i mraka ključni faktori bezbednosti su slušanje vodiča i kretanje u grupi i naravno provjerite da li ste klaustrofobični. Eto, tako je stanje u Nišu i okolini.
1: Mustafa, hvala i evo za kraj da pogledamo kakve situacije u Novom Sadu. Novi Sad zapravo ima šta da kaže. U našem gradu već godinama postoji adrenalinski park Zemlja čuda, koji se predstavlja kao prvi takav park u Vojvodini. I ono što je zanimljivo jeste da ovde nije reč samo o tome da se popnete nekoliko metara iznad zemlje i proverite koliko ste hrabri. Imate različite prepreke, različite nivoe težine, zip line, veštačku stenu, a sadržaj je namenjen i deci i odraslima. Dakle, adrenalinski parkovi su danas postali neka vrsta spoja rekreacije, zabave i sporta. Ali naravno, čim govorimo o visini, sajlama, karabinjerima i preprekama, dolazimo do onog najvažnijeg pitanja, odnosno bezbednosti. U novosadskom primjeru, recimo, naglašavaju da se korisnici pre samo korišćenje poligona obučavaju za korišćenje sigurnosne opreme, a poseban akcenat stavljen je na sistem osiguranja. To je zapravo i ključ cele priče. Adrenalinski park bi trebalo da vam pruži osjećaj da radite nešto opasno, ali da istovremeno postoji vrlo jasna kontrola tog rizika. Čini se da interesovanje postoji, jer ljudi posebno tokom toplih meseci sve više traže način da vreme provedemo napolju i da ne bude samo neko sedenje u kafiću ili klasična šetnja. A Vojvodina tu ima još jedan veliki potencijal, Fruška gora, izletišta priroda, blizina Novog Sada, sve to daje prostor za razvoj različitih avanturističkih sadržaja, a Turistička organizacija Vojvodine među adrenalinskim sadržajima već navodi između ostalog sportsko penjanje, paragliding, letenje zmajem i druge avanturističke aktivnosti širom pokrajine. Dragi slušalci, čuli ste našu temu jutra, odnosno adrenalinske parkove, a posle muzičkog intermeca Banja Luka se telefonski uključuje sa Jovankom Knežević, načelnicom Odeljenja za društvene delatnosti opštine Višegrad, koje će nam najaviti jedno od zanimljivijih manifestacija, Licidersko srce. Ostanite uz naš program.

0: događaja. Koncerti, izložbe, predstave i festivalski programi širom Srbije i Srpske čekaju svoju publiku. Pa da vidimo šta je sve na repertuaru. Idemo u Banja Luku, ali i ostatak Republike Srpske. Draško, Slavice, šta večeras preporučujete našim slušalcima?
1: Odmah ćemo iz Banja Luke na jug, jer su sva ljetna dešavanja u Trebinju ovog ljeta se preklapa mnogo festivala, dešavanja, evo mi ćemo samo neka izdvojiti. U Kulturnom centru Trebinje otvorena je gostujuća izložba američkog grafičkog dizajnera Miltona Glazera pod nazivom Evo šta sam do sad naučio, jednog od najuticajnijih autora savremene vizualne kulture. Na izložbi je predstavljeno 40 plakata i vizualnih rješenja Miltona Glazera iz zbirke Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. A poseban segment izložbe je izbor Glazerovih tekstova i razmišljanja o umjetnosti, dizajnu i odgovornosti vizualne komunikacije, koja i danas predstavlja važan referentni okvir savremene dizajnerske prakse.
2: Također u Trebinju, ali u Muzeju Hercegovine večeras će biti održan koncert Anje Riđešić i Katarine Paljašević i koncert će početi u 19 časova.
1: Osjećamo u Hercegovini, evo za kraj je sutra kraj 151. Nevesinjske olimpijade, a na svečanom olimpijskom programu nastupaju Branka Zečević, etnogrupa Simonida, orkestar Milana Ninkovića, solista Karolina Mihajlović i glumica Ljiljana Čekić. Koncert počinje u 20 časova 30 minuta i to je svečano zatvaranje 151. Nevesinjske olimpijade.
2: Šta nam vi preporučujete?
0: Ivana, šta se dešava u prestonici večeras i za vikend? Da li ima nekih zanimljivih događaja?
3: Evo, za razliku od Draška i Slavice, mi ćemo baš u naš grad i to u sam centar. Naime, Srpska akademija nauka i umetnosti priredila je izložbu kojom obeležava 200 godina od rođenja pravnika, novinara i člana Srpske kraljevske akademije Svetozara Miletića. O njoj je za naš program govorila bibliotekarka biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti Sanja Petrović.
4: Sama postavka podrazumeva, s obzirom da je riječ o tako biblioteci u kojoj se uglavnom čuvaju knjige, časopisi, kao i u našoj zbirki fototeke čuvaju se fotografije, tako da će ova kamerna izložba zapravo omogućiti posetiocima da mogu da vide sve najznačajnije spise Svetozara Miletića, koji su dakle objavljivani u drugoj polovini 19. veka, kada je on radio i delovao, kao i monografije i radove o njemu naših najpoznatijih istoričara. Tu su i zbornici radova koji su posvećeni raznim jubilejima iz uopšte kulture, istorije i perioda u kojem je radio i delovao Svetozar Miletić.
3: Ova izložba u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti otvorena je do 28. avgusta, a posle nje će pred posetiocima biti nova postavka koja će biti posvećena akademiku i vajaru Nikoli Koki Jankoviću. Toliko iz Beograda.
0: Ivana, hvala. Mustafa, šta to priprema Niš i jug Srbije?
5: Ostaću samo u Nišu. Iskatiću ovaj svoju preporuku samo na glavnu binu Nišville Jazz Festivala, pa večerašnji line-up na Nišville Jazz Festivalu izgledaće ovako. Na glavnoj bini Earth and Sky nastupaju ovim redosledom Public Lunch iz Poljske od 19.30, zatim Barney Ashfield and Barks iz Bugarske od 20.25, nakon njih argentinski La Orchestra de Antes od 21.25, a onda i moja topla preporuka, poznati, vrlo poznati Paquito de Rivera sa svojim kubansko-špansko-američkim triom, a inače Francisco de Jesus Rivera Figueras, kako je njegovo pravo ime, jedan je od najznačajnijih i najsvestranijih muzičara u istoriji džeza klasične muzike. Nakon pola sata nakon njih, odnosno pola sata pre ponoći, Bonnie je predvođena originalnom pevačicom Maisie Williams, koja će i primiti nagradu, odnosno Grand Prix nagradu Nišvil festivala Šaban Maramović za ovu godinu. Nagrada im je dodeljena i za fuziju džeza sa diskom muzikom povodom 50 godina od objavljivanja njihovog prvog albuma, a priznanje koje im se dodeljuje imaju poseban značaj, predstavlja posthumno priznanje osnivaču grupe, pevaču i producentu Franku Farini, a uručenje planirano uz njihov nastup. Del Arno Band zatvara program na glavnoj bini posle ponoći, tačnije 10 minuta pre 1 sat. I da pomenem, izložba Zavoda za zaštitu prirode pod nazivom Vilinski konjici Srbije Srbije. Biće otvorena danas od 12 u Galeriji Društva arhitekata u Nišu, a svi zainteresovani moći će da je posete sve do 28. avgusta. Dragane, izvoli, šta nam to donosiš iz Novog Sada ili Vojvodine šire?
0: Kada već pričamo o vikendu, pa da pogledamo šta se sve priprema u Novom Sadu i širom Vojvodine, krećemo od Novog Sada. Večeras je u Petrovaradinu na programu Latino Night sa početkom u 20 časova. Dakle, ako ste za ples, latino ritmove i malo opušteniji početak vikenda, ovo je jedna od opcija. Od 22 časa u Borisovom ateljevu održava se elektropop za onima koji je bliži savremeni elektronski zvuk, a u našem gradu je večeras na programu i promocija romana Drugi dolazak u američkom kutku od 18.30. Dakle, za oni koji bi petak uveče radije proveli uz književnost i razgovor nego uz muziku i gužvu. Što se ostatka Vojvodine tiče, u Narodnoj bašti traje Green Future Festival, koji je počeo u četvrtak i traje do nedelje 16. avgusta u Senti, a festival donosi više dana muzike, druženja i pratećih sadržaja, a sve je smešteno u zelenilo Narodne bašte. Dakle, može se spojiti izlet do Sente sa festivalskim provodom. U Sremskoj Mitrovici večera se završava Srem Folk Fest. Pre glavnog programa od 19.30 učesnici prolaze kroz grad u defileu, dok završni program na Žitnom trgu počinje u 20.30. U Odžacima je večeras na programu Letnji ritam Odžaka uz kulturno-umetnički program. Ako ste za muziku koja vraća u 90. pravac Subotica, na stadionu malih sportova od 19 časova održava se Dance 90-ih uz poznata imena domaće dance scene. Dakle, večera se vraćamo u vreme kada su dance hitovi bili nezaobilazni deo gotovo svake žurke. Vikend je pred nama, programa ima, a na vama je samo da izaberete muziku, kulturu, tradiciju ili dobar izlet. Dragi slušaoci, stigli smo do samog kraja još jednog zajedničkog izdanja jutarnjeg programa na 3, odnosno 4 vode. Pre nego što se pozdravimo, čućemo ko je sve učestvovao u realizaciji današnje emisije, pa da krenemo od Niša, Beograda, Banja Luke i na kraju se vraćamo u Novi Sad.
5: Iz Niša vas pozdravljaju Mijomir Radojković, Vladimir Jeremić i želimo vam prijatan dan i prijatan vikend.
3: U Beogradu je trenutno 22 stepena Celzijusa, iz Beogradskog studija vas pozdravljaju i lep dan vam žele Bojan Milanović i voditelj Ivana Babić. Poštovani slušalci, budite vedri kao ovaj dan i sačuvajte malo te vedrine za predstojeći vikend. Do slušanja.
2: U studiju Radija Republike Srpske sa vama su bili tonski realizator Draško Vrhovac, pred mikrofonom Draško Ratković i Slavica Ličina.
1: I budite sveži kao Banja Luka sa 15 stepeni. Ugodan vikend vam želimo i do slušanja do utorka.
0: U Novom Sadu prijatnih 18 stepeni, a iz studija prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine pozdravljaju vas tonski realizator Daniel Manojlović i moja malenkost Dragan Ćuk. Ostanite uz programe naših radio stanica, želimo vam prijatan i uspešan vikend. Do narednog susreta, svako dobro.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Radove na gradilištu Expa obići će za sat vremena predsjednik Aleksandar Vučić zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom. Oni će razgovarati sa srpskim i kineskim radnicima. Vučić i Li Ming razgovarali su pre 3 dana o novim inicijativama i projektima koji će dodatno povezati Srbiju i Kinu. U Srbiji je trenutno aktivan 31 požar na otvorenom. Najteže je na Stolovima, u Deliblatskoj peščari i kod Bujanovca. Lokalizovan je požar u okolini Bojnika. Borba da se stave pod kontrolu traje danonoćno, a gasi se i sa zemlje i sa neba. U Kovinu je opštinski štab za vanredne situacije posle procene situacije pozvao žitelje sela Šumarak da se vrate kućama. Broj poginulih u zemljotresu koji je pogodio Kolumbiju dostigao je 281, dok je povređena 3971 osoba, saopštio je predsjednik te zemlje Abelardo de la Esprilleja. Oko 400 lica se vodi kao nestalo. U Kolumbiji je trodnevna žalost. Poslednji je dan za plaćanje 3. rate poreza na imovinu za ovu godinu. Kamata za kašnjenje je 16,5% na godišnjem nivou. 4. rata treba da se plati najkasnije 14. novembra. Danas počinje dvonedeljni gospodinski post, najkraći od 4 velika godišnja posta, u narodu poznat i kao uspenski. Ustanovljen je u čast Bogomajke, zbog čega se veruje da je posebno značajan za žene i majke, pa se vernici pričešćuju na veliku gospojinu. Ivana Španović zauzela je 8. mesto u finalu troskoka na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Od 11 časova i 40 minuta Adriana Vilagoš i Marija Vučenović nastupit će u kvalifikacijama u disciplini bacanje koplja. Danas pretežno sunčano i toplo vreme uz manju oblačnost. U planinskim predelima na jugoistoku moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Najviša temperatura 33 stepena. U Beogradu su 22 stepena. Vlažnost vazduha 43%. Pritisak 1006 milibara. Vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Malim?

Dobro jutro, dragi slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić i pozdravljam vas na početku današnje emisije rezervisane kao i svakog petka za našu top listu. Prethodnih dana smo emitovali 23 predloga, kompozicija, stavova, fragmenata većih dela. Vi ste takođe kao i obično glasali, tako da vam danas predstavljam one predloge koji su osvojili najviše vaših glasova. Šest kompozicija je ovoga puta pred nama. Krećemo od mesta broj 6, na kome se nalazi prvi stav Mozartove Jupiter simfonije u izvođenju Škotskog kamernog orkestra, a diriguje Sir Charles Mackerras.

0: Bio je ovo prvi stav Mozartove Jupiter simfonije u izvođenju Škotskog kamernog orkestra, dirigovao je Sir Charles Mackeras i to je bilo mesto broj 6 na ovonedeljnoj top listi emisije Klasiku molim.
1: Molim. Klasiku molim.
0: Prethodnih smo dana čuli dve sjajne pevačice, velike svetske zvezde, Cecilia Bartoli i Joyce DiDonato, koju smo predstavili fragmentom iz njenog poslednjeg muzičkog projekta, Emily No Prisoner B, u kome ona izlazi iz okvira klasike, što inače često čini, i drago mi je da vam se taj fragment toliko dopao da je na ovonedeljnoj top listi. Dakle, reč je o muzici koja spaja stihove Emily Dickinson, muziku Kevina Putz, Joyce DiDonato, naravno, Ensemble Time for Three i omladinski hor grada Njujorka. Slušamo završnu numeru sa tog albuma koja je, da ponovim još jednom, osvojila mesto broj 5 ove nedelje.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Završna numera s albuma Emily No Prisoner B, soprana Joyce DiDonato, osvojila je 5. mesto ove nedelje na top listi klasične muzike u emisiji Klasiku molim. A na 4. mestu slušamo Mephisto Valcer broj 1 Franca Lista na snimku Philadelphia Orchestra kojim diriguje Eugene Ormandy.

Mefisto valcer broj 1 Franca Lista u izvođenju Philadelphia Orkestra pod upravom Eugene Normandija osvojio je četvrto mesto na ovonedeljnoj top listi emisije Klasiku molim. I jedan prelepi muški glas je takođe na ovonedeljnoj top listi, to je glas Ivana Bostriđa, čija vam se interpretacija arije iz opere Ariodante Georga Friedricha Händla zaista mnogo dopala, čemu svedoči broj pristiglih glasova, tako da ovu ariju slušamo na mestu broj 3, a Bostrić peva uz orkestar iz doba prosvetiteljstva, diriguje Harry Bickett.

0: ariju iz opere Ario Dante Georga Friedricha Händla u izvođenju Jana Bostridža i orkestra iz doba prosvetiteljstva. Slušali smo na mestu broj 3 top liste emisije Klasiku molim.
1: Klasiku molim.
0: I evo nas na drugom mestu ove nedelje u okviru teme ovog nedeljnog ciklusa muzika inspirisana kišom ili o kiši. Slušali smo nekoliko kompozicija i među njima i Chopinov preludium opus 28 broj 15 poznat upravo pod nazivom Kapi kiše. Bez velikog iznenađenja kada je reč o broju glasova, ova je kompozicija i to u izvođenju Ive Pogorelića osvojila drugo mesto.

Ivo Pogorelić je odsvirao preludijum opus 28 broj 15 Kapi kiše Frederika Chopina, kompoziciju koja je osvojila drugo mesto na ovo nedeljnoj top listi. I mada smo prethodnih dana, kao što sam nekoliko puta rekla, prizivali kišu, pobedilo je ipak leto, to jest istoimeni koncert iz ciklusa Godišnja doba Antonija Vivaldija. Verujem da je pobedi doprineo izabrani snimak, to jest izvođač, to jest solista. Reč je o Nigelu Kennedyu, koji je ovo delo snimio 1989. godine sa engleskim kamernim orkestrom.

0: koncert za violinu i gudače pod nazivom Leto Antonija Vivaldija slušali ste na snimku Nigela Kennedy-a i engleskog kamernog orkestra. Ovo je kompozicija, da to još jednom zvanično potvrdim, hit 2. avgustovske nedelje 2026. godine u emisiji Klasiku molim. Hvala svima koji su prethodnih dana bili uz Radio Beograd 2 u ovom jutarnjem terminu. Posebno hvala naravno svima koji su glasali. Sledeće nedelje će sa vama biti Dunja Savić, slušat ćete njene predloge. Ja sam Maja Čolović-Vasić i pozdravljam vas do nedelje ujutru i emisije Klasika Plus.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Put u reči, u reči. Put u reči, u reči. Put u reči. Put.
3: Jezički podsjetnik.
4: Od A do Š.
5: Od A do Š.
3: Kako se kaže?
4: Popularni priručnici.
6: Nije dobro.
4: Ovo je dobro.
3: Pogrešno se
4: kaže. Govora. Moć. Moć.
6: Nije dobro.
4: Govora.
3: Pogrešni akcenti.
6: Nije dobro. Nije dobro.
2: Put u reči.
1: Putevi saznanja.
7: Dobro jutro. Vi slušate Radio Beograd 2 i emisiju Put u reči. Danas ćemo na taj put krenuti moja malenkost, Sloboda Novokmet i naša gošća, viši naučni saradnik Instituta za srpski jezik SANU, Vesna Đorđević. Govorit ćemo o jednom od najslikovitijih i kulturološki najbogatijih slojeva srpskog jezika, frazeologiji, i na neki način nastaviti priču koju smo već započeli u prethodnim emisijama. A za početak, malo muzike. Muzika.

0: Diskursija. Bilo ovo i ono, pa se prepirali.
1: Bolje je ovo.
0: Nije nego ono.
1: Da nije onoga, ne bi bilo ovoga.
0: Moglo je da bude ovo, a da ne bude ono.
1: Ovo nikad nije bilo.
0: I hteli smo ono što nikad nije bilo.
1: Ovo niko ne pamti.
0: Sad je sve što niko ne pamti.
1: Ovo se neće preživjeti.
0: Niko vas ne tera da živite.

0: Koliko nam frazeologizmi otkrivaju o načinu na koji jedan narod vidi svet, razgovaramo sa dr. Vesnom Đorđević, čija su istraživanja delom posvećena upravo ovoj oblasti srpskog jezika. Vesna Đorđević je viši naučni saradnik Instituta za srpski jezik SANU na odseku za standardni jezik. Bavi se opisom savremenog srpskog jezika, a oblasti njenog interesovanja su semantika glagolskog vida, neologija, tvorba reči i frazeologija srpskog jezika. Doktorirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temi Vitski parnjaci u srpskom jeziku. Neću reći cel naziv teze do kraja, da emisija ne bi trajala 7 sati. Iz kurioziteta njene biografije navodimo i da je bila lektor srpskog jezika na katedri za slovensku filologiju Univerziteta u Bratislavi i da je 2019. godine imala postdoktorski boravak na Univerzitetu Humboldt u Berlinu. A takođe Vesna je jedan od koautora udžbenika za srpski jezik za osnovne škole. Tako da osoba jedne bogate, raznovrsne biografije. Vesna, drago nam je što si i ovog jutra naš gost i što možemo da nastavimo razgovor koji je koleginica Svetlana vodila sa tobom prošle nedelje, gde smo pričali o poredbenoj frazeologiji. Još jednom hvala ti na ponovnom dolasku.
1: Hvala na pozivu.
0: I za početak, kako ti se čine ovi primeri o pijanstvu?
1: Zanimljivi su. Prošle nedelje smo pominjali izraz pijan kao majka, koji je prisutan u medijima i često tumačen putem narodne etimologije. Onako, dosta je tumačenja otkud pijan kao majka, ali da, veoma, veoma je zanimljivo i naročito je zanimljivo sagledavati jednu pojavu kontrastivno, kako se u nekim drugim jezicima konceptualizuje pijanstvo. Je.
0: Da, imam utisak da je taj frazeologizam pijan kao majka možda i najčešće pogrešno interpretiran u javnosti, jer se može naići na tumačenja da je u pitanju izraz nastao tako što nekada nije bilo anestezija za porodilje, pa su majke napijali da bi,
1: da bi
0: one izdržale porođaj. Međutim, iz ovih istraživanja i Nikite Tolstoje i Dragane Mršović Radović vidi se da je frazeologija jedan mnogo stariji, mnogo primalniji deo i sloj jezika nego što su to nego što je to anestezija zapravo, da je u pitanju jedan duboki segment naše kulture.
1: Tako je, da.
0: Ti si imala jedno, izvini što sad ovako imam digresiju, jednu malu, čini mi se slično jedno istraživanje, imala si jedan rad o tome, o frazeologizmu puši kao Turčin.
1: O tome smo govorili u Tršiću jednog leta, pa sam napravila jedan mali prilog za jezikofil, ali je zanimljiva ideja o tome da frazeologizmi i kad izgube slikovitost, ostaju okamenjeni i ostaju deo našeg kulturnog nasleđa. Izraz puši kao Turčin označava osobu koja mnogo i strasno puši i pitanje je da li Turci danas puše više nego Srbi, na primjer. I čak ukoliko može se doći na internetu do podataka, Turci svakako nisu prvi na listi, međutim ta predstava o duvanu koji je vezan sa Turcima, on je sa Turcima došao na Balkan, ukorenjena je u našem kolektivnom pamćenju.
0: Da, to je baš bilo vrlo simpatično. Taj prilog se zvao da li Turci puše kao Turci.
1: Tako je, da.
0: Možda u Turskoj kažu puši kao Srbin.
1: Da.
0: To treba da proverimo jednom prilikom kad odemo na letovanje. Vesna, prošle nedelje sa koleginicom Svetlanom Sljepčević-Bjelivuk govorili ste o jednoj veoma zanimljivoj temi, opštoj temi poredbenih frazeologizama, kako nastaju, koji su sve primeri, koliko su oni zapravo utemeljeni u nekim realnim osobinama, koliko u nekim pretpostavljenim, zamišljenim. Recite nam danas i ove nedelje u ovom razgovoru nešto više o drugim nekim vašim frazeološkim radovima, istraživanjima koje ste radili.
1: Da, pa mene trenutno zanima način na koji možemo prikupiti frazeologizme. I neka moje poslednje istraživanje i jedno istraživanje

0: izbora jezičke građe, a takođe u svrhu prikupljanja inventara frazeološkog mogli bi se upotrebiti i web korpusi. S obzirom na to da web korpusi omogućavaju ekscepciju konstrukcija, a poredbeni frazeologizmi svakako to jesu.
1: Da li možete da nam opišete otprilike kako izgleda metodologija korpusnog istraživanja, na primjer upravo poredbenih frazeologizama, kako taj upit u korpusu izgleda, kako on podatke pruža, kako se ti onda podaci selektuju, filtriraju na neki način, kako doći do relevantnih podataka, jer ti korpusi pružaju nevjerojatno mnogo jezičkih podataka, oni su ogromne baze tekstova, kako sad naći ono što nama treba?
0: Da, pa možda to treba najpre reći, da su web korpusi ta ogromne elektronske zbirke tekstova prikupljenih sa interneta i da se tekstovi u web korpusu ne čitaju linearno, već se korpusi pretražuju postavljanjem gramatičkih strukturnih upita i korpus je u stanju da iz svoje baze izvuče, na primjer, sve imenice koje počinju određenim prefiksom ili pak sve poredbene frazeologizme koji počinju, čiji je prvi član glagol ili pridev ili tako dalje. Sve u svemu, ukoliko želimo da iz korpusa ekstrahujemo, mene su zanimali pridevski poredbeni frazeologizmi, prvi korak je odabir korpusa. Ja sam istraživala pridevske poredbene frazeologizme pred 2-3 godine i u tom trenutku najsavremeniji web korpus za srpski jezik bio je naš PDRS korpus. To je korpus nastao u okviru projekta Javni diskurs u Republici Srbiji, u okviru Instituta za srpski jezik SANU. On je zasnovan na tekstovima SRS domena, prikupljenim 2022. godine i sadrži nešto više od 600 miliona reči, dakle obuhvata širok spektar tekstova, tu su i medijski, informativni, komercijalni i drugi tipovi tekstova. Tako da on predstavlja odličnu osnovu ili u tom trenutku predstavljao. U svakom slučaju, pošto ja uzimam za predmet istraživanja konstrukciju, uz pomoć takozvanog CQL upita zadajem upit korpusu. CQL je Corpus Query Language, to je poseban jezik za pretraživanje jezičkih korpusa, pomoću koga istraživači zadaju složene strukturne upite, pronalaze reči, oblike, zapravo različite jezičke obrasce.
1: Da kažemo samo slušalcima, dakle vi korpus možete bazično pretraživati prema običnoj reči ili izrazu koji ukucate tamo gde treba da ukucate u taj neki tab, ali da biste dobili neke preciznije, da kažemo, podatke u vezi sa tim šta konkretno tražite, da li su to konstrukcije pa i čitave rečenice, čak uputno je koristiti te takozvane regularne izraze koji moraju da se nauče. Kako se zapravo, to je kao jedan poseban jezik koji malo podsjeća na matematiku, ali i neka vrsta matematike i lingvistike. Znači tu se posebno mogu vrste reči zadavati, posebno da li hoćete lekseme ili oblik određene reči u nekom gramatičkom svog obliku. Tako da imate na desetine i desetine kombinacija šta možete zadati da on to izađe i onda to prosto da dobijete potpunije, jasnije podatke, preciznije i posle ih vi samo još očistite, malo selektujete za ono što vama treba.
0: Tako je. Zaista su neistrpni izvor različitih podataka i pružaju mogućnosti statističkih analiza na jednom reprezentativnom uzorku.
1: A šta je tebe konkretno u tom istraživanju pridevskih poredbenih frazeologizama zanimalo? Znači, da li koje prideve poredimo ili sa čim ih poredimo? Ili jedno i drugo?
0: I jedno i drugo. Mada mi je interesantnije pitanje koje su pozitivne, odnosno negativne osobine iskazane pridevskim poredbenim frazeologizmima. Samo da dodam, ja sam strukturno uzela tip pridevski poredbeni frazeologizam, ali sam imala jedan semantički uslov. Želela sam samo one pridevske poredbene frazeologizme koji se odnose na čovekov karakter. i koji su pozitivno i negativno

0: ko notirani da izdvojim. Međutim, korpus ovog tipa ne podržava pretragu prema semantičkim kriterijumima, tako da dobijeni rezultat strukturnog tipa je veliki i potrebno ga je ručno pregledati ili nekim drugim alatima.
1: A da li se sad sjećaš šta su bile te najčešće neke teme poređene kad su u pitanju te psihičke osobine?
0: Da. Najfrekventniji frazeologizam koji se odnosi na pozitivne karakterne osobine bio je frazeologizam čist kao suza.
1: Baš je zanimljivo.
0: Da. Međutim, eto, tu je potrebna ta ručna filtracija. Ukoliko pogledamo primere iz korpusa i možemo uvideti da taj frazeologizam se u većini slučajeva ne odnosi na čoveka, već na druge entitete, tako da ne spada u domen karakternih osobina koje su mene interesovale.
1: To pokazuje da treba zapravo onda i čitati te dobijene primere.
0: Da. Pošto ovaj rad, ovo istraživanje ima taj kvalitativni aspekt, neophodno je proveriti ukoliko nam nije bitna samo statistika.
1: Da, sad mi pada na pamet i neki posao može biti čist kao suza i neka transakcija i nešto.
0: Da, zapravo ti primjeri pokazuju da se ovaj frazeologizam često koristi u kontekstu sporta. Mm-hmm. Pobeda je
1: čista kao suza.
0: Tako je, i politike.
1: Šta je u politici čisto kao suza?
0: Ne znam, ali eto, rabi se dosta u sferi politike.
1: Da, moja verovatno ironično.
0: Da.
1: A šta su kao negativne?
0: Mm-hmm. Pa evo, mogu da...
1: Moguće da je njih bilo više?
0: To je očekivana hipoteza, ali zapravo nije ih bilo više. Evo, prema Sirovoj korpusnoj frekvenciji najzastupljenije jedinice negativno konotirane, odnosno negativni poredbeni frazeologizmi koji se odnose na čovjekov karakter, jesu hladan kao led, tvrd kao kamen, glup kao noć, glup kao konj, hladan kao zmija. Dakle, neka emocionalna hladnoća i snižena inteligencija su među najfrekventnijim.
1: Da, pomislio sam da će možda da će ovaj glup biti visoko na toj lestvici negativnih.
0: Da. Upravo to semantičko polje, ajde nazovimo ga snižena inteligencija, predstavljeno je sa najvećim brojem jedinica, što ukazuje na visoku produktivnost ovog modela u iskazivanju negativne vrednosne ocene.
1: Mm-hmm. Je li ima dosta tih poredbenih glup kao?
0: Da, ima ih dosta. Glup kao vo, glup kao konj, kao noć, kao ovca, tocilo, točak, ograničen kao terasa. Da. I ono što je interesantno, ovde se ne završava, ovo su jedinice koje korpus potvrdio, a ja sam ih dodatno potvrdila u rečnicima, zato što nisam mogla da se oslonim na frekvenciju korpusa za legitimitet ovih jedinica. Međutim, postoje još jedinica iz ovog modela glup kao som, glup kao tuka i tako dalje, koje su nam poznate i koje funkcionišu zapravo kao frazeologizmi, moguće potvrditi njihovo postojanje u drugim izvorima i predstavljaju nove frazeologizme koji još nisu zabeleženi u rečničkoj građi.
1: Da, to je nešto o čemu sam teo malo kasnije da razgovaram. Ovo mi je vrlo zanimljivo jer vidim i neke paralele sa ovim prilogom koji smo čuli o pijanstvu, dakle poređenje sa životinjama kojima pripisujemo često pogrešno te osobine niske inteligencije, zapravo projektujemo na njih osobine koje one nemaju, da bismo nešto zapravo više rekli o sebi i o svojim očekivanjima i svojoj percepciji sveta. I opet u pitanju su i poređenje sa nekim predmetima koje često smatramo, ne smatramo, nego oni jesu ove neživi objekti, da kažemo pasivni, pa ih na neki način i zato podcenjujemo.
0: Da, percipiramo kao glupe.
1: Da. Meni je bio zanimljiv u tvojoj bibliografiji jedan rad koji će možda biti zanimljiv našim slušalcima, to je taj neki poredbeni frazeologizam dobar kao hleb.
0: Mm-hmm.
1: Da li bi možda mogla da nam kažeš nešto više o tome, kakve primere si pronašla, šta oni govore o o našoj kulturi, o vrednostima i predstavama naših govornika i uopšte kako se hleb po tvojim nekim istraživanjima vrednuje u srpskoj kulturi na osnovu tog istraživanja?
0: Da, pa u domenu pozitivnih osobina dobrota je centralna. U domenu negativnih pomenuli smo da je to glupost, odnosno smanjena inteligencija, i dobrota je izražena većim brojem frazeologizama. U pitanju je model dobar kao, koji je veoma produktivan. Interesantno, na primjer, imamo dobar kao hleb, dobar kao anđeo, dobar kao dobar dan u godini i tako dalje. Može se zaključiti da se dobrota kao važna, ključna, pozitivna ljudska karakterna osobina u poredbenim frazeologizmima dovodi u vezu s hrišćanskom tradicijom i narodnom kulturom. Pomenuo si da se poredi sa hlebom, neko je dobar kao hleb, a hleb se inače, o čemu svedoče i neporedbeni frazeologizmi, razume, percipira kao nešto neophodno za život. Pa tako imamo neporedbene frazeologizme kore hleba, to je ono osnovno, hleb i s hlebom, sve što je potrebno za život, biti na hlebu i vodi, živeti ali preživljavati, hleb nasušni i tako dalje. Međutim, hleb nije samo najvažnija namirnica, nosi dublju simboliku. Značaj hleba potvrđen je u prazničnim, u slavskim običajima, u narodnim obredima. Naprimjer, slavski kolač je neizostavni element slave. Lomljenje hleba predstavlja duh zajedništva. Dobrodošlicu želimo hlebom i solju. Hleb također ima funkciju u pogrebnim obredima i tako dalje. A prema hrišćanskoj tradiciji simbolički predstavlja Hristovo telo, pa po ovoj interpretaciji biti dobar kao hleb znači biti dobar kao sam Hrist. U hrišćanskom ključu mogu se interpretirati i frazeologizmi dobar kao duša. Duša je, dakle, ono nematerijalno u čoveku što nastavlja da živi posle fizičke smrti, i biti dobar kao duša znači biti moralno čist. Dobar kao majka takođe se može dovesti u vezu sa majkom Božjom. Dakle, to je kolektivna percepcija majke kao simbola dobrote i ljubavi. Tu je i frazeologizam dobar kao dobar dan u godini, osvetljava značaj prirodnog ciklusa u narodnoj tradiciji, gde su dani povoljni za useve, zapravo dobri dani u godini.
1: Vrlo zanimljivi i lepi primjeri, i lepo tebe što si se bavila jednom tako pozitivnom zapravo osobinom, što ti često naši istraživači odu u taj negativni aspekt jezika, zato što on nekako dominira i u literaturi se često govori da su negativne osobine one koje pretežu u jeziku, ali eto, vidimo da nije to baš tako i da može istraživanje da se odvija i u drugom pravcu. Hvala ti na ovom delu razgovora, nastavljamo nakon malo muzike.

0: Slušajte emisiju Put u reči na Radio Beogradu 2. Ja sam Slobodan Novokmet, a naša gošća je dr. Vesna Đorđević. Vraćamo se razgovoru o frazeologiji, ali sada iz ugla savremene korpusne lingvistike i onoga što nam elektronski korpusi otkrivaju o živom jeziku. Vesna, pošto u svojim istraživanjima, dakle, u poslednje vreme aktivno koristite elektronske baze i korpuse, šta ste zaključili, šta nam oni pokazuju o stvarnoj upotrebi frazeologizama koje rečnici beleže i nekim frazeologizmima koje rečnici zapravo ne beleže, odnosno da li sve što imamo u rečnicima nalazimo i u korpusima i obratno, da li sve što nalazimo u korpusima nalazimo i u rečnicima?
1: Da, ne, svakako ne. Rečnici opšteg tipa i frazeološki rečnici ne donose potpuni opis poredbene frazeologije. Toga smo već svesni. Ukoliko bismo uzeli Matešićev rečnik i želeli da izvučemo samo pridevske poredbene frazeologizme, recimo pozitivnih ljudskih osobina, dobili bismo jako mali broj jedinica. Takođe, frazeološka građa u rečnicima je zastarela jednim delom. Tu se nalaze frazeologizmi koji možda više nisu aktivni ili česti u upotrebi, neće biti zabeleženi u korpusima. A takođe, primećeno je da u rečnicima nedostaju neke jedinice, neki frazeologizmi koji su opšte poznati, koje svi mi doživljavamo, prepoznajemo kao frazeologizme. I izgleda da rečnici zapravo, kada je reč o poredbenim frazeologizmima, ne obuhvataju one niske idiomatičnosti. Šta to znači? Visok stepen idiomatičnosti podrazumeva da su komponente frazeologizma upotrebljene u nekom od sekundarnih značenja. Ali poredbeni frazeologizmi, najveći broj je sa niskim stepenom idiomatičnosti. To su jedinice poput beo kao sneg, hladan kao led i tako dalje. I to je zapravo jedna od osobina poredbenih frazeologizama. Za njihov potpun opis neophodno je obuhvatiti i jedinice ovog tipa, koje ćemo pronaći u korpusu, na primjer.
0: Da. A šta recimo misliš, koliko potvrda u korpusu treba da pronađemo da bi nešto bilo smatrano frazeologizmom u tom nekom širem smislu? Koliko je dovoljno?
1: Da, ja ću govoriti samo o ovom konkretnom korpusu, PDRS-u. Trebalo bi svakako proveriti i na drugim korpusima ponoviti istraživanje. Što se korpusa PDRS-a tiče i njegove veličine, moguće je matematički izračunati šta je statistički relevantna učestalost neke jedinice. I meni se, ja sam to računala, čini mi se da je to broj 5. Dakle, 5 potvrda u korpusu ovog tipa, to jest konkretno u ovom, je dovoljno da nam da znak da se nešto dešava, da se ta konstrukcija pojavljuje više puta i da nije okazionalna tvorevina. Da. Međutim, logički, ako razmislimo, taj broj deluje malo, da. Zato što je za frazeologizme imanentna opšte poznatost. I mi imamo osjećaj da se oni često upotrebljavaju, da ih mi često upotrebljavamo i u razgovornom jeziku, da ih ima i u književnosti, iako nemamo podatke o tome koliko ih zapravo često koristimo. U korpusu ovog tipa frekvenciju ne treba uzeti kao kriterijum, ukoliko nam je cilj samo da sakupimo frazeološke jedinice. Potrebno je uvrstiti i jedinice niže frekvencije, ispod 5, jer se tu nalaze neke opšte poznate jedinice, a potom u drugim izvorima proveriti njihovu opšte poznatost.
0: Da. Meni se čini da je problem tu što mi zapravo nemamo jedan savršeno izbalansiran korpus koji bi obuhvatio različite tipove tekstova, dakle i književne, umetničke, i novinarske, i naučne, i ove razgovorne koji se pojavljuju u domenu javnog diskursa na internetu, na portalima i tako dalje. Onda bismo možda imali i potpunije podatke i naravno svaki korpus ima tu Doduše ne svaki ima oni korpuse koji beleže i govorni jezik, na primjer skupštinske nastupe ili tako neke javne
1: parlamentarne
0: da. Govore i tako dalje, ali zapravo nijedan korpus ne može da uhvati onu esenciju razgovornog jezika koji se odvija svaki dan na ulici i zato ne možemo nikada imamo baš savršen pogled u to koliko je neka jedinica u jeziku, čini mi se, prisutna. To su sad neka ograničenja korpusa, ali ovo što mi govoriš zapravo ide u prilog tome da korpuse apsolutno treba konsultovati pri izradi rečničkih članaka, pogotovo kada radimo rečnike novih reči, neologizama, pa i frazeologizama.
1: Da, pa veoma su korisni za upotpunjavanje leksikografske obrade, osim mogućnosti da se eto prikup, da se prave specijalizovani rečnici, jedinica koje predstavljaju neku vrstu konstrukcije. Korpusi mogu ukazati i na promene značenja neke jedinice ili na varijantnost jedinica. Na primer, u Matešićevom rečniku frazeologizam čist kao suza, pominjali smo ga, definisan je samo u značenju potpuno čist, bez prljavštine, i u značenju jasan, neosporan, a značenje karakterne osobine nije izdvojeno. Primeri u korpusu ukazuju i na značenje neporučan, neiskvaren, dakle ovaj frazeologizam se odnosi i na živo. Tako da svakako za definisanje značenja, za upotrebu, korpusni primeri su veoma zgodni.
0: Meni se čini, ja ne znam da li se ti slažeš sa mnom, da na osnovu ovih nekih novih podataka koje dobijamo iz korpusa, da nama zapravo treba jedan novi, savremeni frazeološki rečnik.
1: O da. Kako poredbene frazeologije uopšte, ima mnogo novih frazeologizama, nismo ni svesni broja, jer je jako je teško skupiti, zapravo prikupiti frazeološke jedinice. Tako da korpusi nam mogu malo pomoći, ali nam ne mogu pomoći za jedinice drugih tipova. To bi bilo jako teško. Naprimjer, glagolsko-imeničke sintagme. Kako ih, frazeologizme u tom obliku, kako ih ekstrahovati? Eto, to je jedno pitanje za razmišljanje.
0: Da, upravo tako. Znači, korpusi nisu savršeni, ali nam mogu svakako pomoći.
1: Svakako, da.
0: I ovo što smo rekli, mnogo novih primjera saznajemo iz korpusa. Da li si ti našla nešto još, na primjer, nešto te iznenadilo, neka informacija da nečega, na primjer, nema u rečniku, a trebalo bi, očekivala si da ćeš naći, a ima ga u korpusu, potvrđeno je u savremenom govoru. Da li imaš neki zanimljiv, interesantan primjer?
1: Bilo je toga, ne bih mogla da se setim. Bilo je i obrnutih primjera. Da ima u rečniku, nema u korpusu. Pa, interesantne su mi varijante poznatih frazeologizama. Postoje leksičke varijante, pa prema jednom nekom standardnom frazeologizmu, gde pod standardni mislim na lik u rečniku, na primjer čvrst kao stena, pojavljuju se varijante jak kao stena, snažan kao stena, postojan kao stena, prema živa vatra, živ kao vatra, prema bistar kao pčelica, pametan kao pčelica i tako dalje. Ono što je ovde zanimljivo je da možda možemo da pratimo proces frazeologizacije. Dakle, možda možemo da ne možemo da pretpostavimo na osnovu samog korpusa da su ove jedinice varijante, potrebno je da potvrdimo primerima u drugim izvorima, ali možemo da počnemo da pratimo neku jedinicu. Takođe, niz je konstrukcija tipa glup kao, i to smo pominjali. Dakle, konstrukcije kojima se izražava snižena inteligencija su najbrojnije. I ova osobina je iskazana velikim brojem varijantnih realizacija. Taj model je visoko produktivan i otvoren za proširivanje novim etalonima i mi to sad možemo da pratimo.
0: Da. Meni je bilo zanimljivo i sam sam pokušao da radim jedno frazološko istraživanje koristeći korpus. Dakle, koleginica Marijana Đukić i moja malenkost pokušali smo da pronađemo poredbene frazeologizme sa leksemom pas. Dakle, da vidimo šta se sve, koje se sve osobine, odnosno radnje porede sa psom u srpskom jeziku. Bilo nam je vrlo izazovno da pretražimo korpus zbog različitih varijanata koje u jeziku postoje i u tom istraživanju, dakle, zaključili smo da postoji velika razlika između onoga šta je zabeleženo u rečnicima i onoga šta je, dakle, prisutno u korpusima. Dakle, mnogo više zapravo frazeologizama, konkretno govorimo o našem rečniku Srpske akademije, mnogo više frazeologizama je zabeleženo nego što ih ima u realnoj, da kažemo, jezičkoj živoj upotrebi.
1: Da.
0: Dakle, znači, ti zabeleženi frazeologizmi su verovatno već iz nekih jezičkih starina, možda nisu svi ni aktivni u jeziku, ali ima i onih u korpusu kojih nema u rečnicima ili koji su u nekoj drugačijoj varijanti zabeleženi. Na primjer, u samom rečniku imamo laje kao pas na zvezde, dok, na primjer, u korpusu je vrlo čest samo frazeologizam laje kao pas, koji se odnosi na to da neko, na primjer, priča nepovezano, priča gluposti, priča, tako ide mnogo, ide laje po medijima, na primjer, laje kao pas po medijima i tako dalje. Dok su vrlo učestale osobine koje se porede sa psom bile, na primjer, ljubomoran kao pas, onda nervozan kao pas, gladan kao pas.
1: A veran kao pas?
0: Veran kao pas svakako, samo što je onda teško kada gledate korpus i kada tražite, na primjer, veran kao pas, odlučiti, razlučiti šta je tu frazeologizam, a šta je deo neke rečenice koja se drži tu, baš te tri reči, gde neko govori stvarno o vernosti neke vrste psa.
1: Znači, da.
0: On je veran kao pas taj, znači ne koristi ga kao izraz, nego kao bukvalno, u svom bukvalnom značenju. I zato morate vrlo pažljivo i da kažem pešački pregledati neke od tih frazeologizama.
1: Ja se sećam, eto, to mi je bilo neobično. Veran kao pas u jednom rečniku, moguće da je kod Matešića, ali nisam sigurna, je okarakterisan kao negativna osobina. Dok ja percipiram veran kao pas, to svrstavam u pozitivne osobine.
0: Pa da, to je pitanje zapravo šta želite tim frazeologizmom da postignete. Da li nekoga da unizite time što ste ga uporedili uopšte sa psom, dakle šta to govori o našoj kulturi i odnosu prema životinjama, ili zapravo, znači sve zavisi,
1: znači,
0: od konteksta
1: upotrebe.
0: Vesna, hvala ti mnogo na ovom razgovoru, nadam se da našim slušalcima bilo zanimljivo. Vi ste slušali emisiju Put u reči na Radio Beogradu 2, u kojoj smo razgovarali o tome kako frazeologizmi čuvaju jezičku sliku sveta i kulturno pamćenje jednog naroda i kako ih preko savremenih elektronskih korpusa možemo pretraživati. Gošća je bila dr. Vesna Đorđević, Instituta za srpski jezik SANU. Do narednog slušanja, prijetno!

0: Tačno je 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Radove na gradilištu Expo obilazi predsjednik Aleksandar Vučić zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom. Tokom razgovora sa srpskim i kineskim radnicima predsjednik je ocenio da je od presudnog značaja da radovi budu završeni na vreme jer ključeve specijalizovane izložbe moramo da predamo za 3,5 meseca. Zahvalio je kineskim kompanijama na tome što su angažovali i dodatni broj radnika na gradilištu Expo. Trenutno je aktivno 10 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, rekao je za RTS ministar unutrašnjih poslova i komandant štaba za vanredne situacije Ivica Dačić. Situacija na stolovima jutros je povoljnija posle teške noći za vatrogasce zbog jakog vetra. Meštani okolnih sela i kuće su bezbedni, ali gori nisko rastinje i pašnjaci na liticama i kamenjarima. Čitav prostor je u dimu, ali vatra nije doprla do površina sa borovim šumama. I region se bori sa vatrom. U požaru kod Lokve, Rogoznice i Omišu u Hrvatskoj noćas je povređeno 36 osoba. 14 je hospitalizovano, 7 je životno ugroženo. Izgorele su brojne kuće, automobili i čamci. Od jutros nema više otvorene vatre i vatrogasci su počeli dogašivanje, preneli su hrvatski mediji. Požar koji je besneo u turističkom letovalištu Siviri na grčkom poluostrvu Kassandra na Halkidikiju stavljen je kasno sinoć pod kontrolu. Poslednji je dan za plaćanje treće rate poreza na imovinu za ovu godinu. Kamata za kašnjenje je 16,5% na godišnjem nivou. Četvrta rata treba da se plati najkasnije 14. novembra. Na Evropskom prvenstvu u Birminghamu Adriana Vilagoš i Marija Vučenović nastupit će u kvalifikacijama u disciplini bacanje koplja. Takmičenje počinje u 11:40. Danas pretežno sunčano i toplo vreme uz manju oblačnost. U planinskim predelima na jugoistoku moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Najviša temperatura 33 stepena. U Beogradu je 25 stepeni, vlažnost vazduha 44%, pritisak 1005 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Sporovi,
2: sporovi
1: u kulturi.
2: U kulturi.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moji gosti su Igor Perišić, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: I Petar Arbutina, dobar dan.
5: Dobar dan, Meliha.
3: Igor Perišić danas nastupa kao književni teoretičar, što u stvari jeste, do sad zanemarimo sve titule. I mama i Petri Arbutini, a Petar Arbutina kao književni kritičar. I vidjet ćemo u kakvom su odnosu književna teorija i književna kritika u odnosu na ove primere koje ćemo mi davati tokom emisije. A bavit ćemo se nečim što bi se moglo podvesti pod ideološko. Do koje godine je novija srpska književnost bila determinisana ideološkim pitanjem koje ćemo postaviti u sporovima o kulturi danas i zbog sve učestalije pojave intruzivnih ideologija koje oštećuju polja književne umetnosti? Tako ćemo ustanoviti da oblici cenzure i danas postoje i da se i dalje vode sporovi zbog neprihvatanja vrednosnog suda izrečenog o nekom delu i učitavanja raznih tumačenja koja za posledicu mogu imati represiju. Jer šta je cenzura ako nije ideološki instrument? Da li ste saglasni sa ovakvim načinom definisanja? Evo da krenemo od cenzure. Cenzura je sve prisutna u svim vremenima, pogotovo kada je o umetnosti reč. Umetnost je po nekim ideolozima trebalo stalno kontrolisati, sankcionisati ako se nije uklapala u taj glavni mainstream neke ideologije, što znamo iz ovih socijalističkih vremena. Mnogo je primera, loših primera koji su potvrdili upravo taj loš ideološki znak u umetnosti, ali da li bismo mogli ipak neku godinu uzeti kao graničnu kada ta vrsta represije i sve prisutne cenzure ipak popušta? Arbutina, hoćete li vi najpre?
5: Bojim se da ne. Ona samo menja oblike i kako bi rekao, nekakvu vrstu metodologije, ali u suštinski ona nikada ne prestaje. I tipično za naše društvo, znači govorimo o postjugoslovenskom društvu, znači ne isključivo srpskom, jeste da Jugoslavija kao jedna partijska država sa dominantnom vladajućom partijom nikada nije imala zvaničnu cenzuru. Za razliku od nekih demokratskih država, kao na primjer Amerike, koja ima zvaničnu instituciju cenzure. I kada vi imate jednu zvaničnu instituciju koja se bavi nekakvom vrstom moralnog zdravlja ili političke podobnosti, političke korektnosti, kako god to nazvalo, u jednom društvu, vi automatski imate i nekakve postulate na osnovu kojih ona postoji. Da li je to, ne znam, hrišćanske vrednosti Amerike, da li je to jedan protestantski duh koji podrazumeva jedan poseban društveni jasno definisan koncept, to je sada manje bitno. Znači, suština je da postoji nekakav aparat koji je jasno metodološki definisan, za razliku od Jugoslavije gde to nije postojalo. Znate, Jugoslavija je bila država, Srbija danas, a i sve zemlje koje su izašle iz Jugoslavije su zemlje koje zvanično nemaju cenzuru, ali vrlo imaju cenzore. Znate, cenzori su ljudi koji iz ne znam kakvih razloga, sada bi mogli to da širimo u raznim smerovima, odlučuju o tome da li je nešto u nekakvom kulturnom aspektu podobno ili ne. Činjenica je naravno da je kultura, kreativnost pre svega uvek bila neki način subverzivna i da su se izvesne vladajuće elite plašile ljudi koji su na neki način tim kulturnim mehanizmima mogli da dovedu u pitanje njihove političke ili društvene pozicije. Međutim, činjenica je da u jugoslovenskoj državi ili u postjugoslovensko doba postoje cenzura, a cenzura ne postoji. Što podrazumeva da se svako vrednostno ili paravrednostno određenje definiše dubokim subjektivizmom onoga ko o tome odlučuje. A odlučuje u tim nekakvim zatajnim društvenim sferama. Znate, iz nekakvih ideološko-političkih mutvaka dolaze te formulacije koje recimo nekoga osuđuju ili nekoga ne, koje promišljaju nečiju podobnost ili mogućnost da on kaže ili da javno govori o nekakvim svojim istinama. Što izgleda na prvi pogled prilično haotično, međutim nije, zato što neko ko je to smislio van institucija, da postoji van institucija, verovatno đavolično, je smatrao i shvatio da ta vrsta jedne nedefinisanosti unutar vrednosnih sudova ili granica do koja iskaz može da ide, podrazumeva nešto mnogo gore. Ja smatram da smo mi žrtve toga, a to je autocenzura. Znate, kada vi unutar nekakve lične autorefleksivnosti razmišljate šta možete ili šta smete, a šta ne smete da kažete. Ili još gore, znači jedan gori nivo.
3: Pa čak vas ni autocenzura u nekim slučajima ne spase. Ne možete da procenite nivo onoga gde sami mislite da možete biti spaseni u odnosu na ono što ste napisali,
5: na primjer. Znate kako, to je problem u tome što ta vrsta, kako bi rekao, iskaza podrazumeva jedan gori nivo autocenzure, a to je da recimo vi sad pišete ono što drugi žele da čuju ili žele da pročitaju. I ja mislim da ta vrsta dodvoravanja koje da kako definiše veliki deo intelektualne javnosti postoji danas kao možda najgori oblik cenzure. Jer znate kako, ideologija je kao religija. Ideologija pravi probleme pa ih onda pokušava da reši. Znate, i ja mislim da je to suštinski problem. Znate, imate jednu sliku koju recimo umetnici transformišu i obrađuju na razne načine, a ona je nastala kao problem koji ne podrazumeva njihovo prisustvo. Oni svedoče samo o tome. A onaj ko je napravio problem ga kasnije rešava tako što kaže da ga nema. Eto, to je, mislim, suština. Ja mislim da je generalno to nekako više oblikovalo naše društvo nego sve ono što je njegova dubinska kreativnost, nešto što je njegov umetnički identitet. Jer se uvek nekako razmišljalo kako će to što kažete da zazvuči negde, a ne kako će to što kažete da ima nekakav uzvišeni ili svakako najbolji umetnički oblik.
3: Vi ste, Igore, imali konkretan slučaj jedne tužbe koja vas je koštala nešto malo novca, ali...
2: Kako, za koga?
3: Da, ali...
2: Za vas je malo, ali za mene možda mnogo.
3: Da, ali ste ipak prošli jednu proceduru koja, neću da kažem da vam nije trebalo, možda ste i računali na to da će se desiti zbog reagovanja jednog od dobitnika Ninove nagrade na vaše napise u glasilima, ali da li možete da u svemu tome uočite, bili ste na sudu, davali ste iskaze, proces se vodio, da ima nečeg što je nasleđeno iz prošlih vremena?
2: Pa znate kako, posle sada već 3 ili 4 godine od početka tog slučaja, pa 2 godine od završetka.
3: Jer
2: sada...
3: ipak pripadate generaciji koja je morala da zna za sve te slučajeve, pogotovo kada je o književnicima reč.
2: Da. Da, pa sada malo i možda staloženije gledam na to i vidim i neke nove momente u celom tom takozvanom mom slučaju. Jer u prvom trenutku se i činilo, a i jeste to bilo, postoji i to je nastavak jedne tradicije, u stvari ta protivnička strana je bio, tada sam to doživljavao i sada doživljavam kao deo te tradicije gde se nastavlja neka vrsta komesarskog pogleda na kulturu, odnosno toga da postoji nešto što je ispravno i nešto što nije umetnost, a to je vrlo opasan stav kada dođemo do toga. Naravno da postoje tu neke granice, ali ja ne bih se usuđivao nikad da ih definišem, niti da ih može se to samo negativno definisati, šta, ali pozitivno da sada propisujemo šta bi trebalo, šta sme, šta ne sme, to je već stvar koja izlazi iz domena umetnosti. Dakle, u tom kontekstu postoji u današnjoj srpskoj kulturi ta nastavak te socrealističke, pa potom i socijalističke, socijalističko-modernističke tradicije, gde bilo prosto normalno da se umetnost i kultura doživljavaju kao instrumenti toga da nas vode ka nekoj svetloj budućnosti, pa potom ka nekim progresivnim vrednostima. Pre toga taj progresivizam, koji isto može da bude vrlo opasan i vrlo represivan kao kada se primenjuje u kulturi, pa na posledku primenjeno u današnjem kontekstu i današnjem vremenu, do toga da se u jednom delu kulturne javnosti, ja bih rekao da je to i vladajuća atmosfera u kulturnoj javnosti, da neke teme prosto ne smeju da se diraju. Recimo, govor o ratnim zločinima u mainstreamu srpskom, baš srpskom mainstreamu, jeste, mada vam možda će ovo čudno zvučati, ali jeste takav da je pretežno usmeren time da se ukazuje na srpsku krivicu u ratovima na prostorima bivše Jugoslavije. Dočim bi neka liberalan pogled ili pogled koji je pluralan pre svega omogućavao da se na te probleme gleda sa raznih strana. Naravno da tu ima i srpske odgovornosti, ima i hrvatske, ima i bošnjačke, ima i albanske, ali ono u šta sam ja se bio upleo svojom voljom, nije me niko terao, jeste susret sa tom klimom da ima, da je zapravo zadatak jedne ili misija ta prosvetiteljsko-progresivističko radikalno levičarska jeste da srpsku kulturu usmerava ka tim van estetičkim kategorijama, odnosno da opet posredno na jedan način se obnovi ta figura, sada ne možda konkretnih komesara kakvi su bili posle Drugog svjetskog rata, ali nekih suptilnih komesara, odnosno tih fondova koji sada pre svega vrše funkciju tih nekadašnjih socijalističkih komesara, što je paradoksalno, ti fondovi naravno sada dolaze sa zapada, ali dolaze iz tog levog akademsko-medijskog polja, gde se zapravo na neki čudan način stvara hibrid jednog tog socijalističkog realizma i ovog globalističkog progresivizma.
3: Da zastanemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor.

0: ova tema je postavljena možda i zato što autor emisije podsvesno želi da se završi sa nečim što opterećuje umetnika kad radi, od možda ipak latentnog, ali veoma izvesnog straha od svih tih vanknjiževnih ili vanestetskih momenata koji često nisu važni kada će po završetku njegovog dela to delo biti i vrednovano. Jer i danas sve drugo može da bude značajnije u recepciji ne onog koji gleda, čita nečije delo, nego u toj vrsti recepcije društvenog prihvatanja nekog dela. Pa neko remek delo s potencijalom, bar remek dela, može da bude odbačeno, a nešto što je tek možda u nekim naznakama skica za budućnost da bude prihvaćeno i da se takvom delu daje izuzetan značaj, a sve zbog opet nekih vanestetskih kriterijuma koji su, čini mi se, u mnogim situacijama dolazili i dalje dolaze do izražaja. Šta kažete, Igore?
1: Na tu vašu elaboraciju, a i na ovu vašu učenu najavu emisije koja je vrlo teorijski precizna, ja skoro i nemam potrebu mnogo da govorim danas, za razliku od prethodnih mnogih emisija, nemam potrebu mnogo da govorim i uz sagostovanje Petra Arbutine, koji i možda i više znao o ovoj temi od mene, ali na vaše pitanje ili vašu konstataciju, odnosno vaša pitanja su danas toliko konstativna da skoro i nemaju potrebu, nego samo da se nadovežem. Recimo, meni je palo na pamet dok ste vi to izgovarali da ipak, kao sada jednu optimističku nociju iznesem, to možda u skladu sa svojim metafizičkim uverenjima, da dobro, kada se to sve premeri, kada gledamo istoriju civilizacije, jeste prevaže, da li sad za 1 miligram ili za 1% ili za 1 promil, ali preteže, jer zato civilizacija i opstaje, zbog toga što je ustrojena na neki način. Sada da ne idemo i u, dosta sam krenuo u metafiziku, da ne idemo u teologiju, ali u tom pravcu razmišljajući, dobro jeste kategorija koja na kraju krajeva jeste privilegovana, jeste realno većinska, i u skladu sa tim onda bih i u ovim umetničkim problemima koji vas opsedaju na kraju ove godine, a nadam se, a opsedaće vas tu, sada neću da budem optimističan, i u narednim godinama, i naravno god da budemo živi i razmišljali o ovim stvarima, biće ovoga o čemu govorimo, ali opet to u skladu sa svojim vjeruju, koja nije mnogo drugačije, čini mi se, i od toga kulturoloških mehanizama, bar kako ih ja vidim da deluju. Ono što je dobro i u umetnosti, u književnosti, uprko svemu tome, na kraju opstane. Sada, šta to znači na kraju? Da li to u posljednje vrijeme, što bi se reklo u Bibliji, ili...
0: Ali autor
1: na
0: često
1: kraju
0: to i ne doživi.
1: E, to je sada problem, to zato što autor često ne doživi, ali doživi kultura, bez obzira koliko to surovo zvučalo prema tom jadnom autoru, ali mi smo... Ja verujem da tu, i kada pogledamo i srpski književni kulturni kanon, da sada kada gledamo neke pojave od 100 i pre 200 godina, nema tu, to postave se stvari nekim i prirodnim i teorijskim i književno-kritičkim radom na svoje mesto. I sada, eto, i Crnjanski koliko god imao problema i koliko god bio sporovan, sada jeste, ja mislim, figura koja je opštom saglasnošću proglašena ili se doživljava, što je pre svega, ne, to nije bitno da se proglasi, nego da se doživljava u kulturi kao nešto nesporna vrednost, i možda čak od 2-3 najbolja srpska pisca, ja bih rekao možda i najbolji, kad bih ja morao da se opredeljujem o tome. Dakle, ovi ideološki mehanizmi i
0: ali
1: dođu...
0: Šta je sve Crnjanskome pripisivano, kakva
2: i dalje
0: ideološka učitavanja.
1: I dalje. Da, pa i dalje imate to, i kao i Crnjanski, i to, ne znam, tipa, ali to je, sada se vratim malo na onaj prvi deo, da u savremeni trenutak, gde sada smo opet došli do jednog momenta u kulturi kada je to, ako neko biva u tom kulturnom mainstreamu optužen da je desničar, konzervativac, on biva, bez obzira što u nekim institucijama nacionalnim jeste to dominanta i tu biva on slavljen i nagrađivan, ali u ovom većinskom, ja bih rekao, koji pred svega pokriva medije i univerzitet, biva blago ostrakizovan, kao što je Crnjanski bivao i posle rata i pre rata i samo pomislite ako i to što je Petar govorio o autocenzuri, i mislim da je sada autocenzura najviše usmerena ka tome da se ljudi plaše da u mainstream medijima ne zagovaraju neke takozvane desničarske ideje, jer znaju da će biti malo, neće biti ni proučavani dovoljno, niti će dobijati neke, će se otvarati neki putevi koji upravo tim mehanizmima finansiranja kulture, koja naša država, koja nije do kraja suverena, pitanje u trenutnom svetu da li je jedna država suverena, ali nije suverena u tom smislu da može da obezbedi dovoljnu materijalnu podršku kulturi i umetnosti da se samo razvijaju u skladu sa prirodnim duhovnim potrebama i tradicijom srpske kulture, nego je prinuđena da se upliće u safinansiranje sa raznim fondovima koji naravno imaju svoje interese. Naravno i srpski kultura ima svoje interese i ništa to nije bez ideologije. Neću da kažem da je ideologija da je moguće hiruški precizno odstraniti, niti bi to bilo poželjno, niti ja sam takav proučavalac koji nije svestan svojih ideoloških polazišta, ali se trudim pri vrednovanju pre svega da ih stavim u zagrade, a naravno kao osoba koja živi u sadašnjem trenutku kulture, meni su i ta ideološka uverenja podjednako bitna, kao i ovako se književno-estetičko uverenje mogu nazvati

0: Šimo, vaša emisija je jedna od retkih da sam ja godinama mogao da kažem šta mislim i ja koristim ovu priliku da vam se zahvalim na tome. Zaista, kada se dođe u mainstream medije, tu vas nešto zaustavljaju, pa pred svega i taj jezik koji je malo, ja koristim slobodni, danas ga ne koristim, ali ja volim da koristim i ne znam, i na celom RTS-u, ja kada radim za televiziju RTS, ja tamo osetim da mi se tu malo traži da ja ublažim svoj način govora. A paradoksalno je i u tabloidima, čak samo ne u ovim političkom delu gde je to precizno određeno šta sme da se kaže, čak i u tabloidima u nekim rubrikama može da se kaže na taj način oslobođena misao. E, ja sam hteo evo sada u ovom dugačkom odgovoru da pohvalim vašu emisiju zbog prisustva tog oslobođenog govora i da apelujem, eto, da još jednom ponovim, da se taj oslobođeni govor na Radio Beogradu 2 održi što duže može.
1: Eto, lepo.
2: Pa dobro, slažem se sigurno.
1: Da, želje za...
2: Teško da bi nas neko ovako pozvao emisiju. Barem ne, godinama. Već sam se navikao na to. Bilo bi mi sad čudno da me zovu.
1: Da, Arbutina, ja imam ovde jednu knjigu, autor je dr. Marko Lopušina, knjiga se zove Crna knjiga, to je knjiga koja je nastala ranije, ali te granične godine su malo sad proširene, dakle, cenzura u Srbiji 1945-2015, to je ova dopunjena knjiga koju ja držim u ruci, Prometeje izdavač. Nisam primetila u štampi, možda jeste bilo, ali da je toj izuzetnoj knjizi posvećena pažnja, a ovde su dati svi slučajevi, oni najvažniji barem, u ovom periodu koji su se događali baš iz ideoloških razloga našim umetnicima, najviše filmskim rediteljima i književnicima. Pa zbog tog nekog dubokog subjektivizma, kako ste vi to malo čas nazvali, a koji nije imao jasnu odrednicu u tome šta je cenzura i kako je primetniti na neko delo ili na nekog čoveka, i porodice su stradavale zbog tih proglasa koji su bili usmereni protiv autora ako se negde ogrešio. Sećamo se jeretičke priče, pa se Branka Čopića, pa se sećamo filma Lazara Stojanovića, pa se sećamo Vunenih vremena, Džogovih. Sve su to, dakle, primeri koji potkrepljuju ovo o čemu mi danas govorimo, ali vidite, baš u ovoj knjizi ja sam naišla na ovakav deo tumačenja. Kaže, za razliku od istočnih zemalja gde su kriterijumi bili jasni, piše Lešek Kolakovski, u Jugoslaviji i Srbiji se nikad ništa nije znalo potpuno precizno šta je zabranjeno. To je baš to o čemu ste vi govorili.
2: To je tako i sad.
1: Tako se jedno vreme nije smelo govoriti ništa loše o Rusima, a zatim se moglo govoriti loše, ali nipošto dobro. Kriterijumi birokratije stalno su menjani, a zabrane kao i slobode dobrim delom su predstavljale proizvod ličnog odnosa ljudi na vlasti prema umetniku. I šta ćemo sad?
2: Znate kako?
1: Kako da to vreme...
2: Kako da ga definišemo?
1: Kako da ga definišemo, jer smo mi, svi smo mi mislili da je to... sve što se događa, konstrukt te ideologije takva kakva jeste u nekoj primjeni, da je crno-bela tehnika, ako se ovaj ogrešio o ime i delo Josipa Broza, bit će sankcionisan, ako je nešto rekao protiv sistema, bit će sankcionisan. Bilo je situacija da ljudi nisu ni čitali dela, ali su bili u tim komisijama i
2: uglavnom nisu čitali.
1: Da.
2: Da.
1: I
2: kao
1: onda,
2: i sada.
1: I onda kada se našao neki ipak komunista koji je bio erudita, pa ja sam prisustvovala jednoj takvoj sednici i pitao koleginicu, pa molim vas, hajde da izanaliziramo to delo koje napadate, a ona je rekla, dobro se sećam toga, bila sam zaprepašćena. Ja, tad kao mladi novinar, pa

0: Nisam to čitala, i bolje što nisam čitala. A i bolje što nisam čitala
1: da
0: tako
1: se ne
0: nešto.
1: Otkruje, pa naravno.
0: Neverovatno. Eto.
1: Vidite, to je imalo za svrhu jednu mnogo opasniju stvar, znate. To je ta vrsta društvenog linča. Znate, vas može da osudi nekakva partijska komisija i može da vam tu, recimo, kako se danas popularno kaže, spinuje tu vašu krivicu u medijima. Niti su oni čitali knjigu, niti ti prema kojima je ta vrsta osude, kaštige, društvene kaštige usmerena, ne znaju o tome ništa, ali znaju da to je taj hegelijanski uvjet da van istorije ne smete biti, odnosno da trebate i vi u skladu sa nekakvim svojim mogućnostima da osudite to. Pa imate recimo slučajeve iz bivše Jugoslavije gde su recimo, ne znam, nekakve radne organizacije, ne znam, sindikat Kača iz Trnova osudio neku knjigu, iako ta knjiga do njih nije stigla, ne želeći da podcenjujem nikoga, sumnjam da su nešto oni baš i čitali. Suština jeste u tome što je ideologija u tom konkretnom slučaju, znači možda 45. kad je na silu uterivana u narod, je to bilo možda jasnije i vidljivije, ili recimo nakon rezolucije Infobiroa. Međutim, vi već nakon 60. godina vi ne znate šta je ta ideologija. Znate, mislim, ti koji to u ime ideologije osuđuju i ne mogu nju vrednostno da postave, oni ne mogu da kažu da, vi ste vređali, osim zakona o zaštiti imena i dela Josipa Broza, vi nemate zakon o zaštiti postulata komunističke partije i ideologije koja je vladajuća, recimo u konkretnom slučaju tadašnje Jugoslavije, ja mislim da i sada, samo u nekakvom drugačijem obliku vladajuća. Vi niste smeli da sumnjate i samim tim sumnja stvara kritičku svest. Kritička svest nije smela da se stvara u narodu. Bez obzira što bi nekakve elastičnije političke elite tu kritičku svest iskoristila naravno u svoju korist, mi to ovdje nismo imali kao nekakvu osobenu ili tipičnu društvenu karakteristiku. Druga stvar, pazite, kada gledate recimo i te književne polemike i sve to što se dešavalo, znate, imate recimo ljude koji su osuđeni bez suda. Znate, oni su njima veliki deo tih primjera kojima se Marko Lopušina bavi, pokojni Ratko Peković i ne ljudi koji su to istraživali, su neke stvari koje nisu, kako bi rekao, imale tu nekakvu institucionalnu valorizaciju u smislu da kažeš da, ti si prekršio zakon. Pa naravno da nije moglo da bude to, zakona nije bilo. Znate, vi ste recimo negde nekome niste bili po volji ili niste govorili dovoljno u nekakvom, kako bi rekao, očekivanom kontekstu da pohvalite nekakvu društvenu stvarnost. Znate, to je Bernard Shaw rekao, kaže, svi intelektualci su, kaže, imali svoju obećanu zemlju, ona se zvala Sovjetski savez. I tamo su, kaže, odlazili da vide ono što su čuli. E sad, znate, umetnička objektivizacija bi trebala da bude ono što ste čuli i što su vam rekli da je to, a ne ono što ste vidjeli. E sad, znate, bilo je umetnika, pisaca, pogotovo koji su nešto vidjeli, ali nisu, znači, i koji su pokušali da to, recimo, kroz nekakvu sumnju, kroz nekakvu prosvećeni odnos prema književnosti, koji, što je jako važno napomenuti, ne ukida autonomiju književnog dela, naprotiv, da to nekako neki način objektivizuje. Sad, valjda, nikom nije rekao, ne želeći da ulazim u Igorovu sferu, da je to fikcija, da to možda ne mora tako. Znate, imate recimo slučaj, kad ste pomenuli filmske radnike, vrlo zanimljivo, vratit ću se posle na jeretičku priču Branka Ćopića.
0: Znate, a recimo, možemo li o tome kasnije?
1: Možemo, naravno.
0: Evo, zapamtit ćemo gde smo. Dokle smo.

0: Nastavljamo naše razgovore. Ja mislim da je ovu temu trebalo obraditi u svakom slučaju, u bilo kom terminu emisije Sporovi u kulturi, da bi se shvatilo nešto što, o čemu se danas i ne priča toliko. Ali postoje danas sigore i te intruzivne ideologije, nekako raspršene, nekako kao prinudna misao se nameću kada vi čitate neko književno delo. Nešto prepoznajete od nečeg nešto, a niste sigurni šta je to. Nemate utisak. Evo ovde je ipak jasno određenje zašto je neko delo proskribovano. Ali vi danas kad čitate, postoje ti ideološki uplivi u i u dela savremenog pisa, ali nema te doslednosti. Sve je tako nekako, jeste i nije, i ne može se, ja mislim da se danas ne može govoriti do kraja ispravno o tom ideološkom u delima savremenog pisa. Šta vi kažete? Vratit ćemo se na ovo što
1: da,
0: smo.
1: Da, može, ja mislim. Moguće da je danas taj ideološki upliv, ono što i Petar govorio, da nije se znao tačno šta je sada partijska ideologija u nekom trenutku, u nekom posle rata se znalo tačno, a posle nije tako i sada imamo to stanje, možda bi se moglo reći i pluralističkih ideoloških pritisaka, ako to ne zvuči pleonastički, ali ne zvuči ako sada objasnim, jer imamo više tih, naravno sada imamo i pluralno društvo, kakvo takvo, ali upravo ono o čemu sam govorio, nemamo dovoljno razvijenu tu, rekao bih, i liberalnu svest u području kulture, nego je ona prepuštena, ali to je pre svega zavisno od toga, zato što nema, najprostije da kažem, kao što sam rekao, da kod vas može sve da se kaže, zato što nema dovoljno novca u kulturi i onda su ljudi, umetnici, pisci prinuđeni da se prilagođavaju onako, ne sad čak da se i autocenzurišu, nego da se samo preporučuju određenim ideološkim centrima moći, koji su zavisni naravno, koji naravno imaju tog novca, ne sada velikog, ali koji je potreban da bi prosto čovjek mogao da i umetnik da živi u savremenom svetu ili u savremenoj Srbiji. Sada imate tako, jeste hteli samo nešto
0: potpitanje? Jesam, kao potpitanje. Ako je tako kao što jeste, ako se umetnik prilagođava, mora iz razloga egzistencijalnih problema najčešće to da radi, onda budući književni istoričar, evo sad uvodimo i da, književnog istoričara, neće imati, a misliće da ima, pravu sliku o ovom vremenu. Jer nije to ono što je trebalo da bude. Znači, prilagođavanje ovome, onome, mainstreamu, razmišljanje o nekoj nagradi koju bi voleo da dobije, ako drugačije malo nešto predstavi, napiše, prilagodi se nekom novom stilu.
1: Možda
0: velika će muka biti, ali budući istoričari književnosti neće znati, bit će ta distanca da je to baš tako bilo u ovom momentu.
1: Pa nisam baš siguran.
0: Znači, neće biti
1: siguran,
0: ni
1: da,
0: približno na tragu nečeg što se ovde iskreno govoreći i ne događa na način na koji bi trebalo sa tim potencijalom umetnika koji ima kao umetnik.
1: Pa nisam baš siguran ako će književni istoričari biti dobri u budućnosti, ali da, ajde da pretpostavimo da će biti i dobri, pa će moći da to razbistre, prosto jer je deo tog proučavanja i kontekst i sada i, ne znam, recimo pre 2500 godina Aristofan pisao i tu se pljuvao ove one i tu da bi se to raščivijalo šta je šta i sada to umeju ljudi da urade, imamo sasvim pouzdane podatke koga je on tu, što bi rekao Basara, nabijao na onu stvar, koga je hteo da protežira kroz svoju umetnost, ali ta umetnost je ostala zato što je Aristofan bio komički, vrlo nadahnut stvaralac i onda to opstaje. Tako i sada ja mislim da će umeti to da se raščivija, da se to i u 20. veku imate ili kod nekih pisaca imate, možete da prepoznate šta je urađeno zbog novca, šta je urađeno da bi se prilagodio nekome, dodvorio nekoj nečemu i tako i sada u ovim aktuelnim svim što je sada u trećoj deceniji 21. veka imate i tu dominaciju, pored ostalih i dominaciju tog prilagođavanja, ne znam, tim sada novim progresivističkim naracijama i ove slučajeve koji se skoro dešavali, knjiga Miloša Ilića koja je razotkrila možda tu, eto, samo jednu, mada neću da kažem da je samo ta, to je jedina matrica koju se pisci i pisateljice prilagođavali, to jeste jedna od tih matrica, to je da je feministički diskurs postao onaj koji je isplatljiv trenutno i u srpskoj kulturi. A sada neću time da kažem da je feminizam u društvenom smislu još uvek odradio svoje, ali na polju kulture se tu pojavljuje kao nešto što je, i tu bi feminiskinje trebalo da budu zadovoljne, kao nešto što je ravnopravno, ne, i ne samo ravnopravno, nego što u jednom delu kulturne scene i donosi i profit, čak i konkretan profit, tako da imamo
0: napravio...
1: i to će moći, to, ta knjiga Miloša Ilića, eto, za buduće istoričare književnosti će biti putokaz kako, za neke mehanizme kako se to odvija.
0: On je napravio jedan eksperiment direktno sečivom u
1: da.
0: U današnje vreme.
1: Da, ja bih rekao da je to jedna vrlo zanimljiva knjiga koja će baš u tom smislu u kom ste vi govorili biti kulturno-istorijsko svedočanstvo o vremenu današnjem.
0: I on je i objasnio zašto je to uradio.
1: Da.
0: Ali je, evo, na, u tom eksperimentu dobio i rezultat. Videli smo da nije to baš sve tako ozbiljno kako mi mislimo da jeste i da kriterijumi su toliko rastegljivi, a mi mislimo da su vrlo čvrsti, bar kada je reč o dodelama priznanja.
1: Da, ali upravo smo tu dobili dokaz ili za sva priznanja, jer znamo vi, ja i Petar i to, kad, to kako se dodeljuju priznanja i kako funkcionišu. 95% nagrada u Srbiji se unapred dogovori ko će ih dobiti i onda se to samo čitava kritičko-teorijska infrastruktura služi da se to a posteriori opravda i da to ko je naravno vešt govornik, to će opravdati najveću glupost. To što smo i pominjali da se ne čita i pre svega i lenjost i nedostatak te, rekao bih možda malo i rigorozne radne etike kod nas koji se bavimo kulturom i sada ja, pošto ulazim u neke zrelije godine, sada ne mogu mnogo možda i da budem oštar, pošto ja osjećam kod sebe zamor od svega toga i od borbe za više rada, ali ipak za neke najznačajnije stvari u srpskoj kulturi treba da držimo ih da budu poštene koliko mogu i da budu i da se uloži veliki trud i rad, a i što sve zavisi i od finansijskih sredstava koje treba odvojiti za to nešto što su temelji srpske kulture i književnosti.
0: Arbutina, ja sam vas prekinula. Hteli smo nešto o jeretičkoj priči.
2: Na trenutak
0: da kažemo,
2: dovežem na
0: Branka Čopića.
2: Na Igora. Naime, znate, finansiranje u kulturi, ekonomija kulture je jedna, kako bih rekao, aritmetički i statistički tačna podela sredstava, jel? I vi kada gledate to sa strane, znate, statistika je zbir tačnih podataka koji daju netačnu sliku. Znači, ovo što je Igor podrazumevao verovatno pod finansiranjem, to su ti bakšiši. To nešto što vi dobijate preko toga zato što ste dobri i zato što dobro služite. To je suština. Onda vas pozivaju na, na nekakve važne događaje koji se naravno plaćaju. To su sve mrvice sa Neronove trpeze. Znate, to je nešto što je izgleda kroz čitavu istoriju umetnicima namenjeno. Ali je vrlo zanimljivo ovo pitanje za istoriju književnosti. Pa znate, istoričari književnosti će imati dovoljno podataka da rekonstruišu jedno vreme, ukoliko su naravno pošteni i vredni. To pre svega. I ukoliko nemaju bilo kakav ideološko-politički predznak sa kojim idu u to i takvo istraživanje. Znate kako se kaže u priči o vezirovom slonu Ive Andrića, ono što se jednom čovjeku može slagati dovoljno govori o njemu. Tako da ja se s te strane uopšte ne brinem. Ono što je Igor napomenuo govoreći o liberalizmu u kulturi jeste u stvari da više ne postoje jasne binarne podele između levice i desnice. Što s jedne strane može biti dobro, sa druge strane recimo levica, znači ne govorim iz pozicije ličnog iskustva, ličnog ubeđenja, ali gledano recimo pošteno, levica je izgubila ta svoja revolucionarna uporišta i te inicijalne ideje koje su vrednosno postale. Levica se sad bori za prava seksualnih manjina. Znate, levica se ne bori više za nekakva opšta prava i opštu društvenu pravednost. I samim tim da recimo da su te ideje onako dosta u svakom smislu izopačene i sve manje su humanističke, ako ćemo tako da to tumačimo. Malo pre sam počeo da vam pričam o jeretičkoj priči.
0: Samo kratko, molim vas.
2: Da, o jeretičkoj priči, međutim, vrlo je važan jedan zanimljiv, možda još kraći, ajte da skratimo. 69. godine je zabranjen film koji se zvao Atomska bajka. To je lutka film za decu, koji govori o nekakvom postapokaliptičnom periodu. Znate zbog čega je zabranjen? Zato što je neko iz te nekakve komisije koja gledala film smatrao da je bilo loše da se taj film prikaže, budući da je u to vreme su rađeni nekakvi eksperimenti u Nuklearnom institutu u Vinči. Film nema veze sa tim, znači film je za decu, Atomska bajka, i vrlo, kako bi rekao, na jedan vrlo pozitivan način aludira na to šta će se desiti ako ne budemo čuvali prirodu, recimo. Ali ideologija na taj problem je gledala sasvim drugačije. Da se nešto ne buška protiv onoga što je li jeste naš važan projekat, recimo napravimo atomsku bombu ili koje što misli. E, taj film, recimo ta Atomska bajka je u stvari onaj Voli robot. Banka, da. Onaj Voli robot koji se pojavljuje 50 godina kasnije i koji zaista funkcioniše kao jedna opomena savremenom svetu. Eto, tako razmišlja ideologija, tako razmišlja taj ideološki kontekst koji ne ide politikom nezameranja, nego politikom ubijanja svake kreativnosti. Međutim, da ne mračim, kažem, ostavljam ipak nekakav prostor da me neko iznenadi i da kaže napokon, ne vidiš, ovo je dobra knjiga zato što je dobra, a ne zato što se uklapa sa nekakvom našom poželjnom slikom o društvenoj stvarnosti ili onome što bi taj tako stvarnost trebao da bude.
0: Dobro. Naši gosti danas o ideološkom u umetnosti, odnosno u književnosti, i o intruzivnim ideologijama.
1: To mi se posebno dopada, intruzivno. Celu noć nisam mogao da spavam razmišljajući o intruzivnom.
0: Ima u psihologiji objašnjeno šta je intruzija.
1: Da, malo se šalim, nego mi je neobično, a tačno je, nego zato što je neobično da je mediji upotrebljava učeni govor od ovoga, kao ja sam ovde došao kao književni teoretičar i sada kao sam kao profesorkom.
0: Što će reći da mediji, da ljudi u medijima nisu ni nepismeni, niti su neobrazovani.
1: Da, zapravo slušalci mogu ispod žita da primete da se ja možda udvaram vama po šesti put neuspešno tokom ove emisije.
0: Hvala vam. Duhovit.
1: To znači ne za slušalce.

0: 10 časova, 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska radova na gradilištu u okviru projekta Expo zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom da se vidi napredak, ali da treba ubrzati radove kako bi sve bilo završeno na vreme. Najavio je dolazak novih radnika iz Kine i poručio da sledeće godine Srbija mora da bude najbolji domaćin Expa. Osobe privedene tokom policijskog pretresa u selima Dreni i Oklace kod Zubinog potoka puštene su nakon ispitivanja, a slučaj protiv njih vodit će se u redovnoj proceduri, potvrdio je zamenik direktora policije za region Sever Veton Elšani. Tokom pretresa policija ulazila u kuće, privodila Srbe, a neke od njih zadržavala bez omogućavanja prava na advokata. Bilo je i pretnji novim hapšenjima i zastrašivanja građana. Trenutno je aktivno 10 požara na otvorenom. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, rekao je za RTS ministar unutrašnjih poslova i komandant štaba za vanredne situacije Ivica Dačić. Kaže da požar na stolovima nije lokalizovan. Više od 100 vatrogasaca je na terenu uz pomoć helikoptera, vojske i MUP-a. Na delu teritorije Bujanovca, u Breznici, Velikom Trnovcu i Lopardincu uvedena je vanredna situacija zbog požara. Potvrđeno je i štaba za vanredne situacije te opštine. I region se bori sa vatrom. U požaru kod Lokve Rogoznici i Omišu u Hrvatskoj noćas je povređeno 36 osoba. 14 je hospitalizovano, 7 je životno ugroženo.

Izgorele su brojne kuće, automobili i čamci. Od jutros nema više otvorene vatre i vatrogasci su počeli dogašivanje, preneli su hrvatski mediji. Litar dizela će na pumpama u Srbiji od 15 časova biti skuplji za 2 dinara, dok će gorivo pojeftiniti za isti iznos. U narednih 7 dana dizel će koštati 229, a benzin 200 dinara. Danas pretežno sunčano i toplo vreme uz manju oblačnost. U planinskim predelima na jugoistoku moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Najviša temperatura 33 stepena. U Beogradu je 28 stepeni, vlažnost vazduha 37%, pritisak 1005 milibara. Vetar jugoistočni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gost kluba 2 od 13 časova biće beogradski, srpski, jugoslovenski rok novinar Duško Antonić, koji je uz Danila Štrbca koautor u stvaranju knjige U100, najbolji albumi jugoslovenske rock i pop muzike, a krajem 2021. nakon višegodišnjeg rada i njenog logičnog nastavka Kako nije propao rock'n'roll u Srbiji, plus 100 najboljih srpskih albuma od raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Kantatu Stojanka majka Knešpoljka, koju je na stihove svog oca Skendera komponovao Vuk Kulenović, emitovat ćemo u autogramu od 17.30. Solistkinja je Radmila Smiljanić, naratorka je Vera Crvenčanin-Kulenović, a horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Vančo Čevdarski. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. U seriji Zvezdani časovi od 18.32 možete slušati radiodramu Ivan Meštrović, Pobednik ostaje pobednik, autorke Marine Milivojević-Mađarev. Čućete priču o skulpturi Pobednik Ivana Meštrovića. Uloge tumače Siniša Ubović, Lako Nikolić, Milan Milosavljević, Vukašin Jovanović, Dejan Čavić i Miodrag Milovanov. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

pevani u lirskim narodnim pesmama. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan. Neka na početku naše priče bude jedna pesma o Beogradu i lepim devojkama koje u njemu žive. Predrag Živković-Tozovac uz Narodni orkestar Radio Televizije Beograd.

Emisija Zlata jabuka i Radio Beograd 2. Pesmama šetamo po našim gradovima. Sada da zastanemo u Somboru, koji ima čak 26 pesama u kojima je opevan. Nije onda preterano reći da je to možda i najopevaniji grad u pesmi. Jedna od najpopularnijih svakako je pesma U tom Somboru. Autorstvo se pripisuje zidarskom radniku Blašku Markoviću. Nastala je pre više od 100 godina jer je Marković živeo pre Prvog svetskog rata. Iz rata se nije vratio, ali je ostala pesma. Legenda vojvođanske pesme Aleksandar Dejanović.

posle ove nostalgične pesme o Užicu iz daleke prošlosti, da se vratimo malo veselijem raspoloženju. Grad o kome sada pevamo je Vršac. Jedno je sigurno, svetkovina u čast bogova vina nije slučajno zaživela u Vršcu. Kažu da je godine 1494. bure vršačkog vina prodato na dvoru kralja Vladislava. Zapevajmo skupa sa ansamblom Narakord pesmu Kad čujem tambure.

Sada idemo malo na drugu stranu, u Novi Sad. Najlepše pesme o ovom gradu su davno napisane. Neke su nastale čak u 18. veku, ali i dalje postoje zaljubljenici koji mu posvećuju stihove. Odabrali smo jednu takvu poletnu i ritmičnu pesmu koju je napisao Dragan Toković. Slušamo Zorana Gajića.

Talasi Radio Beograda 2. Sa bezbroj odigranih predstava, 57 napisanih drama, 43 snimljene ploče narodne muzike, tekstopisac i kompozitor jedne od najpopularnijih pesama Niške banje, krije se lik jednog od najsvestranijih ljudi bogate Niške čaršije, Dušana Cvetkovića ili Čikaduce, koji je ušao u legendu svoga grada. Slušamo Nadu Jovanović i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Idemo sada malo do Pančeva, jer je i tu bilo darovitih pevača, ali i književnika. Da pomenemo pop Vasu Živkovića, koji je napisao mnogo popularnih pesama u drugoj polovini 19. veka, a neke od njih su i komponovane. Osim njega, bilo je i drugih pančevaca koji su pevali o ovom gradu, a jedan, danas nama nepoznati pevač, prvi je zapevao pesmu Biri, biri, pače moje malo. U Radio Beogradu, u fonoteci, sačuvan je redak snimak ove pesme koju izvode učenici etnomuzikološkog odseka Muzičke škole Mokranjac u Beogradu. Poslušajmo ih.

Talasi Radio Beograda 2, emisija od Zlata Jabuka. Uz muziku i dobru pesmu šetamo srpskim gradovima. Ostanimo u veselom raspoloženju. Valjevska podvala je jedna od najpoznatijih valjevskih legendi, a kako priča kaže, o nje su trpeli najviše Užičani i Šapčani. Pevana je na pozorišnoj sceni u komadu Podvala Milovana Glišića. A to što je i pesma ispevana, moglo bi se objasniti time da je ona Valjevcima najomiljenija. Slušamo koncertni snimak hora i orkestra Radio Televizije Srbije.

Uz pomoć stihova lirskih narodnih pesama danas smo prošetali po gradovima. Kako su naši gradovi opevani i u narodnim igrama, pričat ćemo u nekoj od narednih emisija o Zlata jabuka. Ostanimo u dobrom raspoloženju, a za kraj smo odabrali kolo Čačak u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije i Užičko u izvođenju ansambla Vujičić.

Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuje autor i urednik emisije Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Tačno je 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Radove na gradilištu Expo obišao je predsednik Aleksandar Vučić zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom. Tokom razgovora sa srpskim i kineskim radnicima, predsednik je ocenio da je od presudnog značaja da radovi budu završeni na vreme, jer ključeve specijalizovane izložbe moramo da predamo za 3,5 meseca. Zahvalio je kineskim kompanijama što su angažovali i dodatni broj radnika na gradilištu Expo. Vučić je rekao i da će više od 9000 volontera, koliko se do sada prijavilo, imati prilike da nauče nešto o svetu. Osobe privedene tokom policijskog pretresa u selima Dren i Oklace kod Zubinog potoka puštene su nakon ispitivanja, a slučaj protiv njih vodit će se u redovnoj proceduri, potvrdio je zamenik direktora policije za region Sever Veton Elšani. Tokom pretresa, policija je ulazila u kuće, privodila Srbe, a neke od njih zadržavala, uskrativši im pravo na advokata. Bilo je i zastrašivanje građana i pretnji novim hapšenjima. Trenutno je aktivno 10 požara na otvorenom. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, rekao je za RTS ministar unutrašnjih poslova i komandant štaba za vanredne situacije Ivica Dačić. Istakao je da požar na stolovima nije lokalizovan, a više od 100 vatrogasaca je na terenu, kao i helikopteri vojske i MUP-a. Na delu teritorije Bujanovca, u Breznici, Velikom Trnovcu i Lopardincu uvedena je vanredna situacija zbog požara, potvrđeno je štaba za vanredne situacije te opštine. Na pumpama u Srbiji litar dizela će od 15 časova biti skuplji za 2 dinara, dok će benzin pojeftiniti za isti iznos. U narednih 7 dana dizel će koštati 229 dinara, a benzin 200. Srbija, Severna Makedonija i Slovenija zvanično su podnele zajedničku kandidaturu za organizaciju Evropskog šampionata u rukometu u muškoj konkurenciji. Kako je saopštio naš rukometni savez, 3 zemlje sa bogatom rukometnom tradicijom udružile su snage sa jasnom ambicijom da zajedno budu domaćini jednog od najvećih događaja evropskog rukometa. Danas pretežno sunčano i toplo vreme uz manju oblačnost. U planinskim predelima na jugoistoku moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Najviša temperatura 33 stepena. U Beogradu je 29 stepeni, vlažnost vazduha 35%, pritisak 1005 milibara, veter južni duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Dragan Lakićević. Svetlost u avgustu.
1: To ljubav zrači iz svih stvari i svetu ne da da ostari. Ona iskra je pogled Boga, deo kosmosa plamenoga. U tom sjaju postojiš i ti. Svetlost ne može ostariti.

0: Ecco.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.

0: Tačno je 12 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Radove na gradilištu Ekspa obišao je predsednik Aleksandar Vučić zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom. Tokom razgovora sa srpskim i kineskim radnicima, predsednik je ocenio da je od presudnog značaja da radovi budu završeni na vreme, jer ključeve specijalizovane izložbe moramo da predamo za 3,5 meseca. Zahvalio je kineskim kompanijama što su angažovali i dodatni broj radnika na gradilištu Ekspa. Osobe privedene tokom policijskog pretresa u selima Dren i Oklace kod Zubinog potoka puštene su nakon ispitivanja, a slučaj protiv njih vodit će se u redovnoj proceduri, potvrdio je zamenik direktora policije za region Sever Veton Elšani. Tokom pretresa policija je ulazila u kuće, privodila Srbe, a neki od njih zadržavala uskrativši im pravo na advokata. Bilo je i zastrašivanje građana i pretnji novim hapšenjima. Trenutno je aktivno 10 požara na otvorenom. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, rekao je za RTS ministar unutrašnjih poslova i komandant štaba za vanredne situacije Ivica Dačić. Istakao je da požar na stolovima još nije lokalizovan, a više od 100 vatrogasaca je na terenu, kao i helikopteri vojske i MUP-a. Na delu teritorije Bujanovca u Breznici, Velikom Trnovu i Lopardincu uvedena je vanredna situacija zbog požara, potvrđeno je štaba za vanredne situacije te opštine. U požaru kod Lokve, Rogoznice i Omiša u Hrvatskoj noćas je povređeno 36 osoba, 14 je hospitalizovano, a 7 lica je životno ugroženo. Iz mora kod Omiša spaseno je gotovo 200 osoba koje su bežale od vatre. Izgorele su brojne kuće, automobili i čamci. Od jutros više nema otvorenog plamena, preneli su hrvatski mediji. Na pumpama u Srbiji litar dizela će od 15 časova biti skuplji za 2 dinara, dok će benzin pojeftiniti za isti iznos. U narednih 7 dana dizel će koštati 229 dinara, a benzin 200. Danas pretežno sunčano i toplo vreme uz manju oblačnost, u planinskim predelima na jugoistoku moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Najviša temperatura 33 stepena. U Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Beogradu trenutno je 30 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 33%, pritisak 1005 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 13 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate emisiju Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčića. Čini mi se pre 2-3 godine naš gost je bio Duško Antonić, koji je danas sa nama. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Tada je bilo reči o prošloj knjizi, sada imam u rukama knjigu koja je promovisana prošle nedelje, to jest ove nedelje, ali početkom. To je knjiga U 100 najbolje EP ploče, pionirke, pioniri jugoslovenskog pop roka. O ovoj knjizi danas u emisiji Klub 2, ali bih voljela da započnemo ovaj razgovor tom vašom misijom i trajektorijom da objavljujete, da ostavite ovakva dela koja su, evo, i mogu da osetim i taktilno, stamena i dobro opremljena, kao što je i ova knjiga, koja je i deo istorije jugoslovenskog popa i roka, ali može da spada i u takozvane coffee table knjige, ono što prelistavate dok uživate u životu, pijete kafu, neko piće i razmišljate o lepoti sveta koji je nekad bio deo našeg života.
1: Nisam čuo za taj coffee table izraz, ali mi se sviđa ako moja knjiga može i u tu svrhu da služi, znači da je lahorasta, da je lako štivo, mada je ima kilogram, teška je kad se nosi ovako, spada u težu literaturu. Kad smo Danilo Štrbac i ja uzeli da radimo još 90-ih knjigu U 100 najbolji albumi jugoslovenske rock i pop muzike, ni u snu mi nije padalo na pamet da ću raditi kasnije nešto slično, pogotovo ne to da ću maltene postati rock arheolog. Ali onda, nakon nekog vremena, trebalo je opisati, jer ona knjiga, ta prva, obuhvata Jugoslaviju i najbolje albume u Jugoslaviji. Onda, kad se nakupilo toga, kad je prošlo izvesno vreme, onda mi je sledstveno, logično, došlo u pamet da radim najbolje albume u Srbiji nakon raspada Jugoslavije. Kad sam završio te dve priče, ukapiram da mi je nepokriven ostao taj deo iz 60-ih godina, kraj 50-ih, 60-te, početak 70-ih, kad nije bilo albuma. Kad je jedini nosač zvuka bila mala ploča koja se tad zvala Extended Play. To su kao produženo slušanje, znači EP ploča, sa dve pesme na jednoj i dve pesme na drugoj strani.
0: Kao što imamo LP, imamo i EP.
1: Da. I najveći mi je problem bio od početka, od ideje da radim knjigu, najveći mi je problem bio kako da u naslovu objasnim šta je EP ploča. Nisam uspeo da smislim ni jedan pametniji naslov, čak sam se nosio mišlju u jednom trenutku, imamo i varijantu korica gde u ćošku stoji oblačić kao u stripu sa onim WTF iz EP. Pa mi je sin onda rekao da skinem to, da je bez veze.
0: Da, zapravo
1: pa
0: sam kao neka didaskalija, kako bi trebalo, ili nekakvo objašnjenje.
1: Jer mnogo ljudi, čak iz tog vremena, se više ne sećaju šta je EP ploča, a pogotovo što je kasnije čitav galimatijus, te mini LP, te maxi single, te ovo, te ono, i tu samo retki znalci mogu da se snađu u celoj
0: priči. Mada mi se čini da sada mladi bendovi često snimaju zapravo EP pre samog albuma, možda kao neki test, ali neki zapravo i ostanu na tome da objavljuju EP za EP-em.
1: Objavljuju zato što nemaju dovoljno materijala za ceo album i četiri pesme, to im je otprilike ono solidna neka osnova da bi moglo da se izda CD. Da, rade to u poslednje vreme, no ja sam starokova, ja kao ploču, kao nosač zvuka, ja priznajem samo vinil. Tako da meni CD služi samo kao informacija. Kad baš silom prilika, kad nemam to isto da kupim ili da nabavim na vinilu, onda uzmem CD.
0: I vi ste odlučili da to bude 100 najboljih EP ploča i niste birali sami. To je vrlo zanimljivo, ova vaša strategija za stvaranje ove liste.
1: Pa kad bi birao sam, to bi bilo totalno subjektivno i ta bi lista potpuno drugčije izgledala, ali kad je više učesnika, naravno kompetentnih, svako od tih koji učestvuju u tome, bilo nas je 53, svako je kompetentan u svojoj oblasti, u svojoj profesiji, znanju, iz svog ugla da izabere tih 20 koliko se tražilo. Svako je birao 20, pravio svoju ličnu top listu 20 najboljih, pa se to posle poeni kao na Euroviziji, 20 za prvo mesto, 19 za drugo i tako dalje, sabere i napravi lista. Znači ja sam zacrto da će nas biti najmanje 50, jer što više ljudi, to je cela konačna lista objektivnija.
0: Opet, kada govorimo o albumima, to je možda i lakše, zato što EP postoji sigurno registar, ali tu...
1: Ne postoji.
0: Ne postoji. E pa, tim gore, hoću da kažem, uzorak, naći uzorak i ponuditi to ljudima koji su kompetentni, ali se možda nečeg ne sećaju ili im je nešto promaklo, verovatno je i samo istraživanje, odnosno dolazak do ove liste bio teži time.
1: Pa znaš šta, u startu sam znao da ima mnogi koji itekako dobro poznaju muzičku scenu tog vremena, pogotovo ako su bili savremenici i tako dalje, ali se neće svega setiti. Jednostavno, to je bilo pre 60 i kusur godina i teško se svega toga setiti. Ja sam napravio podsjetnik. I napravio sam podsjetnik sa spisak od 500 oko 500 tih EP ploča, s tim što je i on skraćen, jer recimo imaš neke izvođače, Đorđe Marjanović, Vice Vukov, Marko Novosel, Radmila Karaklajić, Lola Novaković, Miki Jevremović, oni imaju po 30-40 tih EP ploča, oni su to štancovali po 4-5 godišnje. Onda sam ja sam i svakog od njihovih opusa birao po nekoliko najkarakterističnijih, jer taj bi mi spisak onda imao preko 1000 tih ploča i ja sam slao te spiskove svima koji su prihvatili da učestvuju u tome čisto kao pomoć. Neki su pedantno, mislim, bilo je sad različitih pristupa. Na nečije liste sam čekao i po par meseci, kaže, ja sam uzeo da preslušam sve ono što si ti nama predložio. Da se podsjetim. A opet drugi su stavili neke ploče i pronašli neke koje ja nisam stavljao na svoj podsjetnik, jer ja sam tu listu pravio na osnovu mojih ploča, na osnovu, ne znam, Perine enciklopedije, još nekoliko knjiga, ima neki portal Jugo Rock Forever koji uređuje izvesni Lajso Rimac iz Hrvatske, gde ima takođe dosta tih nepoznatih imena i tako dalje. Sa raznih strana, ne pledirajući da je to spisak konačan i da ja imam sve na tom spisku. Tako da je bilo ljudi koji su još dodali nešto što ja u svoj podsjetnik nisam stavio, a opet s druge strane, drago mi je jer sam kopajući po tim arhivima saznao i za neke ploče za koje ni sam nisam znao da su postojale. Pa su to verovatno, to se prenelo i na ostale učesnika, jer samo tako moglo da se desi da recimo muzika iz TV serije Na slovo uđe među 100 najboljih, jer ko bi se toga setio? Ne, svi pamtimo da je to bila sjajna serija i sjajna muzika, svi to pamtimo, ali malo ko zna da je to izašlo kao ploča, da bi kasnije čak saznao da se ta ploča nije ni prodavala u prodavnicama ploča, nego se prodavala u knjižarama kao dečija literatura, jer je imala, to su dve EP ploče praktično, dupli EP sa knjižicom unutra, sa notama, sa i tako dalje.
0: Eto, sasvim slučajno ja imam tu taj EP kod kuće svog detinjstva.
1: To je fantastična muzika. Mislim, i kad to preslušaš danas, iako mi to imamo negde zapreteno u mozgu, šta ja znam, koliko je to kvalitetno i muzički i tekstualno, i koliko se za decu radilo, sad se za odrasle ne radi tako kvalitetna muzika i tako.
0: A ni za decu, za decu tek.
1: Za decu i ne znam šta se radi, jer sad je moje dete veliko, tako da nisam, ne
0: Duško,
1: pratim.
0: Mi ćemo u današnjoj emisiji slušati neke od ovih pesama sa ovih EP-eva. Malo smo probrali, bit će tu neke koje su vrlo visoko rangirane, tako ćemo za početak slušati indekse, a onda se vraćamo razgovoru. Zanima me još na koji način ste došli do ove liste i koga ste sve zvali.

0: 13:16, slušate emisiju Klub 2 i evo ja prelistavam ovu čudesnu knjigu U 100 najbolje EP ploče. Evo sad, uzorak je takav da sam na 67. strani videla Biser Uwe Letanlić, Dečak taj, Ne želim takvu ljubav, Sani, Volim ceo svet. Dakle, na EP-evima po četiri pesme, nekim prostim uzorkom, po jedna je baš veliki hit od svakog, ako pogledate. Mislim, hit koji bi trebalo da i većina ljudi i zna.
1: Zavisi, neka je isplivala kao veliki hit u periodu dok su oni prepevavali. To konkretno, ta Biserina ploča, Sani, to su da, sve svetski da. Hitovi. Dosta dugo su oni prepevavali svetske hitove, jer tu imaš Dečak taj, to je Little Man od Sony Cher, čuvena stvar, pa Sunny, Bobija Heba, pa sad ne sećam se koje su ove. Znači, oni su birali svetske hitove i sad negde se pogrešilo u tome da li će ona prva na strani biti najveći hit, pa ispadne druga na B strani, postane veći hit i tako dalje, ali je to bilo ujednačeno, nije bilo da jedna bude veliki hit. Kad već biraš od tolike ponude iz celog sveta, onda mada se dešavalo i da ima. To se kasnije iskristalisalo da ljudi snimaju ploče, snimaju album sa jednom dobrom pesmom. Reklamiraju tu jednu pesmu, ti kupiš album zbog jedne pesme i vidiš da je ta jedna jedina u stvari dobra, ovo drugo sve onako.
0: Neko se vratimo na ono što je bila vaša strategija, odnosno način da napravite ovu listu. Pomenuli ste neke, ali ko su bili ljudi koje ste zvali? Naravno, to su i muzički novinari, muzički urednici, i sami muzičari, hroničari vremena.
1: Pa, muzičari, ali muzičari iz kasnijeg perioda. Znači, jedan osnovni princip je bio da ne zoveš Vladu Džeta da ti glasa za takvu listu, pa ne znaš da mu kažeš da sme da glasa za Crne bisere ili ne sme. Znači, oni koji su bili protagonisti, koji imaju ploče u konkurenciji, oni ne mogu da glasaju. Mislim, to ti otežava posao, jer znam dosta njih iz tog perioda koji bi čak rado učestvovali u tome, ali ne možeš da im kažeš glasaj, ali nemoj da staviš svoje ploče na listu.
0: Evo, ja verujem da, to jest ne znam, ali pretpostavljam da je Gile iz Orgazma glasao možda za lutku koja kaže ne, zato što su kasnije i oni obradili.
1: To je obradio, to je legitimno, da mu se ne sviđa, ne bi ni obradio.
0: Tako je, da.
1: Tako da, to je druga priča. Ali, moja prva intencija je bila da bude najmanje 50 ljudi zbog objektivnosti. Drugo je bilo da budu svi iz tog perioda, znači koji su to slušali kao mladi, kao deca, kao tinejdžeri, kao... Međutim, nisam uspeo da okupim sve toga godišta, jer neki su mi otkazali, neki jednostavno neće da učestvuju, neće više da u javnom životu da budu, neki su me zavlačili po 10 puta, ih zovem, poslaću ti u ponedeljak, poslaću ti u sredu i tako dalje, i na kraju mene više sramota da ih podsjećam i odustanem, tako da mi je falilo 10 ljudi. Onda sam rešio da pozovem 10 malo mlađih koji su recimo bili ono 2-3 godine u tom, koji su 60 i neko godište i tako dalje, ali koji bi po prirodi posla kojim se bave morali da znaju i tu kulturnu baštinu. Znači,
0: naravno,
1: kao što je Jadranka Janković, kao što je Olga Kepčija, kao što je Gile, Čutura i tako dalje. Što se ispostavilo i da znaju i da vole, i da, kao što je Neša Kuzmić i što ja znam.
0: Dakle, i neki od naših kolega uglavnom sa 202-ke, da.
1: Da, da. E, onda drugi kriterijum je bio da pored muzički, da kontaktiram ljude diskofile i kolekcionare opet tih godina, jer oni imaju ogromne kolekcije i pamte to vreme, tako da sam desetak ljudi te branše koji su kolekcionari, čuveni diskofili, njih zvao. I što je najlepše u celoj priči, evo dve prethodne slične knjige, ono i u 100 albumi i ovih srpskih 100 albuma, nisam imao učesnike iz cele Jugoslavije. Za onu prvu koja je izašla 90-ih, još su bile sveže rane od ratova, da. I šta ja znam. Pa ih nismo zvali, u stvari jesmo zvali njih nekoliko iz Hrvatske, koji su jednostavno rekli da ne smeju da učestvuju. Da bi rado učestvovali, jer bi ih tamo razapeli na križ kada bi čuli da su uzeli učešće u nekoj srpskoj knjizi. Tako da smo mi odustali, Danilo i ja, da zovemo uopšte ljude van Srbije. Ova druga, srpski albumi, logično je da su učestvovali u izboru samo ljudi iz Srbije. Sad sam prvi put mogao da zovem ljude iz cele Jugoslavije. Tako da tu ima 7.

0: što je na prvom mestu upravo grupa 220, odnosno kada se napravi neka interna lista ili intimna lista, vrlo često dolazimo do nekog konteksta i vremena i sopstvenih uspomena, naravno i kvaliteta neke pesme i njenog uticaja, ali očigledno kada se u ovakvom izboru dođe do nekog konsenzusa, dođe se do nečega što jeste pesma koja je poslednjih godina, kako ja pratim filmove, bila soundtrack za dvocifren
1: Lepo,
0: broj
1: kad sam naučila da
0: između leci. Ostalog, ali dvocifren broj filmova sa jugoslovenskog prostora, zapravo ova pesma je našla svoje mesto.
1: Ti govoriš samo o pesmi.
0: Da, dobro.
1: To su sve četiri pesme sjajne. Sve četiri pesme su sjajne, zato je ta ploča i toliko uspešna, jer su sve četiri pesme sjajne. Drugo, sve četiri pesme su autorske, znači domaće. I to je jedna od tri ploče, Siniša Škarica piše na početku knjige o tome, koja je starija, Indeks i naše doba, odnosno Pružam ruke, Kameleoni sjaje izgubljene ljubavi ili grupa 220 sa osmijehom, i on u mesec računa kad je koja ploča izašla i koja je prva praktično. No, bez obzira na to što je prva, koja je grupa 220, odnosno Dragom Linarec bio prvi koji se drznuo bukvalno da snimi ploču sa sve četiri domaće pesme, pritom su sve četiri pesme sjajne, i ja sam jednostavno, pre nego što sam počeo da radim ovu knjigu, pre nego što sam i jednu listu dobio, ja sam znao da će ta ploča osvojiti prvo mesto.
0: I evo, uvijek kad ostanem sam, kasnije su i momci iz Parnog Valjka obradili, koliko se ja sećam,
1: pa dobro,
0: ovu pesmu.
1: Parni Valjak je nastao iz grupe 220, znači on,
0: ali
1: to je malte
0: da,
1: ne ista grupa.
0: Iako
1: su posle bili različiti ljudi, ali Hus je bio i u grupi 220
0: tako
1: i
0: je
1: u Parnovaljku, tako da je logično da...
0: Ja predlažem da sad čujemo osmijeh još jednom, nakon toga se vraćamo razgovoru o vašem novinarskom radu, o vašem publicističkom radu.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Slušate Klub 2, Duško Antonić i dalje sa nama, novinar, publicista. Koliko ste redakcija promijenili, koliko tekstova imate iza sebe?
2: Nisam puno redakcija, promijenio sam 3 redakcije, 4 praktično tekstove, ne brojim jer ja sam počeo ono, kad sam počeo pisao sam sve, znači od sporta, kulture, privrede, ovog onog, imao u svakom broju novina, sam radio u Zvezdari, u opštinskom listu, znači pokrivo sam sve rubrike, imao sam po 20-30 tekstova u svakom broju, znači tekstove ne brojim, to su hiljade i hiljade tekstova, sad koliko je vrednih i kvalitetnih u tome, to je druga priča. Najviše sam naravno voleo kulturu i najviše sam se za te teme otimao, jer su i drugi u redakciji voleli kulturu i celog života sam se u svakoj redakciji otimao za teme iz kulture. Tako da sam kasnije, kad sam počeo da pišem knjige, onda sam mogao da pišem o tome. A knjiga sam objavio jednu 30, ne znam tačno, 5 o rock'n'rollu i svih 5 je o pločama.
1: Ploče su se na neki način vratile među mladu populaciju, no one su skuplje i one su sada nekako za poklon kada idete kod nekoga da na useljenje ili nekome na venčanje. Sada su skuplje, ali postoji jedan ritual koji prepoznaju i generacije koje su možda, i ako su imale sreće, nasledile ploče od svojih roditelja ili baka i deka. Kako gledate na to, na taj povratak veliki?
2: Pa meni je drago, jer ja sam bio, strašno mnogo sam mrzeo CD-ove kad su se pojavili. I to sam stalno govorio, ja potrošio pare za 3 kuće i sad mi neko izmišlja nešto novo što treba sad da krenem iz početka. I ja sam valjda poslednji čovek koji je kupio CD player. Kad sam već počeo da na raznim promocijama, jer sam sve vreme pisao o novim pločama, pisao recenzije, pa kad sam počeo da dobijam CD-ove da bi napisao recenziju, ja nemam na čemu da ih preslušam, nego idem kod drugara u komšiluk da preslušam. Rekao, ne vredi, ne možeš da se boriš protiv toga. Drugo, i ono što mi se sviđa, tada je retko šta izlazilo na vinilu 90-ih, u drugoj polovini 90-ih i kasnije. I onda naravno da je meni najviše drago što se to vraća.
1: A opet, taj CD je, barem u ovom sad trenutku, da kažemo, loše ostario. Kada vam neko sada pokloni CD, vi sada nemate gde da ga slušate, zato što i automobili, a da ne kažem moderni kompjuteri, nemaju više onaj deo za CD.
2: USB, pa ne znam šta da kažem, meni je CD od uvek bio samo kao informacija o nekoj muzici, ali dugo je to priča, mi bi mogli satima o tome da pričamo. Ja sam, kad odrasteš na pločama, u vremenu u kome, ako hoćeš da slušaš neku muziku više puta, moraš da kupiš ploču. Nema drugog načina, tad još nije bilo kasetofona i tako dalje. Ko je imao magnetofon pa snimio, ali retko ko je imao magnetofon. Znači, ako ti se nešto sviđa i hoćeš da slušaš više puta moraš da kupiš ploču. Samim tim kad kupim tu ploču, ja računam nekako, to ti podsvesno uđe u mozak kao da je ta muzika delimično i moja. Ja sam akcionar te muzike. Kad imam ploču, ja posedujem tu muziku i ja to, jer kad pričamo o muzici, aha, imam to. Ne moraš ni da kažeš imam ploču, imam to. Tako da i to, i onda decenijama tako, i normalno da ti to uđe kao normalna stvar. CD nikad nisam osjećao tako. CD mi je bio kao informacija da postoji i to, ali eto, ne, sticam okolnosti, nemam ploču, ali imam CD da bi znao da to postoji. Maltene jeste opredmećeno, ali isto ono kad, kao kad ga imaš na mrežama u kompjuteru, pa možeš da ga čuješ kad hoćeš, ali kad ga imam, a ritual, omot, sve to, to je
1: buklet, fotografije, priča, miris, dodir, sve to.
2: Pazi, pa, za umetnost sam se zainteresovao preko omota ploča. To su moji prvi susreti sa umetnošću.
1: A evo, ako pogledamo i istoriju tog dela rock'n'rolla, veliki umetnici su radili i naslovne strane i fotografije, veliki fotografi.
2: Evo, naravno, baš, jer zato je long play ploča bogom dana za tako nešto. Iš ako je na otvaranje omot, takozvani gatefold, pa tu čuveni su omoti Rodžera Dina za... Bilo je specijalizovanih slikara i umetnika koji su radili gotovo isključivo samo omote. Jer omot je podložan tome. Omot je bogom dan da na njega možeš svašta da... I likovno, i tekstualno, i inovativno, i konceptualno, i mnoge stvari da spakuješ. CD... Nema, mam.
1: A evo, pošto ste vi skloni listama, izlaze stalno knjige, mislim već duže vreme izlaze knjige 100 najboljeg ovog ili onog, ima i tih sa 100 najlepših ili najefektnijih korica ili omota. Tako da tu bi se moglo debatovati takođe.
2: Pa moglo da. U jednoj od tih je, sećam, u isto vreme sam nabavio dve knjige. Knjiga 200 najboljih albuma svetskih i, ne znam, 500 najboljih omota ili tako nešto. I u jednoj i drugoj je Sgt. Pepper na prvom mestu. Sad, ima omota koji su lepši od Sgt. Peppera. On je značajan zato što je spakovao tu ličnosti koje su obeležile 20. vek i tako dalje i tako dalje, i što je podložak za taj omot strašna muzika koja je napravila revoluciju u svetu. Ali meni su se najviše sviđali omoti Rodžera Dina. To su, on je radio za Yes, za Osibisu, za Oni leteći slonovi, ona čuda. Likovno mi je to bilo onako.
1: U današnjoj emisiji se trudimo da predstavimo ovu knjigu na najbolji način, ali moramo da odemo u sve te rukavce rock'n'rolla, koja je nepresušna tema za ljubitelje. Ipak pre početka ovog segmenta pomenuli ste mi nešto što bih volela da ne ostane nedorečeno, da i naši slušaoci čuju, a tiče se ljudi koje ste zvali, jel tako? Rekli smo 50-ak ljudi je učestvovalo u svemu ovome.
2: Pa ne znam, mislim da sam rekao sve s tim u vezi. Ne,
1: nešto
2: mi je izmaklo šta smo mi pričali dok je išla muzika, to sad
1: to,
2: ne mogu to da
1: tako,
2: se setim.
1: To tako i biva. Ovde ima naravno stilski različite muzike od bita do soula, do nečeg što je i kantautorska muzika, mislim slušat ćemo i Arsena Dedića. Pa to je sve taj jedan korpus koji je, možemo da kažemo, i soundtrack te jedne generacije koja je konkretno živjela u tom tom trenutku, ali po svemu sudeći i kasnijih. Da li to vidite možda i kod svog sina ili kod još mlađih generacija, da li im ova muzika nešto znači i da li ste upoznali mlade kojima nešto znači?
2: Upoznao sam mog sina, naravno, i njegovu generaciju. Oni su mahom metalci. Idu po celoj Evropi na koncerte nekih grupa za koje ja nikad nisam čuo. Za neke sam i čuo. Znači, uglavnom su metalci, ali oni išli na sve koncerte velikih grupa koje sam iz moje mladosti, ne znam, Deep Purple, Uriah Heep, Leonarda Cohena i tako dalje, i čak priča, i on kaže da mu je koncert Leonarda Cohena najbolji u životu.
1: U Areni pre koliko deseta godina, pa, možda tako, više. Tako.
2: Ja pričam da mi je to najbolji, kada i njemu koji je metalac to najbolji koncert, znači ima tu nešto zajedničko. Znači i njegovi drugari i tako dalje s njim. Što naravno, ja kad mu kažem, reko, šta je da slušam heavy metal kad hard rock, Zeppelin, Deep Purple, Cream, Black Sabbath su 10 puta bolji nego ovi koji sviraju heavy metal, kaže, pa jeste, ali ne mogu ja da slušam samo tvoju muziku. Pa reko, slažem se, upravo si. Mislim, zna i Beatles-e, zna on sve to, ali pretpostavljam da i puno mladih, pošto ja idem i po ovim berzama ploča i tako dalje, šta mladi kupuju? Kupuju oni ovo novo, Lana Del Rey ili ne znam ni ja, te neke koje ni ne slušam, ni ne znam šta pevaju uopšte. Te neke nove...
1: Taylor Swift.
2: Taylor Swift i tako dalje. Ali vidim da klinci popunjavaju, fali im ovaj album Beatlesa, fali im ovaj album Pink Floyda, fali im ova Azra, ovaj Bajaga i tako dalje.
1: Sam nedavno na ulici videla osobu za koju pretpostavljam da ima, da je u ranim tinejdžerskim godinama, koja je imala King Crimson majicu. Sigurno je uticaj roditelja ili nekog tetke teče, nekog ko je zaljubljenik u prog rock, na primer. Dešava se i to.
2: Tako da divno je kad ta deca, pored onog što je imanentno mladosti, da vole ono što je novo i da slušaju ono što je novo, ali ne zanemaruju ni neke temelje onoga što je bilo najkvalitetnije u nekim prošlim vremenima. I mislim da, mislim, neki klinci zapanje kad dođu da pitaju za neke ploče koje onako čak nisu ni prva, druga liga po popularnosti, nego kvalitetne, ali nisu bile nikad nešto specijalno popularne. Preko, kad si ti saznao za to?
1: Možda su sada drugačiji kanali, zato što sada mladi ljudi mogu da dođu do neke informacije za milisekundu, pa ali od te informacije opet se vraćamo u svet koji je analogan i opipljiv, dakle neko opet traži ploču, ali možda je do nje došao, do te informacije, ili možda je prvi put slušao na nekoj platformi, ali ipak želi da je ima u ovom obliku.
2: Teško je to objasniti. Ja sam pokušao da objasnim i pokušavam, kad ja kažem, ovo mi je peta knjiga koja se bavi pločama. Ja sam zaljubljen u taj nosač zvuka i to mi nešto znači. Tako da i dan danas kupujem ploče, naravno, ne sva izdanja, ali nešto što... Volim ploče, valjda sam zato i napisao sve te knjige o pločama. Jer kao što su ploče osnov svega, tako su i ove sada i

0: EP ploče u stvari osnov naše muzike. Ove ploče su osnovne i ja sam u jednom trenutku došao do toga da ja u stvari dugujem, kad sam se već toliko bavio time, ja dugujem da obradim i taj period, da obradim i te ploče. Ima nekoliko knjiga koje se bave muzikom iz tog perioda, autorima, grupama, ovim onima, se ne bave toliko konkretno samim pločama koje su bile u tom trenutku važne i često volim da kažem, ako uspem bar 10% čitalaca kojima dođe ova knjiga u ruke da motivišem, da inspirišem, da uzmu da preslušaju te ploče. Sve može se nađe na YouTube-u i ne znam, na raznim drugim platformama, da uzmu da preslušaju to, vratit ćemo u život jer ima mnogo lepih stvari, mnogo divne muzike, mnogo fantastične muzike za koju mnogi ne znaju.
1: Sada ćemo slušati pesmu Ljubav i moda sa EP-a koji je vrlo visoko kotiran na ovoj listi. Pesma traje samo minut i 46 sekundi, posle toga se vraćamo u sam finiš današnje emisije.

0: razgovaramo i van etra, Duško Antonić i ja, u samom finišu današnje emisije. Pitaću vas šta su planovi za promovisanje ove knjige i kako biste i kome preporučili, ko je idealni čitalac, a onda potencijalno slušalac?
1: To je teško. Ja mislim da su svi potencijalni, naravno idealni slušaoci i čitaoci ove knjige su ljudi moje generacije. Oni koji su to doživeli. I mnogi učesnici ovoga izbora, kao i prvi čitaoci, svi su mi listno rekli, kao vratio si me u mladost, podsjetio si me, ne znam, pošle su mi suze na oči kad sam pročitao ovo, ono, i tako dalje. Ali s druge strane, oni mlađi koji ne znaju da saznaju to skriveno blago šta smo mi imali u to vreme, znači da se podsete, jer ovo je temelj naše rock muzike, temelj naše kulture. Kad kažem naše, mislim jugoslovenske, naravno. Tako da, ako si u životu propustio Dostojevskog, Tolstoja, Čehova, šta ja znam, ti ćeš kad tad da im se vratiš, ako držiš do svog opšteg znanja i kulture, pa ćeš pročitati njihova dela, isto važi za ove ploče i za ovu muziku.
0: A opet, razgovarajući sa mnogim ljudima koji su i obrazovani i koje sebe smatraju obrazovanim, svi mi imamo nešto što smo propustili, da li u filmu, u literaturi ili u muzici, pa je dobra strategija vratiti se onome što nam je prošlo kroz ruke, a nismo apsolvirali, ali i ponoviti nešto, nanovo slušati neke velike ploče i pijeve ili neku literaturu. Čemu se vi u ovim danima najradije vraćate? To može da bude i film, to može da bude i knjiga.
1: A pa sad na osnovu moje majice pričali smo u hodniku o Warriorsima, mislim,
0: Walter Hill.
1: To je film koji mogu da gledam svaki dan. Mislim da ga znam na pamet, tako da ja ne kažem da je on najbolji, ima na desetine boljih filmova, jačih po mnogo čemu, ali je on meni jedan od najgledljivijih. Tako da ima još puno filmova kojima se rado vraćam, i to filmova različitih žanrova. Ima i genijalnih filmova koji su teški, mučni, kojima ne želim da se vratim. Priznajem im svu veličinu i sve, ali ne želim da prolazim
0: ponovo. Da, ponovo ima filmova koji se gledaju samo jednom.
1: Pa, na primjer, Let iznad kukavičjeg gnezda. To sam gledao samo dva puta. Drugi put da bi sa mojim sinom mogao da porazgovaram o tom filmu, da čujem njegovo mišljenje o tome.
0: Duško, mnogo hvala na ovom današnjem gostovanju. Još jednom ćemo preporučiti knjigu Pionirke, pioniri jugoslovenskog pop roka, najbolje EP ploče U100, dakle Jugoslavija 100 najboljih. Hvala vam i sve najlepše, i da lepo promovišete ovu knjigu, da dospe u prave ruke.
1: Hvala i tebi, ti meni vi, ja tebi ti, ali dobro.
0: Slušali ste Klub 2, koji su danas za vas realizovali Bojan Milanović, Marija Vidić, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja.

0: Tačno je 13 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Radove na gradilištu Ekspa obišao je predsednik Aleksandar Vučić zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom. Tokom razgovora sa srpskim i kineskim radnicima, predsednik je ocenio da je od presudnog značaja da radovi budu završeni na vreme, jer ključeve specijalizovane izložbe moramo da predamo za 3,5 meseca. Zahvalio je kineskim kompanijama što su angažovali i dodatni broj radnika na gradilištu Ekspa. Trenutno je aktivno 10 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, rekao je za RTS ministar unutrašnjih poslova i komandant štaba za vanredne situacije Ivica Dačić. Istakao je da požar na stolovima još nije lokalizovan. Na delu teritorije Bujanovca, u Breznici, Velikom Trnovcu i Lopardincu uvedena je vanredna situacija zbog požara. Dačić ističe da su ekipe neprekidno na terenu, kao i helikopteri vojske i MUP-a, i da nema ugroženih ljudi ni domaćinstava. Voda postepeno stiže do potrošača posle popravke kvara na magistralnom cevovodu brezinskog sistema u Ločevcima kod Takova. Bez vode je bilo oko 2000 ljudi u 8 sela. Na pumpama u Srbiji litar dizela će od 15 časova biti skuplji za 2 dinara, dok će benzin pojeftiniti za isti iznos. U narednih 7 dana dizel će koštati 229 dinara, a benzin 200. Dve TBM mašine, takozvane krtice, koje će graditi podzemne tunele prve linije beogradskog metroa, kreću iz Kine ka Srbiji. Njihov dolazak u Evropu očekuje se do kraja oktobra, odakle će uslediti njihov dalji transport Dunavom do Beograda, saopštilo je javno preduzeće Beogradski metro i voz. Danas pretežno sunčano i toplo vreme uz manju oblačnost. U planinskim predelima na jugoistoku moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Najviša temperatura do 33 stepena. U Kragujevcu je trenutno 29 stepeni, u Nišu, Novom Sadu i Beogradu 31 stepen. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 29%, pritisak 1004 milibara, vetar istočni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Kantatu Stojanka Majka Knešpoljka, koju je na stihove svog oca Skendera komponovao Vuk Kulenović, emitovat ćemo u autogramu od 17.30. Solistkinja je Radmila Cmiljanić, naratorka je Vera Crvenčanin-Kulenović, a horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Vančo Čevdarski. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. U seriji Zvezdani časovi od 18.32 možete slušati radiodramu Ivan Meštrović, Pobednik ostaje pobednik, autorke Marine Milivojević-Mađarev. Čućete priču o skulpturi Pobednik Ivana Meštrovića. Uloge tumače Siniša Ubović, Lako Nikolić, Milan Milosavljević, Vukašin Jovanović, Dejan Čavić i Miodrag Milovanov. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Ariju Figara iz prvog čina opere Figarova ženitba Wolfganga Amadeusa Mozarta otpevao je Hermann Prey uz orkestar Nemačke opere iz Berlina pod upravom Karla Bema. Poštovani slušaoci, tema današnje emisije Vreme muzike neće biti Mozartova muzika, već inspiracija koju je ona predstavljala za druge kompozitore. Na melodiju arije koju smo čuli, na primjer, Ludwig van Beethoven je komponovao varijacije za violinu i klavir. U današnjoj emisiji pridružuju mu se i Ferruccio Busoni, Milan Mihajlović i Petar Čajkovski. Moje ime je Gorica Pilipović. Beethovenove varijacije su samo jedno od 70 dela te forme koje je napisao tokom života, a pripadaju grupi ranih varijacija koje su obično bile na teme drugih kompozitora, od toga nekoliko upravo na Mozartove teme. Izgleda da Beethoven ovim varijacijama nije pridavao veći značaj, pošto ih nije značio brojem opusa, čuvajući ga za važnija dela, ali su varijacije ipak u jednoj publikaciji objavljene kao opus 1. Tako je Beethoven svojom prvom zvaničnom kompozicijom odao počast svom velikom prethodniku. U stvari, katalog dotične izdavačke kuće govori da je postojao veliki broj sličnih kompozicija drugih autora, koje su usledile neposredno posle Mozartove smrti. Beethoven je svoje varijacije napisao 1793. i posvetio ih jednoj svojoj učenici. To znači da je počeo da ih komponuje dok je još bio u Bonu, a završio ih je pošto je prešao u Beč i radio pod Haydnovim nadzorom. Reč je o vrsti ornamentalnih varijacija tipičnih za Beethovenova rana dela, kao i za klasicizam uopšte. Šta više, da bi još vernije ispoštovao uobičajenu praksu, Beethoven ponavlja posljednjih 8 taktova teme, prenoseći istu šemu i u varijacije, uprkos činjenici da to predstavlja odstupanje od Mozartovog originala. U prvoj varijaciji raspon melodijske linije se širi kroz arpeđe u klavirskoj deonici, dok violina podcrtava osnove harmonije. Druga i treća varijacija vraćaju uzak opseg originalne teme, ali je sada ritam značajno promenjen. Brzi lestvični nizovi karakterišu četvrtu i petu varijaciju, u kojima se tema podvrgava pažljivom seciranju. Šesta i sedma varijacija su u molskom tonalitetu, s tim što se u sedmoj tema prilično direktno izlaže, ali sa nekoliko iznenađujućih harmonskih rešenja. Deveta varijacija je poverena samo pijanisti, a u 11. deonice su potpuno paralelne. Klavirski part u kodi je nešto zahtevniji, pošto u isto vreme desnom rukom treba izvoditi i trilere i tematsku liniju. U violinskoj deonici se ponovo javljaju prilično oštra picikata, kao na početku, čime se zatvara krug i što je mnogo bliže originalnom duhu Mozartove arije.

Violinista Jehudi Menjuhin i pijanista Wilhelm Kempf odsvirali su variacije na temu iz Mozartove opere Figarova ženidba Ludviga van Beethovena. Beethoven je dakle primenio uobičajenu formu u svom stvaralačkom odgovoru na muziku drugog kompozitora, uzeo je jednu Mozartovu temu i varirao je na nekoliko načina. Ferruccio Busoni se na početku 20. veka, međutim, upušta u smeliji poduhvat, dajući svoju interpretaciju finala Mozartovog klavirskog koncerta broj 19. Ovaj veliki pijanista svog vremena, klavirski pedagog, teoretičar muzike i vizionar, od svojih ranih godina je bio impresioniran delima Baha, Mozarta, Beethovena i Lista, izražavajući svoju fascinaciju obradama njihove muzike. Posebno se pročuo po impresivnim tumačenjima Bachovih kompozicija, a od pomenutog Mozartovog finala 1919. godine je načinio koncertni duo za dva klavira. Ipak nije previše radikalizovao svoj pristup Mozartu, sačuvao je njegovu lepršavost i lakoću, prenoseći u stvari jednu orkestarsku partituru na deonice dva klavira. Povremeno naglašava neobične harmonske veze ispunjene dramatikom, povremeno insistira na kontrapunktu, ali u suštini daje samo jedan drugačiji aranžman.

Snežana Nikolajević i Vesna Kršić su odsvirale koncertni duo na Mozartovu temu Ferruccia Busonija. A na kraju 20. veka, u skladu sa idejama postmodernizma, Milan Mihajlović prvo parafrazira jedan Mozartov naslov, Mala noćna muzika u Mala žalobna muzika, a zatim uzima materijal drugog stava Mozartovog klavirskog koncerta KV484 i jednostavno ga citira u pomenutoj kompoziciji. Odavde se, međutim, iako i sasvim drugačijeg ambijenta, može napraviti krug do Beethovena. Beethoven je naime svoje varijacije napisao pod utiskom Mozartove smrti, a neposredan povod za Mihajlovićevu kompoziciju bilo je obeležavanje dva veka od istog događaja. I dok je Beethoven uzeo jednu ariju za temu varijacija, Mihajlović fragmentom jednog stava odgovara na zadatu temu trenutka. Njegova kompozicija je kamerna, sa prozračnom mozartovskom fragilnom fakturom. Nežna porcelanska figura iz 18. veka preneta je u muzejsku vitrinu 20. Mihajlović delo koncipira na svoj uobičajeni način fakturnog i dinamičkog luka i upravo posle kulminacije pomalja se Mozartov citat, prvo maskiran treperenjem u duvačkim instrumentima, a zatim u svoj svojoj lepoti oslobođen naslaga vremena.

Poštovani slušalci, opraštamo se od vas u scenu iz opere Pikova dama Petra Čajkovskog. Učestvovali su Makvala Kasrašvili, Galina Borisova i hor i orkestar Bajšok teatra, a dirigovao je Mark Ermler. Emisiju su realizovali ton majstor Miloš Milojković i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.

0: Tačno je 14 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Radove na gradilištu Ekspa obišao je predsednik Aleksandar Vučić zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom. Tokom razgovora sa srpskim i kineskim radnicima, predsednik je ocenio da je od presudnog značaja da radovi budu završeni na vreme, jer ključeve specijalizovane izložbe moramo da predamo za 3,5 meseca. Zahvalio je kineskim kompanijama što su angažovali i dodatni broj radnika na gradilištu. Trenutno je aktivno 10 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari. Požar na stolovima još nije lokalizovan. Na delu teritorije Bujanovca u Breznici, Velikom Trnovcu i Lopardincu uvedena je vanredna situacija. I region se bori sa vatrom. U jednom od najrazornijih požara koji su zahvatili Hrvatsku poslednjih godina, kod Lokve, Rogoznice i Omiša, noćas je povređeno 36 osoba, 14 je hospitalizovano, a 7 lica je životno ugroženo. Brojne kuće, automobili i čamci su izgoreli. Hicem od 57,25 metara Adriana Vilagoš plasirala se u finale bacanja koplja na Evropskom prvenstvu u atletici. To je bio 10. rezultat u kvalifikacijama, daleko ispod norme od 61 metra, ali dovoljan za ulazak među 12 najboljih. Marija Vučenović bacila je koplje samo 54,90 metara, što nije bilo dovoljno za finale. Španski stručnjak Albert Riera i zvanično je novi trener fudbalera Crvene zvezde. Parafirao je dvogodišnji ugovor, saopštio je klub. Riera je nekadašnji španski reprezentativac, a u prebogatoj igračkoj karijeri igrao je i za Espanyol, Manchester City i Liverpool. Vreme sutra, sunčano i toplo, vetar slab i umeren, u Košavskom području jak istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 11 do 21 stepen, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. U Beogradu slično vreme sa najnižom temperaturom do 21 stepen, dok će najviša dnevna temperatura biti oko 33 stepena. Čuli ste vesti.

Poštovani slušalci, dobar dan. Počinju Kulturni krugovi, izdanje emisije za petak, 14. avgust, a dobrodošlicu vam danas želi Teodora Aćimović. U dnevnom magazinu Kulture danas smo u znaku 32. izdanja brojnih bitnih manifestacija kod nas i u regionu. Naime, te 1994. godine počeli su Nišvil Jazz Festival, Raške duhovne svečanosti kao i Sarajevo Film Festival, a sa svih ovih dešavanja izveštavamo u današnjim kulturnim krugovima u kojima ćemo čuti i atmosferu sa zatvaranja jubilarnog 50. filmskog festivala Scenarija u Vrnjačkoj Banji. Biće reći i o dobrotvornoj pesničkoj večeri koja je sinoć održana u Vukosava baru u Beogradu, ali o svemu ovome detaljnije do 16:55. Pre svega slušamo Vlatka Stefanovskog koji je sinoć nastupio na Nišvilu, o čemu će posle muzike biti reči.

0: Na talasima drugog programa Radio Beograda slušate Kulturne krugove, a mi počinjemo izveštajem sa Nišvil Jazz Festivala, koji je sinoć otvoren u čuvenoj Niškoj tvrđavi. Tim povodom sa nama je, odnosno iz studija u Nišu, javlja se Jasmina Mihajlović. Jasmina, dobar dan, da li se čujemo?
1: Da, čujemo se, draga Teodora, dobar dan tebi i svim našim slušalcima i dragim kolegama u Radio Beogradu. Nakon ovog sjajnog muzičkog uvoda Vlatka Stefanovskog, evo prosto par reči sa ove talasne dužine iz Niša nakon prvog dana Niškog Nišvil Jazz Festivala. Moji prosto utisci su vrlo pozitivni i moram da kažem da ovaj grad zaista živi kroz ovu manifestaciju, i to je zaista sinergija puno ljudi, sjajnih muzičara, običnih ljudi koji se raduju poseti dosta stranaca, jer je grad pun Francuza, Italijana, Nemaca. To govori da je taj festival zaista ozbiljan festival. Mm-hmm. Što se tiče samog prosto programa u toku jučerašnjeg dana, ja sam slušala nekoliko sjajnih zaista koncerata i za početak bih svakako morala da kažem koncert Mikana Zlatković je bio sjajan, fantastičan. On je čovek koji je nastupio u okviru svog trija i podeljena su bila mišljenja da li on zaista pravi za tu dodelu koja je nagrada za životno delo. On je poprilično i mlad autor, mislim, to je dugo svira, ali po godinama. On je zaista su svirali fantastično i pre samog koncerta ja sam razgovarala sa njim o tome šta i dalje njega kao umetnika inspiriše da nastavi da radi u muzici, da stvara i da kreira i da pomera granice lične i prosto u muzičkom svetu, i volela bih evo sada da čujemo njegovu izjavu.
2: Ovo je meni život, nije rad. E sad, možemo da formulišemo tako, zato što od toga zarađujem, pa desilo se da zarađujem, ali ja ovo vidim kao sopstvenu satisfakciju. Broj jedan, to je ono što ja volim, i to, ja sam to, postao sam ovo što sam postao, i sad ja ne mogu da radim iz nekih drugih pobuda. Ja ovo volim i to radim, i ovo je moj život. Delio sam bino sa jakim muzičarima, vrlo jakim, poznatim, jakim, to poznato, to je biznis par, ali i oni sviraju muziku i oni sviraju to što sviraju, i ako se nađemo, nađemo se, ne podešavamo se jedan za drugog, nego mi sviramo, pa ako smo jedno za drugo, to je to. Znate šta, ja sam mislio da neki koji mi se sviđaju, da će biti strašna svirka. Ne, bilo je, ali nije baš. Tu sam možda i pogrešio. Sa nekima koji rekao, ne, ovaj nije u mojoj branši, šta ja tražim. Sa njima sam imao vrlo...
1: Lepu konekciju.
2: Jer je bitno da vi budete otvoren muzički i da imate, da ste... Trebalo bi, ne znam da li treba ili ne, da budete dobar čovjek.
0: Čuli smo Mikana Zlatkovića, pijanistu i dobitnika nagrade za životno delo, koji je nastupio prvog dana na Nišvil Jazz Festivalu. Sa nama je i dalje Jasmina Mihajlović, koja je u studiju u Nišu. Jasmina, šta bi još izdvojila od sinoćnog programa i eto, još malo atmosfere sa sinoćnog otvaranja? Da čujem.
1: Draga Teodora, dakle, još jedan trio, mislim, prosto, ali to nije samo trio, to je naravno pre svega Vlatko Stefanovski, i poseban koncert zato što on i niška publika imaju zaista neki poseban odnos i jednu dugu tradiciju saradnje. Iako je on čovek koji zaista u fuziji svog zvuka ima različitu muziku, znači i nešto što je etno i što je world music i što je malo i rock and roll i prosto džez. Koncert Vlatka Stefanovskog je prosto bio nekako merak za prave ljubitelje odličnog zvuka i on je nastupio takođe, evo još jednom da pomenem, u triju. On nije davao izjave za novinare pre samog nastupa, što za jednog muzičara pred koncert i ima smisla, jeli? Tako da sam ja uspela danas pre podne da ga ulovim na trenutak, samo za kratku izjavu nakon koncerta, kakvi su mu utisci, tako da bih volela sada to da poslušamo.
3: Ja sam veoma zadovoljan, atmosfera je bila stvarno fantastična, publika je bila fenomenalna, moj bend je već podmazana mašina, mi smo celo leto na putu i juče smo baš bili, pošto ne dolazimo s puta, nego baš imali smo 2-3 dana pauzu, tamo da malo odmorimo i da akumuliramo novu želju za nastup. I ovo juče je bilo fantastično. Stvarno, zadovoljan sam i sa dečkima iz benda, zadovoljan sam sa samim sobom i to je to. Bilo je, a i boga mi, produkcija festivala je na vrlo visokom nivou. Ima tu dosta sentiša tu. Publika je veoma strastvena i raspoložena i daje ti podršku i to je najvažnije. Kad krene ta fina razmena informacija i energije.
0: Ništa, ali evo htela sam samo da upravo možda se nadovežem i da te pitam to što si i počela da pričaš. Dakle, pored nastupa Mikana Zlatkovića i Vlatka Stefanovskog koje smo i čuli, jel bi izdvojila još neki od nastupa bendova koji su umetnika uopšte koji su sinoć?
1: Apsolutno, svi bendovi koji su bili sinoć umetnici zapravo na glavnoj bini, kao što je Inkognito i isto Kelo Rosenberg, Janis Konstanc Trio, to sam sve slušala. To su zaista svetski muzičari. Inkognito, to jeste laganiji žanr nego Mikan Zlatković, da se razumemo, ali to je jedna zaista ozbiljno dobra muzika. Iako mi Inkognito zapravo dugo slušamo, prosto i ovaj bend je već treći put u Nišu, ta neka energija koju oni prenose, i pritom su to zaista sjajni muzičari, o tome ću ja pričati i u Ars Sonori i tako nekim drugim našim emisijama, pre svega sa te muzičke strane, ali tu vi kada slušate te, na primjer, pevačice, njih dve, to je potpuno sve tako uglancano kao da slušate odmah ovako sa nekih najboljih zvučnika ono što je snimljeno. Tako da taj Inkognito je zaista bio divan i oni zaista imaju neku posebnu sinergiju zajedno sa niškom publikom, to jest evropskom publikom koja dolazi u Niš. Stokelo Rosenberg, sjajni. Ja toliko nisam imala zato što sam zaista pažljivo slušala na ovoj, to jest ispred glavne bine ove koncerte. Danas ću pratiti i ono što se dešavalo na drugim, to je što će se dešavati na drugim scenama, tako da se baš radujem. Mislim, ovo je divno iskustvo i zaista bih voljela da što više ljudi prosto ume to da oseti. Eto.
0: Hvala ti najlepše, Jasmina. Mi ćemo rado slušati i emisije narednih dana u kojima ćeš izveštavati sa ovog festivala.
1: Hvala i tebi. Pozdrav.

0: 15:17, ovo su kulturni krugovi na talasima drugog programa Radio Beograda, a sada idemo u Vrnjačku Banju, gde je sinoć završen jubilarni 50. festival filmskog scenarija dodelom nagrada Film i u dobru i u zlu u režiji Vladimira Aleksića, po scenariju Milice Konstantinović. Pobednik je ovogodišnjeg festivala po odluci stručnog žirija, ali i po odluci žirija novinara. Opširnije o svemu ovome od Sonje Todorović-Šegrt.
1: Posle pet festivalskih dana i prikazanih 11 filmskih ostvarenja u takmičarskom programu, žiri u sastavu scenaristkinja Biljana Maksić, glavni i odgovorni urednik kulturno-obrazovnog programa RTS-a Miloš Janković i predsednik književnik Svetislav Basara, prvu nagradu na 50. festivalu filmskog scenarija dodelio je Milici Konstantinović za scenariju filma I u dobru i u zlu. Ona je na ovom festivalu imala još jedan film Hajduk u Beogradu.
2: Ja sam došla na ideju da dramu koja je napisana 2012. godine pretočimo u scenariju. Ta drama se zove Sokin i Bosina i igrana je preko 10 godina u pozorištu, vrlo uspešno. I kad sam došla na tu ideju, ta ideja se Vladi i Aleksiću dopala. Mi smo seli da radimo na scenariju. Taj, naravno, scenariju je sada za film je nešto drugo u odnosu na tekst drame, tamo ima mnogo gegova. Glumci su naviknuti da igraju na publiku, prosto je druga forma, tako da smo uradili na pojačanju dinamike scenarija, na oprirodnjavanju tih likova, jer oni su u pozorišnoj varijanti malo još više odvedeni u grotesku, tako da je posle dve, tri verzije, mi smo to zajedno radili, vrlo predano. Vlada je izuzetan profesionalac i rad sa njim je jako mnogo znači u karijeri i tako je film nastao.
3: Kad je Hajduk u Beogradu u pitanju, vi ste tu radili, ja sam rekla, dramaturgiju, ali nije scenaristiku, ovde ste prilagodili pozorišnu predstavu. Kada ćemo imati scenariju potpuno vaš lični?
2: Imam i ja i potpuno i svojih scenarija, oni su u realizaciji ili u predrealizaciji, recimo Tačka pucanja treba da se radi, treba se radi film Vepar, film Zaova treba uskoro da izađe, on je sad trenutno u montaži, takođe u Double Taurus produkciji.
1: Druga nagrada pripala je filmu Mileva Anštajn u režiji Andrijane Stojković, a po scenariju Selene Stanković.
4: Ali mislim da sve počelo zapravo kad sam videla neki tekst u novinama o njoj, za koji sam mislila da nije fair, jer se suviše bavio Albertom i njegovim uticajem na taj život, na njen život. Mislila sam da jednostavno zaslužuje bolju priču i tokom 15-ak malo više, tokom kojih sam se bavila njenim životom, sam saznala mnogo neverovatnih stvari i još mi je draže, tim pre da sam počela da se bavim njom kao temom, jer mislim da zaslužuje mnogo više prostora i mnogo drugačiju perspektivu, narativ i zasluge u krajnjoj liniji.
3: Ona je baš inspirativna žena.
4: Pa inspirativna je, ali nije inspirativna zato što je bila udata za poznatog naučnika. Ona je sa njim bila, ona se za njega udala kada on nije bio niko i ništa. Ali ja mislim da tu zapravo inspirativno činjenica da ona bila jedna od verovatno najobrazovanijih žena u tom trenutku, iako nije završila doktorat, a doktorat nije završila zato što je ostala u drugom stanju. Svaka njena sledeća odluka je u stvari isto veoma inspirativna i veoma zaslužuje poštovanje, koje mislim da ne dobija obavezno, zato što mislim svima se dešava da se zaljubimo, svima se dešava da se zaljubimo u pogrešne ljude, to nije problem, problem je kako se iz toga izvući i treba imati neki nivo dostojanstva u bilo kojoj borbi u životu u kojoj se nalazimo.
1: Treću nagradu osvojio Ognjen Obradović za scenarijo filma Saučesnici u režiji Marka Novakovića. Mladost i talenat su takođe bili u fokusu ovogodišnjeg festivala. Nagradu Marko Živić za najboljeg mladog glumca, debitanta, dobio je Todor Jovanović za ulogu u filmu Hajduk u Beogradu. Direktor Kulturnog centra Vrnjačka Banja i direktor festivala Saša Milenković zadovoljen je kako je protekao ovogodišnji jubilarni festival i nada se da će sledeći biti još bolji.
5: Ja mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljan, jer kad sam video svako veče pun amfiteatar, preko 1200 ljudi prisutno na svakoj projekciji, meni je jednostavno puno srce pod broj 1. I taj prateći program na koji obraćamo posebnu pažnju, dakle, monografija je promovisana na jedan pravi način i pripremana je jedan duži vremenski period. Celokupan prateći program je se odvijao gotovo svakog dana i mislim da je festival onako na jedan pravi način opravdao ovaj svoj jubilej.
3: Od sutra, da li već počinje se priprema 51. Šta bi vi volili da naredi 50 godina donese ovaj festival?
5: Pa naravno da bih želeo da uvek imamo lepog programa kao i ove godine, uz dobar, kompetentan žiri, dobre filmove, i ja se iskreno nadam da ćemo konačno rešiti neke nesuglasice i sa udruženjem scenarista i sa svim protagonistima, i kako bi i u Vrnjačkoj Banji, a i svi ostali festivali u Srbiji zaživjeli na pravi način.
1: Poslednje, ali ne manje važno priznanje, nagrada publike za najbolji film, pripalo je filmu Božićnja avantura po tekstu Roka Radiše. Treba još jednom spomenuti da je nagrada festivala Zlatno pero Gordana Mihića za izuzetan doprinos domaćem scenariju pripala Predragu Perišiću, koji je bio i prvi laureat ovog festivala pre 50 godina za film Ljubavni život Budimira Trajkovića zajedno sa Milanom Jelićem. Večera će biti prikazana još dva filma van konkurencije u programu Preko plota u bioskopu u Vrnjačkoj Banji. Biće prikazan film Soba 23, hrvatski kriminalistički triler u režiji Davida Petrovića i Artema Duškina, i film Žetva, dramski triler baziran na romanu Srpsko srce Johanovo.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko.

0: Slušate Kulturne krugove na talasima drugog programa Radio Beograda. Sutra počinju 32. Raške duhovne svečanosti koje će trajati do 19. avgusta ove godine pod sloganom Ispod neba sa milion zvezda. Sa nama je tim povodom na vezi direktorka Centra za kulturu Gradac i umetnička direktorka Raških duhovnih svečanosti Danijela Matović. Danijela, dobar dan, da li se čujemo?
1: Dobar dan, čujemo se.

0: Pa kako teku pripreme? Eto, sutra počinju 32. Raške duhovne svečanosti, kao što sam i rekla. Ušli ste u završnicu svih priprema. Kako danas sve to teče?
1: Tako je. Pa evo, možemo da kažemo da spremno dočekujemo prvi dan Raških duhovnih svečanosti. Poslednje pripreme su u toku. Prvi gosti stižu već sutra. I eto, u narednih par dana, znači do 19. avgusta, Raščani će imati priliku, ali naravno i svi oni koji zbog lepota ovog kraja i zbog same manifestacije dođu u Rašku, moći će da isprate, nadam se, zanimljiv program za sve.
0: I šta očekuje posetioce u ova 4 dana? Dakle, šta biste vi od programa izdvojili? A svakako bih naglasila da je program i dostupan na internetu i da naši slušaoci mogu da se detaljnije upute, ali eto, šta vi izdvajate ove godine?
1: Pa evo ovako, ja bih naš program podelila u dva segmenta i to je prepodnevni program koji je namenjen deci i mladima, i u ovom prepodnevnom programu imaćemo nekoliko radionica, predstavu, tako da eto, od nedelje krećemo sa radionicom mozaika sa umetnicom Ljiljom Rivić, i ova radionica će trajati 3 dana na našem gradskom trgu. Otvorena je za sve one koji žele da dođu i da ugrade svoj kamenčić u mozaik. U ponedeljak nam dolaze arheološkinje iz Nove Varoši, Milica Vuruna i Majda Turkmanović, koja će voditi radionicu Delići koji stvaraju priču. U sredu ćemo ugostiti glumca Ivana Jevtovića, koji će izvesti predstavu Ivanator superheroj, i poslednjih dana manifestacije, u saradnji sa Malcem genijalcem, takođe na trgu ćemo imati jednu zanimljivu radionicu. Kada je večernji program u pitanju, on počinje 15. avgusta, dakle sutra u 19.30, otvaranjem izložbe radova sa 23. međunarodne likovne kolonije Akademije Jelena Anžujska, koja je održana prošle godine u avgustu mesecu, a nakon otvaranja na gradskom trgu imaćemo koncert Nevernih beba. U nedelju imamo zvanično otvaranje manifestacije, i ono što je zanimljivo jeste da ove godine naš program se događa na različitim lokacijama, i to je jako bitno za slušaoce koji žele da dođu, da dobro obrate pažnju gde se taj program i realizuje. Tako da ovo drugo veče manifestacije imamo u porti hrama Svetog Arhangela Gavrila, gde će predsednik opštine Raška Darko Milićević svečano otvoriti manifestaciju. Nakon toga ćemo imati tribinu Pamćenje kao bojno polje, Sveti Sava i savremeno društvo, gde će učestvovati komunikolog Srđan Risić, i nakon toga koncert trija Chamber Souls. U ponedeljak program počinjemo u 18 časova u galeriji Centra za kulturu Gradac, gde ćemo promovisati knjigu Voje Pantića Jazz Kice Srbije. Nakon toga u 19.30 u Domu kulture će nastupiti Marta Sanchez Trio iz Španije i Sjedinjenih Američkih Država, a nakon toga u 21 čas u porti crkve Svetog Arhangela Gavrila bit će predstava Tesla Prilagođavanje anđela. U utorak ćemo program posvetiti dokumentarnom filmu Sjeti se moje pjesme, autorki Jelene Bosanac i Tanje Brzaković, gde ćemo nakon projekcije imati razgovor o filmu, a nakon toga u bašti Doma kulture u 21 čas će nastupiti Martina Vrbos. Ono što je jako bitno jeste taj program, da kažemo, poslednjeg dana manifestacije koji realizujemo u saradnji sa Radio Beogradom, i to je celovečernji program koji je posvećen nedavno preminulom Radomanu Kanjevcu, i to je u stvari veče poezije, poezija uživo, sećanje na Radomana Kanjevca, program u kome će učestvovati prijatelji i saradnici Radomana Kanjevca, Zoran Paunović, Jovana Milovančević, Ranko Stojlović i Đorđe Matić, naravno i Maja Vujanac iz Centra za kulturu Gradac. Poeziju će izvoditi glumac Nebojša Dugalić, dodelit ćemo nagradu priznanje Stefan Prvovenčani, i imat ćemo kratak muzički program, takođe pesme koje je napisao Radoman Kanjevac.
0: Hvala vam na ovako detaljno predstavljenom programu, i zaista ove godine, a naravno i svake godine, pratimo ovu bitnu manifestaciju, ali ove godine je ona, kao što ste sada i rekli, posebno važna za naš program, upravo upravo zbog tog segmenta sećanja na našeg dugogodišnjeg glavnog urednika Radomana Kanjevca. A Danijela, zbog čega taj baš slogan ovogodišnjih raških duhovnih svečanosti, ispod neba sa milion zvezda, na šta aludira?
1: Pa ovo je takođe nešto što je vezano za Radomana Kanjevca i ovo je, da kažemo, jedan segment iz jednog njegovog rada, tako da eto, ove godine manifestacija je posvećena celokupna njemu, naravno i još nekim velikanima kao što su Sveti Sava i Nikola Tesla. Kroz određene programe smo i na njih hteli da se osvrnemo ove godine, a kada je sam Radoman Kanjevac u pitanju, on je bio čest gost ovde u Raški, pa je i prošle godine na našim svečanostima predstavio svoju knjigu Prodavnica magle, tako da je uvek bio rado viđen gost i njegovi saradnici i oni koji su došli u kontakt sa njim kroz posao i kroz njegove radove svakako da su srećni da se ovaj program realizuje, da je osmišljen, i naravno oni koji dođu svakako da će uživati u njemu.
0: Najlepše vam hvala što ste govorili za kulturne krugove.
1: Hvala vama, svako dobro.
0: Bila je ovo direktorka Centra za kulturu Gradac i umetnička direktorka Raških duhovnih svečanosti Danijela Matović, a ova manifestacija, podsjetimo, otvara se 15. dakle sutra, i traje do 19. avgusta ove godine.

0: U kulturnim krugovima smo i dalje u duhu festivala. Sada zvukom putujemo u Sarajevo, gde počinje 32. Sarajevo film festival. Večeras počinje, a tamo se nalazi naša koleginica Nevena Matović. Nevena, dobar dan.
1: Dobar dan, Teodora, dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam pre nekih pola sata stigla u Sarajevo i još uvek se snalazim u ovom brojnom programu i protokolu koji važi za ovogodišnji festival. Ono što možda nama koji smo navikli sa štampanih programa pratimo festival, to je malo komplikovano zbog toga što je Sarajevo film festival nature friendly festival, odnosno vodi računa o prirodi, tako da je sve što se dešava u vezi sa Sarajevo film festivalom i karte i programe i tako dalje su zapravo u digitalnoj formi. Naravno da je lako, da to veoma jednostavno funkcioniše, ali prosto za nas koji nismo navikli malo je komplikovanije, naročito za nas koji se javljamo za radio, pa ne možemo u telefon da gledamo dok pričamo za radio. Da, večeras će biti svečano otvoren 32. Sarajevo film festival koji traje do 21. augusta. Čitav današnji dan je zapravo u znaku filma Očevina Pavela Pavlikovskog, koji će, ja se do večeras govoriti na Coca-Cola Open Stage-u. Tu će održati pozdravni govor, a zapravo festivalski programi kreću od subote. Očevina je treći film iz trilogije Pavela Pavlikovskog. Ta trilogija je počela filmom Ida, za koju je dobio Oscara za najbolji strani film. Zatim je usledio film Hladni rat, a Očevina je, kažem, treći film iz ove trilogije, koji se zapravo bavi putovanjem pisca Tomasa Mana od zapadne do istočke Nemačke, podeljene posle Drugog svetskog rata. On na taj put odlazi sa svojom ćerkom i pored tog te priče o podeljenoj zemlji posle Drugog svetskog rata, taj film govori i o odnosima u porodici. Pavel Pavlikovski inače pre nekoliko godina dobio Počasno srce Sarajeva i ističe da je dolazak na Sarajevo film festival i ono što se dešava na ovom festivalu za njega veoma značajno. Sve svoje filmove je prikazivao na Sarajevo film festivalu. One godine kada je dobio Počasno srce Sarajeva, održana je i njegova retrospektiva njegovih filmova, tako da gledalci Sarajevo film festivala poznaju njegove filmove. On će u okviru ovogodišnjeg izdanja festivala održati i master klas u nedelju 16. ovog meseca. Pored njega master klas će držati Diego Luna, Rodrigo Sorogeyen, zatim Woody Harrelson, Emily Watson, koja je članica žirija, Ashgar Farhadi, koji ove godine dobija Počasno srce Sarajeva zajedno sa bosansko-hercegovačkim glumcem Emirom Hadži Hafizbegovićem, koji će jednog od ovih dana primiti Počasno srce Sarajeva. Ja mislim da će festival večeras u Narodnom pozorištu Sarajevo biti svečano otvoren kao manifestacija, da će tokom ovih dana verovatno biti upriličene i uručenja tih nagrada. Pre svečanog otvaranja, koje je zakazano u 20 sati, planirani je naravno fotokol i crveni tepih, kada će se tim tepihom prošetati mnogi gosti koji su već doputovali na festival, ali će ta procedura crvenog tepika i fotokola se dešavati svake večeri pre projekcije filmova po Narodnom pozorištu u Sarajevu na Pozorišnom trgu, koji se za potrebe festivala u tom trenutku održavanja festivala zove Festivalski trg. Inače, pripreme... Izvoli, izvini.
0: Zapravo završi šta si htela. Ja sam želela da se nadovežem i da te zapravo i pitam za nešto i o narednim danima kada ćeš izveštavati i u emisijama sa ovog festivala.
1: Pa evo, ja, moje prvo javljanje sledeće će biti za naš program u nedelju u emisiju Prvih pet. Ja ću tada biti vrlo verovatno puna utisaka sa otvaranje i onoga što se dešavalo prva dva dana. Ja sam, evo, prilično umorna zato što smo jutro skrenuli iz Beograda i evo stigli danas. Radujem se projekcijama mnogih filmova i spremam se, htela sam da rezervišem dok sam čekala ovo uključenje, ali ne može, može tek dan unapred kartu za projekciju dokumentarnog filma Milča Mančevskog koji se održava u nedelju uveče u Cineplexu 1. Počinju brojni programi, tu su takmičarski program za dugometražni igrani, za dokumentarni film, dakle studentski film, kratki igrani, kratki dokumentarni. Znači, zaista je neverovatno veliki broj filmova, od kojih ja evo sad imam sreću da je današnji dan petak u znaku očevina Pavela Pavlikovskog i da mogu da kažem da je to jedini film na programu, ali već sutra taj spisak filmova se nalazi zapravo na dve strane sitno pisane, koje su prosto trudit ću se da izdvojim ono što je najzanimljivije, odnosno ono što je značajno. Na primjer, takmičarski program sutra ujutru u 9:30, to su uglavnom novinarske projekcije, nad njih uglavnom dolaze novinari, je Shame and Money Vise Morine. To je film koji se nalazi u takmičarskom programu dugometražnih igranih filmova. Što se naših filmova tiče, premijeru će recimo imati najnoviji film Maje Miloš, Pukutina u ledu. Van konkurencije u okviru dokumentarnog programa biće prikazan film Filipa Gajića Jugo ide u Ameriku. Biće prikazani filmovi koji su već imali festivalske premijere i dobijali nagrade, kao što su Tri nedelje kasnije Miroslava Terzića, koji će biti prikazan na Open Air stage-u. Zatim prošle godine na Sarajevo film festivalu prikazan film Oče naš Gorana Stankovića. Dakle, tu ima dosta filmova koje evo sada ne bih prosto pominjala.
0: Hvala,
1: evo,
0: Hvala Nevena na ovako detaljnom izveštaju i na prenošenju atmosfere. Hvala ti, mi ćemo svakako pratiti tvoje izveštaje narednih dana.

0: Kulturne krugove, poštovani slušaoci, ovoga petka završavamo pričom o humanitarnoj pesničkoj večeri koje je sinoć održano u baru Vukosava u Beogradu kako bi se prikupila sredstva za nastavak lečenja Koste Leševića koji boluje od retke mutacije gena. Sa nama je zbog toga u studiju Lazar Prendović koji je bio na ovoj pesničkoj večeri i koji će nam govoriti o nekim detaljima, odnosno preneti nam atmosferu sa sinoćnog čitanja poezije. Lazare, dobar dan.
1: Dobar dan, Teodora.
0: Kako je bilo sinoć u Vukosavi? Dakle, šta su sve posetioci mogli da vide, odnosno da čuju? Kako je bilo koncipirano ovo pesničko veče?
1: Na ovoj pesničkoj večeri učestvovalo je 12 pesnikinja i pesnika koji su čitali svoju poeziju u prva dva kruga, dok je u trećem pozornica bila prepuštena i posetiocima koji su bili raspoloženi da predstave svoje radove.
0: I da li znamo za neki od tih pesnika, dakle, ko je sve čitao poeziju?
1: Između ostalih, pesme su čitali Pavle Banjac, Bogdan Milanović, sve etablirani pesnici, a takođe i Anja Davidović, organizatorka večeri. Predlažem da čujemo šta ona kaže o ideji za ovo humanitarno veče.
2: Ideja za, dakle, organizovanje ove humanitarne pesničke večeri potekla je od objave jednog od pesnika koji učestvuje, Rade Šupić. On je podelio na svom Instagramu da svoje zbirke će pokloniti onima koji pošalju SMS. I onda se je negde došla na ideju da okupimo veći broj pesnika, da možda taj odaziv bude još veći i da se okupimo u Vukosavi. I za to zaista moram da zahvalim Damiru koji nam je to omogućio i naravno svim mojim pesnicima i prijateljima koji su se zaista u roku od 48 sati organizovali, pozvali jedni druge i meni odgovorili na poruke da žele da učestvuju na ovoj dobrotvornoj pesničkoj večeri.
0: Čuli smo organizatorku humanitarne pesničke večeri organizovane u baru Vukosava u Beogradu i pesnikinju koja je sinoć čitala svoje stihove, Anju Davidović. A Lazare, čini se nekako da su ove humanitarne akcije dosta vezane i za kulturne događaje.
1: Tako je, kulturni delatnici su nekako uvek angažovani u humanitarnim, odnosno dobrotvornim akcijama. Da podsjetimo, oporavak Koste Leševića se odvija u Barseloni, a naši slušaoci mogu se informisati o tome kako mogu da pomognu na sajtu Fondacije Budi Human i Instagram stranice Vukosava bar.
0: Hvala ti mnogo, Lazare, što si nam preneo utiske sa ove, dakle, humanitarne večeri poezije u baru Vukosava u Beogradu, koje je bilo organizovano sinoć, a mi ćemo nastaviti da pratimo svakako i druge ovakve kulturne manifestacije.
1: Hvala tebi, Teodora.
0: Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam ovog petka pripremili u kulturnim krugovima koje su za vas realizovali muzički urednik Predrag Vasić, organizator Ivana Mandić, tonska obrada Andreja Petrović, tonska realizacija Ivana Marković, ja sam Teodora Aćimović i želim vam prijatan ostatak dana u stalase drugog programa Radio Beograda.

0: 16 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Gutenbergov odgovor.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Ja sam Jovana Milovančević, a u drugom delu današnje emisije razgovarat ćemo o jednoj knjizi priča koja nosi naziv Slobodni udarci. Autor je pisac Vladimir Vujović, a u prvom delu današnje emisije razgovaramo o poeziji, odnosno poeziji i entropiji, a to je naslov nove knjige Ogleda eseja Nikole Marinkovića, koji je naš prvi gost. Nikola, dobar dan i dobrodošli u emisiju.
1: Bolje vas našao.
0: S obzirom na to da u ovoj knjizi vi pišete o različitim, pre svega, pesnicima koji se zapravo generacijski na neki način su od, možda možemo reći, najstarijeg Ljubomira Simovića sve do autora koji stvaraju i danas, koji su nešto mlađi, o svemu tome ćemo ponešto reći, ali možda na početku, a to je i u stvari ovaj uvodni tekst u ovu knjigu, zapravo kako vi razumete, odnosno kako ste kroz ove pisce, odnosno pesnike, promatrali pojam entropije, koji zapravo dolazi, znamo svi, iz prirodnih nauka, jel tako? Vi o tome i pišete nešto u ovom predgovoru, ali kada se kaže poezija i entropija, vi ovde zanimljivo kažete da se i ovaj naslovni fenomen može razumeti kao i entropija same poezije. Zapravo to vi kažete ovde, prezasićeno svim mogućim kombinacijama poetičkih elemenata. Pa zašto je ovaj naziv u osnovi kontradiktoran i kako zapravo odgovara, što je važnije pitanje, na duh epohe u kojoj stvaraju svi ovi autori o kojima pišete?
1: Entropiju sam iskoristio kao metaforu sveopšteg stanja u društvenim i umetničkim svetovima, da tako kažem. I nisam u tome naravno jedinstven, niti sam išta tu novo učinio, zbog toga što je ona već od, dakle, 60-ih godina se koristi, odnosno čak i od 50-ih se koristi učestalo u tom, baš tom smislu. Ovde sam u uvodu i stavio da je u nekom zapadnom svetu važnost tog pojma zapravo proistekao iz priče Tomasa Pinčona, koja se upravo i bazira na entropiji, gde zapravo tri sprata jedne u jednoj kući na neki način simbolički predstavljaju tri moguća smisla entropije. Zatim entropijom se bavio teoretičar umetnosti Rudolf Arnheim. Entropiju su kao pojam koristili i drugi teoretičari, recimo semiotičari, preko njih se je pojam došao i do nas, pa se entropijom bavio i Novica Petković. Dakle, ona ima i svoj komunikološki smisao, ali sve to u zbiru, ako se entropija sagleda kao metafora za neko osjećanje u što se svet pretvara, to zapravo znači da se svet neminovno kreće ka nekoj vrsti haosa. Dakle, da se rasparčava na toliko sitnih elemenata da između njih više nema nikakve vrste komunikacije i da zapravo društveni sistemi, umetnički sistemi ne teže ka harmoniji i redu, već zapravo teže ka odumiranju kroz tu vrstu haotičnosti. I to je vrlo zanimljivo zbog toga što poezija i umetnost nekako uvek teže, dakle i poezija i umetnost je ono estetsko čulo u čoveku, uvek pretpostavlja da postoji neka vrsta harmonije i reda. Recimo, vi kad pogledate kako je, ne znam, lep neki prirodni predeo, vi tu vidite neku vrstu harmonije, reda, recimo kontrast između neba i zemlje, ravnomerno raspoređivanje talasa u moru, uvek postoji neka težnja za harmonijom. Recimo, sa nekog vidikovca gledate beskrajne šumske predele ili gledate recimo klasičnu arhitekturu, stare gradove, renesansne, barokne, pa koje svi mi kao turisti volimo da obilazimo, tu uvek vidimo neki red i neke prostore prilagođene čoveku. Međutim, zapravo se sistem kreće ka sve većem haosu. To je suština prilagođavanja ovog pojma iz fizike u umetnost. Ja lično nisam pristalica, inače, tog pretaranog povezivanja prirodnih i društvenih nauka. To su dva potpuno različita i odvojena sistema, ali entropija kao metafora, dakle, se već odavno ustoličila u književnoj teoriji i u teoriji drugih društvenih nauka i u tom smislu čini mi se da, što se tiče odnosa entropije i poezije, možemo govoriti o nekoliko modaliteta. Jedan je taj, dakle, da postoji apsolutna haotičnost između različitih stilskih formacija. Dakle, nakon visokog modernizma koji kod nas recimo je obeležen poezijom prvom generacijom posleratnih modernista, na neki način i drugom, dakle s jedne strane Vasko Popa i Miodrag Pavlović, zatim imamo neosimboliste, nakon neosimboliste imamo neku vrstu popularne poezije, odnosno poezije koje se vratila neku vrsti komunikativnosti, kao što je u pitanju generacija Ljubomira Simovića, mm-hmm, ili Matija Bećkovića, njih ima u knjizi. Mm-hmm. Nakon njih već dolazi do neke vrste okretanja neoavangardi, nakon neoavangarde imamo neoverizam ili verizam u poeziji, ali već nakon toga 90. godina koji koincidiraju sa raspadom Jugoslavije, dakle mi ulazimo u neko doba postmoderne u kome postoji toliko dakle poetičkih pravaca međusobno koji se apsolutno ne dodiruju, mogu svi da funkcionišu jedan za sebe, sami za sebe, dakle ne spaja ih ništa sem činjenice da pripadaju svi skupa srpskoj književnosti, i u tom mnoštvu potpuno nesaobraznih stilova, dakle mi se suočavamo sa činjenicom da tu više ne postoji ono književno-istorijsko kretanje koje se uči u školama i na fakultetima, dakle vi imate, ne znam, posle prosvetiteljstva romantizam, posle romantizma realizam, posle realizma naturalizam, nakon naturalizma modernu, nakon moderne avangardu, pa sociju, i to se nekako smenjuje, a mi sad recimo živimo u vremenu kada se ništa više ne smenjuje i sve postoji paralelno.
0: E sad je pitanje kako se u stvari onaj koji živi u ovom književnom trenutku i pokušava da u tom književnom trenutku nešto piše, kako se snalazi. E sad vi ovde u ovom uvodnom tekstu zanimljivo kažete da je zapravo jedan od vaših interpretativnih izazova bio taj, dakle kako taj svaki pojedinačni pesnik o kome ovde pišete odgovara na izazov ovog savremenog, haotičnog, entropičnog sveta. E sad vi ovde nudite te neke mogućnosti, to je onaj koji čuva iskra u nadsvetskog u svojoj poeziji, čak i onaj koji je subverzivan prema toj metafizičkoj tradiciji. E sad, jeste li po tim kriterijumima zapravo pisali, znam da ova knjiga nije sada pisana verovatno sa namerom, ali sa nekom možda vašim unutrašnjim porivom da kažete da ipak u ovom vremenu postoje oni stvaraoci koji na neki način i ovu stvarnost transcendiraju na bilo koji način, bilo da su subverzivni prema njoj ili afirmativno se odnose.
1: Pa upravo tako, dakle upravo tako. Pričemu ovo je knjiga ogleda. Ti ogledi su pisani od 2016. do 2025. različitog su tipa. Ima i naučnih radova, ima i eseističkih, ima i prikaza, jedan ili dva pogovora. Ali poenta je u tome, dakle, da je svaki od ovih pesnika pokušavao da prodre do neke vrste autentičnog pesničkog iskustva time što se borio kako sa haotičnošću sveta u kome stvara, tako i sa pritiskom poetičkih paradigmi sa kojima je bio sučeljen, koje je čak nekad i odabrao, pa je pokušavao da izađe iz njih. Jer kako sam napisao u predgovoru, dakle, poezija se uvek prvo bori sa jezikom, zatim se, pesnik se bori sa jezikom, pa se bori, dakle, sa oblikom koji je prihvatio i na kraju se bori sam sa sobom. I u tom smislu ovde su zaista pesnici koji nikada nisu ušli u taj manir. I onda kada sam i pisao njima, trudio sam se da akcentujem one elemente u njihovom pesništu gde oni pokušavaju da izađu na neki način sami iz sebe i da egzistiraju na jedan viši način, dakle uspostavljajući ili parodijsku ili neku vrstu dijaloške čak odnosa sa sopstvenom poezijom. Recimo evo u slučaju Ljube Simovića se jasno recimo vidi na koji način funkcioniše biblijski podtekst u jednoj njegovoj fazi, na koji način funkcioniše u fazi planete Dunav. Kako recimo njegov lirski subjekat odgovara na izazov trenutka kada je taj biblijski podtekst ugrožen, a kako pak odgovara na izazov trenutka kada mu se čini da je taj biblijski podtekst povlašćen. I u tom smislu, dok je recimo u slučaju na primjer Matija Bećkovića karakteristično da on usvajajući neke elemente biblijskog, odnosno liturgijskog jezika, zapravo pokušava da nadlada onaj svoj jezik pesnički po kom je karakterističan i po kom je bio poznat. I u tom smislu, dakle, svaki pesnik ne samo što savlađuje jezik, nego onda na kraju mora da savlada i svoju veštinu da bi ostao na neki način autentičan. A drugi pak pesnici tom, tom problemu prilaze na drugi način, jer je njihova poetika drugačija. Dakle, ovde u prvom delu knjige su zaista pesnici koji imaju izrazitu poetičku individualnost i prepoznatljivi su bez obzira na to da li pišu vezanom ili slobodnom stihu, dočim recimo u drugom delu knjige sam se trudio da ispitam odnose kako se pesnici koji prevashodno pišu u slobodnijem stihu ili su vezani za to iskustvo 90-ih se bore sa tim problemom lirskog identiteta u svojoj poeziji. Jer taj lirski identitet nije i isto što i kulturni ili nacionalni ili lični identitet. Lirski identitet je zapravo način na koji se lirski subjekat odnosi prema samome sebi. Dakle, kako sebe definiše u poeziji. A tu je zapravo odgovor na to pitanje kako se ta poezija odnosi prema savremenom svetu i kako se vladava taj haos.
0: Mislim, možda pre nego što kažemo, posebno sam htjela da ukažemo na ta prva dva teksta ili prva dva eseja, kako god, ali sad ste spomenuli identitet lirskog subjekta. To je zapravo i ovaj posljednji tekst u ovoj knjizi koji je na neki način možda pre svega teorijski. Vi tu govorite o ličnosti tog lirskog subjekta, tom lirskom ja, koje mi u stvari ne poistovećujemo, naravno, sa autorom, ali zapravo vi ovdje govorite o jednom zanimljivom prosto iskustvu svakog lirskog subjekta koji mora da bude substrat svih drugih iskustava i zbog toga zapravo, kako da kažem, jedno izgrađeno lirsko ja komunicira sa svakim drugim zamišljenim mogućim lirskim ja u čitalačkoj publici. Je li to iskustvo samo modernog lirskog subjekta ili zapravo na neki način može da bude iskustvo svakog drugog kroz istoriju književnosti? O tome također ovdje piše.
1: Pa to je sad veoma staro pitanje. Naime, njega su u tom obliku u kojem ga sad danas spominjemo, to da li mi možemo da to pitanje zavisi u stvari od odgovora na pitanje da li postoji neka vrsta univerzalnosti u poeziji, a onda ta univerzalnost nije samo univerzalna u smislu da se mi razumemo preko granice svog jezika, nego da se razumemo kroz vreme, odnosno da li nama nešto danas znači Antigona ili ne znači. Lično mislim da znači. To pitanje su postavili prvi na dramatičan način Marks i Engels, jer su oni zapravo smatrali da svaka umetnost nastaje kao odraz materijalne stvarnosti u svom dobu, ali onda nikako iz te perspektive, koja pri čemu ima i dan danas svoje derivate u teoriji književnosti i to veoma glasne, onda iz te perspektive nisu uspeli da odgovore na pitanje zašto ljudi dan danas čitaju klasične autore. Jer ako su Homer i klasični Grci objašnjavali kroz, ako je njihovo stvaralaštvo bilo odraz ekonomskih odnosa u antičkoj Grčkoj, a recimo to je već čuveno koliko su oni primjera za svoju teoriju iz Balzakovih dela uzeli, ako su Balzakova dela bila odraz ekonomske stvarnosti u tadašnjoj Francuskoj, što mi danas uopšte čitamo Balzaka ili Homera, što ne bismo čitali isključivo savremene pisce. Dakle, ta ideja da ne postoji univerzalnost u književnosti podrazumeva da mi uopšte ne komuniciramo sa generacijama pre nas. Međutim, s druge strane, pojavila se i kontra. To je, dakle, ono što sam hteo da pokažem pišući o neautentičnosti lirskog subjekta u poeziji koja je s jedne strane potpuno angažovana. Dakle, vi ako se angažujete za nešto, svoj identitet, zapravo lirski subjekt, onda u takva poezija svoj identitet gradi boreći se protiv nečega. Ali onda to postaje neka vrsta uzajamnosti, jer ako nema tog neprijatelja, nema ni vas.
0: Poseban je zanimljiv primjer, možda i da ne kažemo ime pesnikinje, ali jedne mlade pesnikinje, gde vi zapravo na primjeru jedne njene pesme govorite o jednom zapravo paradoksalnom stanju, gde se ta vrsta neke utvrđenosti u identitetu nekom zamišljenom zapravo ispostavlja kao ograničenje tog identiteta, jer se sasvim, odnosno suviše ušlo u samu ideju takvog nekog zamišljenog identiteta.
1: Tako je, ali sam jednu, dve strane pre toga pokazao da slično može desiti sa takozvanom rodoljubivom poezijom.
0: Da.
1: Tako da zapravo tu postoji problem kako nadići tu ograničenost. To je ono što smo pričali malo čas, dakle, kako savladati taj oblik pesnički za koji ste se opredelili, taj pesnički svet. Dakle, kako dosegnuti tu univerzalnost, a iskazati je na sasvim ličan način. I u tom susretu ličnog i univerzalnog, gde zapravo to lično izlazi izvan svojih granica i doseže neku vrstu opštosti koja može, ne mora biti metafizičke prirode, ali jeste neka vrsta autentičnosti, jer komunicira, ima mogućnost komunikacije sa onim što ga nadilazi. Tu se negde krije autentičan, autentičan pesnički subjekt. A sa druge strane, taj lirski subjekt ne mora da osjeća ugroženost, pogotovo u savremenoj našoj poeziji, ugroženost od recimo nekih kulturnih paradigmi koje negiraju nacionalni smisao književnosti, niti mora da osjeća ugroženost recimo od patrijarhalnih dogmi. Taj lirski subjekt može da prosto osjeća ugroženost i od neke vrste pritiska koje potrošačko društvo vrši na čoveka, i tu, na primjer, kroz to osjećanje pritiska u odnosu na to potrošačko društvo, na brzinu kojom zapravo kapitalizam guta sve naše prakse i navike i načine života, su izgrađene neke možda od najboljih pesama, recimo i Petra Miloradovića ili recimo Slobodana Jovića i Vladimira Jagličića. Sad između njih trojice i nema toliko mnogo poetičkih sličnosti, recimo, pogotovo između recimo Jagličića i Miloradovića, a namjerno sam ih stavio jednog pored drugog u knjizi.
0: O svemu tome ćemo u nastavku, sada slušamo muziku.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
3: 16 sati 20 minuta traje Gutenbergov odgovor na talasima Radio Beograda 2. Naš današnji gost je Nikola Marinković. Razgovaramo o njegovoj knjizi Poezija i entropija. Nikola, spomenuli ste ovaj tekst koji govori o toj poznatoj trilogiji Ljube Simovića Planeti Dunav i nešto ste naznačili zapravo zbog čega ova trilogija može biti neka vrsta, da kažemo, kamena međaša u Simovićevoj poeziji uopšte, a zapravo poruka te razlike koja se uspostavlja između onoga što je prethodilo i ovome što će biti nakon ove trilogije Planeta Dunav je, vi ovde kažete na jednom mestu, duboko uznemirujuće. Šta je zapravo to duboko uznemirujuće u toj na neki način smislu biblijskog srednjovekovnog što postaje potpuno drugačije nakon ove knjige? Jer to neka vrsta dekonstrukcije ili nekakvog novog drugačijeg čitanja u skladu sa tada savremenim trenutkom kada je knjiga pisana, odnosno knjige?
4: Pa jeste neka vrsta dekonstrukcije zato što je biblijski potekst ukršten sa nekom vrstom logičkih sofizama. To je ono čuveno pitanje da li je lovac, to je on i postavio u toj knjizi, dakle da li je lovac i životinja idu u raj. Dakle, tu ima niz takozvanih lažnih pitanja koje su pesnički veoma efektne, recimo u Noevu barku, da li ulaze, ako ulaze ovce i koze, zašto idu i vukovi i tako dalje. Znači, to je prosto jedna vrsta razbijanja sveta na delove. Da, totaliteta na delove, a onda se akcentuje ono što je njima suprotno. U tom smislu, dakle, tu poetički kontrast ima, biblijski potekst ima potpuno drugačiju ulogu, recimo kao u 10 obraćanja Bogorodici Trojeručici ili u pesmama posvećeni Svetom Savi ili u prvoj verziji Bojana Kosova i sad da ne nabrajam dalje, što zapravo markira jednu vrstu promene u njegovoj poeziji. Tu promenu sam ja hteo da hteo da pokažem da je ona tu nastala. Sad, da li bi
3: A kako se dogodi uopšte takva vrsta potpuno neke, možemo čak i reći, ontološke promene uopšte odnosu nekog pesnika prema svetu? Jer to tolika promena i da li je u skladu zapravo sa trenutkom stvaranja ili sa nekakvim promenjenim konceptom
4: razmišljenja? To je ono što, to je ono što je važno napomenuti. Poezija ne nastaje u nekoj izdvojenoj kapsuli. Dakle, ona uvek na neki način rezonuje sa svetom. U istoj meri u kojoj, recimo, i teorija književnosti rezonuje sa svetom. Sad postoje, naravno, ekstremni primjeri toga, kao što je, na primjer, socrealistička poezija ili prigodna poezija ili tako dalje. U Simovićevom primjeru je ovo posebno zanimljivo zato što je on zapravo pisao gotovo uvek iz relativno čvrstog poetičkog modela. Dakle, vi kad otvorite Planetu Dunav i otvorite njegove stare pesničke knjige, to je taj čovek, ne možete da ga ne možete omašiti, možete kažiti da, to je Ljubomir Simović. Međutim, dogodila se ta promena, što znači zapravo da je ono što je služilo kao odbrana od nečega što je ugrožavalo lirskog subjekta, recimo u 10 obraćanja Bogorodici Trojeručici, zamenilo svoje mesto i postalo nešto što može da ugrozi lirskog subjekta u Planeti Dunav. To se sve dešava unutar iste poetike, ali pokazuje zapravo da se svet promenio u doživljaju lirskog subjekta, ali da je on zadržao neku vrstu unutrašnjeg neprihvatanja sveta. Dakle, taj svet je promenio svoje ruho na neki način, ali ostao i dalje ugrožavajući, a lirski subjekat te odnose, promene i to reflektuje tako što aktivira na različite načine slične delove tradicijskih modela. Dakle, biblijska tradicija, tradicija kojoj on pesnički pripada, svi se oni mešaju međusobno i kombinuju, ali taj odnos, čini mi se da ako postoji nešto u Simovićevoj poeziji, što ne, znači ne samo pesnički

0: nekakvih tradicijskih modela se recimo događa u poeziji Matije Bećkovića. I da li je tu odgovor na to pitanje samo u jeziku koji nam izgleda tako, gde bismo najpre našli to polje promene, ili u nečemu sasvim drugom, ili jezik zapravo reflektuje što je nešto što je mnogo izvan i dublje u njemu?
1: Pa, meni se čini da je prosto Matija Bećković u jednom trenutku došao do neke vrste poetičke granice, da je morao da na neki način svoj jezik ukrsti sa tim liturgijskim, da bi doprao do nekih značenja koje su možda bila nedostupna njegovom poetičkom prethodnom odobranom modelu. I to se vidi pogotovo u tri poeme, koja je njegova u tom smislu najuspešnija knjiga i kojom je on zaista na neki način revitalizovao svoj pesnički jezik nakon nekoliko prethodnih knjiga. A da bismo se setili na šta, koliko je ta revitalizacija bila dramatična, treba tu recimo te tri poeme da uporedimo sa Ćeraćemo se još, koja je možda vrhunac njegove satirične, da tako kažem, kritičko-satiričke faze u njegovom pesništvu. U tom smislu, ali opet kažem, i u jednom i drugom slučaju to je isti taj Matija Bećković, ali vidimo kako izlazak iz zadatih, odabranih poetičkih modela dovodi do otkrivanja nekih drugih značenja.
0: Zato to je kod njega i zanimljivo pitanje kako se kroz to kritičko, odnosno satirično u odnosu na tradiciju, na primer, zapravo ta tradicija iznova afirmiše ili reafirmiše, možda je bolje.
1: Pa, ona uvek, tradicija su uvek, tradicija ne može da postoji na tako što ćemo je kopirati.
0: Da.
1: To najbolje znaju proučavaoci književnosti srednjeg veka, jer kad se pažljivo čita srednjovekovna književnost, koja površno čitaocu deluje jedno te isto non stop, vi u stvari zapravo shvatite da nije isto. Dakle, imamo nekoliko žitija Svetog Save, ali Teodosije i Domentijan nisu napisali isto. To prosto nisu iste knjige i kad ih čovjek čita vidi da to nije isto. U tom smislu, dakle, tradicija ne može nikad da bude identična sama sebi. Kada postaje identična sama sebi, onda ona postaje nešto što je još Todor Manolović pre Drugog svjetskog rata nazvao doktrinom. I u tom smislu, kad se pesnik veže slepo za neku tradiciju, to postaje njegova doktrina, njegova poezija postaje neautentična, jer onda ona gubi kakve to sad veze ima sa entropijom, da se vratim na početni problem. Dakle, entropija podrazumeva da ne postoji mogućnost komunikacije između, ne širi se više toplota između elemenata nekog sistema i on umire, dakle, hladi se potpuno. E, i u tom smislu, dakle, pesničke, stilske formacije koje postaju doktrine gube mogućnost komunikacije sa drugim vidovima ljudskog iskustva. Jednostavno, vi kad pišete non stop kao Branko Radičević, vi apsolutno više ste potpuno van svih tokova. A to bude čest slučaj kod u poeziji. Vi odaberete određeni pravac, budete njegov predstavnik, čak jedno vreme i proslavljeni po tome, ali to na kraju postane takav manir da ta poezija jednostavno postane učaurena i gubi onu svoju prepoznatljivost i unutrašnju prepoznatljivost. Nižu se pesme koje su sve iste jedna drugoj, i u tom smislu ta poezija zapravo gubi komunikativnost i na neki način se hladi. Dakle, nema nikakve duhovne razmene između nje, čitaoca, drugih pesnika, drugih književnih tekstova. Ona je na neki način učaurena. E, postupcima, recimo, koje sam ovdje analizirao i kod Matije Bećkovića i kod Ljube Simovića i kod drugih pesnika, tim neprekidnim promjenama, menjati se da bi ostao isti, zapravo poezija izbegava sopstvenu smrt.
0: A koliko su te promjene, evo recimo ova dva eseja na neki način, jedan je jesen, jedan je neki ogled o poeziji recimo Tomislava Marinkovića i Živorada Nedeljkovića. Sada vi kažete Tomislav Marinković, jedan od onih pesnika, da kažemo, neoverističke možda provinijencije kod nas. Živorad Nedeljković u tom odnosu prema prirodi, prirodnom ambijentu, pišete o toposu vrta sa jedne strane, ovamo o toposu kuće. Kako se na taj način između ostalog, a radi se i to, svedoči nekakva savremenost ili svedoči nekakav haos savremenosti u kome mi živimo kroz prikaz nekakvih, rekli bismo, čak i arkadijskih ambijenata kod njih.
1: Pa recimo, kod Tomislava Marinkovića uvek postoji ta napetost između jednostavnosti i neke vrste ugrožavajućeg obilja koje postoji u svetu. Mm-hmm. To se najbolje vidi u, mislim da sam i citirao tu pesmu, Trebalo je ostati iz ove...

0: zbirke Šta o nama misle anđeli. I Tomislav Marinković je zapravo neko ko je doveo ovom zbirkom verističku poeziju poprilično do njenog vrhunca. Dakle, veristička poezija počiva na prenošenju onoga što postoji, što je prepoznatljivo, to je ovaj svet u kome živimo. I ona na neki način, ta veristička poezija u svojim najboljim momentima uvek i jeste pohvala ovom svetu, što je opet, bez obzira na sve što savremeni pesnici misle, to je duboko jedan liturgijski čin, jer zapravo Bog je stvorio svet zato što nije mogao da bude sam. I čovek je tu neko ko ko treba da slavi zapravo tvorevinu. U tom smislu, dakle, poezija može biti pohvala svetu, ali veristička poezija dolazi do svoje granice kada treba da iskaže nešto što ovom svetu ne pripada, i ovo je upravo granična zbirka, ta Tomislava Marinkovića Šta o nama misle anđeli, ne samo zbog svog tragičnog da tako kažem načina kako je nastala, kad je objavljena, nego zaista predstavlja iskorak te poezije ka metafizičkom ispitivanju, dakle, onoga što se nalazi iza granice vidljivog, iza sveta. A sa druge strane, poezija Živorada Nedeljkovića, za nju je to posvrta veoma važan, zato što on predstavlja neko sidrište u tradiciji, a to posvrta postoji od sumerske i akadske književnosti pa do danas, ali predstavlja nešto da je lirski subjekat može da se ukoreni u odnosu na taj svet koji, koji ga ugrožava i koji je postao neka vrsta pretnje. Pri čemu tu sad ne treba mešati svet o kome pišu pesnici 21. veka sa onim svetom za čije otvara, odnosno za otvaranje ka kom je, recimo, ne znam, ko je zagovarao, recimo, u filozofiji Palanke Konstantinović, jer se i sam svet sam po sebi se promenio, i pošto već u doba postmoderne, koje odgovara i ovom neoliberalnom kapitalizmu, mada su i oni sad jednu i drugu stvar prošlosti, svet se tom brzinom menja da on zapravo ruši sve vrste uhodanih iskustava, praksi, načina postojanja, kulturnih vidova komunikacije među ljudima, i mi sve više i više postajemo društvo koje zapravo je sastavljeno od nekog velikog broja mikrodruštava koji dolaze u kontakt samo kada se sukobljavaju. I takvo osjećanje sveta se zapravo u poeziji reflektuje kroz to osjećanje ugroženosti. Sad, tu pesnik može da simpatiše lično ovoga ili onoga, ali ovu ili onu kulturnu grupaciju, paradigmu, ideološku ili koju god, ali to se u poeziji manifestuje na drugačiji način, i zapravo to osjećanje ugroženosti koje sve te grupe međusobno dele, ti pesnici reflektuju na različit način. Živorad Nedeljković je to pokušao da prikaže kroz taj topos vrta koji postoji u evropskoj književnosti i svetskoj odvajkada, a inače sama reč kultura zapravo je potekla upravo iz toga, održavati svoj vrt. Dakle, kultura zapravo je i nastala iz tog održavanja zemlje, kultivisanja zemlje, reč kultura. I to je jedna od tih starih tajni. Dakle, kao što će, ne znam, vrt da pojede korov ako se ne održava, tako i kultura, ako se prema njoj odnosimo ovako kako se danas tretira u Srbiji, će prosto preći u prostakluk, mislim, što se dešava.
1: Da, što se dešava manje više. Nikola, s obzirom da je epoha o kojoj vi pišete bezobalne su i ove teme koje možemo danas da pokrenemo, ali za sad vam hvala na ovom razgovoru, i prosto čini mi se kao da poetičko polje u kome mi danas živimo je toliko široko, pa će biti još povoda za ovakve i slične razgovore. Hvala.
0: Hvala. Biće, ali meni, eto kažem, cilj bio da pokažem da poezija zapravo svedoči neko osjećanje koje svi mi delimo, i da naprotiv ne da je ona zatvorena od sveta, nego uvek zapravo reaguje na njega. Hvala i vama na pozivu.
1: Hvala. Nikola Marinković bio gost današnjeg Gutenbergovog odgovora. Razgovarali smo o njegovoj knjizi Poezija i entropija. Slušamo muziku, a onda nam u gost dolazi pisac Vladimir Vujović. Muzika.

0: Slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti i kao što smo na početku emisije obećali, istina zvukom, ali u studiju nam se pridružio pisac Vladimir Vujović i razgovarat ćemo o njegovoj knjizi priča Slobodni udarci. Vladimire, dobar dan i dobrodošli u emisiju.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo na početku, sad ovim dogovorima za emisiju, između ostalog smo razgovarali o tome i koliko je ova knjiga o kojoj ćemo danas govoriti do sada i dobila nagrada i za koliko je nominovana. Ono što je najsvežija vest jeste da je ova knjiga u užem izboru za nagradu Voja Čolanović, ali je ona zapravo i objavljena kao najbolji rukopis za nagradu Đura Đukanov. U međuvremenu su ove priče dobile i Evropsku nagradu za književnost, što je, čini mi se, svakom piscu posebno važno i lepo da čuje. Te bih vas onda na početku, pre nego što počnemo da govorimo nešto o samim pričama, pitala jeste li se ovolikim nagradama nadali i šta vam one u suštini eventualno za neko buduće pisanje, a i kao potvrda ovog prethodnog znače?
1: Nisam se nadao tim nagradama kada su priče u pitanju i pogotovo jer su u pitanju priče. Dakle, to je jedan žanr koji mi se čini da je negdje uvijek u sjenci romana, da se mnogo više pažnje pridaje romanima, nagradama književnim koje dobijaju romani. I onda zaista mi prija ta pažnja koju su sada priče dobile. Možda na neki način je ova knjiga priča nešto u čemu sam najviše uživao dok sam pisao, i onda mi zaista znači ta prva nagrada koju sam dobio, koja je u stvari podrazumijevala objavljivanje knjige, jeste nagrada Đura Đukanov, dakle za prvu zbirku priča mladih autora do 35 godina, a nakon toga je nekako kao iznenađenje jedno došlo zaista ta nominacija za Evropsku nagradu za književnost, zatim i to posebno priznanje. U međuvremenu još jedna nagrada za mlade pisce, opet do 35 godina, izgleda je to neka granica do kada se pisci računaju da su mladi. Dodijeljena mi je u Istri, dakle u Pazinu, dakle nagrada Edo Budiša, također za ovu zbirku priča, i sada, eto, juče je objavljen taj širi izbor za nagradu Voja Čolanović. Drago mi je i zaista sam vrlo, vrlo počastvan zbog svih tih priznanja.
0: I ono što je takođe jedna od svežih vesti, a tiče se nagrada, mislim da nije zgoreg i to da spomenemo, roman zapravo na koji ste čitalačku širu publiku možda više skrenuli pažnju u prethodnoj godini, bio roman Razgovori sa vješticom. Mi smo u ovoj emisiji o tom romanu i razgovarali. On je dobitnik, odnosno vi ste dobitnik nagrade Danko Popović, koja se odnedavno dodeljuje u Aranđelovcu, i sada se često otvaraju ta pitanja, posebno kad neki pisac dobije nagradu sa imenom nekog drugog pisca, kakvim mogućim poetičkim doslusima ili uopšte odnosu koji jedan autor ima prema drugome. Pa sada, ako bismo tražili poetičke sličnosti, možda ne bismo našli previše između vašeg romana Razgovori sa vješticom i stvaralaštva Danka Popovića, ali kakav vi odnos imate recimo prema tom pisu koji je jedna dosta i, da kažemo, i apartna pojava u našoj književnosti ovde, a i pisac oko koga se dosta razgovaralo na različite načine koji nisu samo književni. Pa u tom smislu, koliko vam nagrada, evo, sa imenom Danka Popovića znači, a i u tom smislu kakav je vaš odnos prema njemu kao piscu?
1: Kada je u pitanju Danko Popovića, ja moram da budem iskren da nisam upoznat sa njegovim čitavim opusom. Dakle, čitao sam tu njegovu najpoznatiju knjigu, jel, knjigu o Milutinu, koja je jednostavno toliko poznata da je izašla, nešto smo pomenuli, dakle, izašli iz okvira čisto književnih. Jednostavno, kada nešto je toliko opšte poznato i popularno, onda postane na neki način kulturološki fenomen. Dakle, nije u pitanju samo knjiga koju je dovoljno kritički, teorijski, dakle, promatrati, već je u pitanju jedan kulturološki fenomen. I sa tom knjigom je njegov značaj, dakle, značaj ovoga pisca zaista nesumnjiv. Složio bih se da ne prepoznajem neke poetičke sličnosti, ali da je u pitanju veliki i značajan pisac, svakako.
0: Sada, što se tiče ove knjige priča o kojoj bismo danas nešto posebno rekli, Slobodni udarci, postoji u ovom, a to je odštampano na kraju knjige o obrazloženju za nagradu Đura Đukanov, nakon koje je zapravo ovaj rukopis i štampan, u obrazloženju piše da se poetika vaša, dakle, kreativno baštini tradiciju američke kratke priče, ali se oslanja i na elemente magijskog realizma. Sada bih voljela to da nam prokomentarišete u smislu tih potpuno različitih tradicija, a ove dve, američka kratka priča sa jedne strane i tradicija magijskog realizma, deluju kao dve potpuno oprečne poetike. Dakle, manje više možda i kao poetike koja jedna drugu na neki način potiru. Dakle, kada govorimo o američkoj kratkoj priči, mi govorimo i o svedenoj fabuli, govorimo o velikom uplivu tog nečeg što je istorijskog, što je kulturološko, kada govorimo recimo o elementima magijskog realizma koje prepoznajemo u nečijem delu, mi onda govorimo o to nešto razbokorenijem jeziku, o tom prosto magijskim elementima u stvarnosti koji zapravo stvarnost na drugačiji način artikulišu, razumevaju, interpretiraju i slično. Pa sada kada se kaže da u nečijim pričama postoje odjeci američke kratke priče i magijskog realizma, šta je odgovor pisca na to? Dobar primjer, možda i najbolji iz ove knjige, možda eventualno može biti ova priča Noćni let za Kartaginu, o kojoj možemo nešto i posebno da kažemo, ali kada se govori o tom odnosu, dakle, te s jedne strane svedenosti fabule, a sa druge strane tog jednog magijskog odnosa prema svetu, šta je odgovor pisca? Kako se te dve različite tradicije sustiču u jednom književnom tekstu?
1: Pa i meni je bilo zanimljivo kada sam pročitao to obrazloženje žirija za nagradu Đura Đukanova, baš kada sam pročitao taj dio gdje se dakle izdvajaju posebno tradicija američke kratke priče i magijski realizam, jer barem je to moj slučaj, pisac kada piše ne razmišlja na taj način, piše najbolje što može, svjestan svih uticaja i svih onih tradicija koje su ga formirale, ali sada kada sjednem da pišem bilo kakvu priču, ne razmišljam o tome u koji žanr ili u koju književnu tradiciju nužno ta priča mora da se svrsta. I na prvi pogled zaista te tradicije djeluju suprotstavljeno, dakle minimalizam američke kratke priče, mada i kada kažemo američke kratke priče, to je vrlo, vrlo široko, da li tu mislimo na Hemingwaya, da li mislimo na Edgar Allan Poe, da li na savremenije autore. Dakle, to je isto jedan pojam čije su granice vrlo, vrlo široke, dok sa druge strane magijski realizam je sav u nekakvim viškovima, dakle u pretjerivanju, u jezičkim često nekad egzibicijama i svakako da se elementi jednog i drugog mogu pronaći. Sada, da li je to do kraja prisutno, recimo, u jednoj pojedinačnoj priči, ja nisam baš do kraja svjestan toga. Možda bi neki čitalac bolje mogao da odgovori od samog autora na to pitanje, ali ima primjera, dakle, pisaca koji su, čini mi se, bili u nekom namjernom konfliktu, pravili su dakle skoro jedan poetički otklon od određene tradicije, kao što je Roberto Bolaño. Ja mislim da je on čitavu svoju karijeru se trudio da pobjegne od tog upravo magijskog realizma, od toga što je postao latinoamerički brend književni, dakle svi ti pisci, i onda je on gradio svoj stil, ali u tom stilu koji je bio pod utjecajem, dakle, ove druge struje evropske, angloameričke. Ja ipak prepoznajem i kod Bolanja magijski realizam. Koliko god se trudio da bježi, ipak nešto što je u jeziku, što formira pisca. Kažem, i te tradicije možda sa kojima je pisac u konfliktu često donekle ga i definišu.
0: I to je sada zanimljivo pitanje. Mi kada govorimo o magijskom realizmu, naravno možemo da istaknemo niz nekakvih poetičkih zakonitosti koje manje više možemo da primenimo na svako delo latinoameričkog buma i na sve pisce koji su zapravo u okviru te poetike stvarali. Međutim, evo, ja sam sada recimo navela primjer ove priče Noćni let za Kartaginu, gde imamo jedan da kažemo, skriveni, ali relativno prepoznatljiv istorijski, možda čak i geografski ambijent, ali imamo upliv jednog čudesnog elementa ili upliv jednog čudesnog znamenja, da kažemo tako. Recimo, sa druge strane, imamo ovu priču Tresetno štavljenje, koja takođe može na izvesnom smislu da odgovara nekakvim poetičkim uzusima neke zamišljene poetike magijskog realizma. Kako je vi posmatrate na nivou, evo recimo, ovih tih pojedinačnih priča? Dakle, magijski realizam kao poetički pravac u jezičkom smislu može nešto da znači, ali šta znači u ovom egzistencijalnom, psihološkom, nečeg što je iznad svake poetike? Dakle, to što u jednom markantnom prostoru, recimo rata, nekom dečaku se priviđa da njegov tepih leti. Šta zapravo to za unutrašnja svojstva vašeg junaka znači? To je samo jezički realizovano ovako, ali zapravo šta to govori o njegovoj, da kažemo, psihologiji, njegovim nekakvim unutrašnjim zakonitostima?
1: Da, u te dvije priče koje ste naveli, dakle, protagonisti u ovoj jednoj možda više, ali i u drugoj, dakle, kroz neku retrospekciju, dakle, protagonisti su djeca, dakle, osobe u ranom dječjem uzrastu, i tu se na neki način taj fantastični element sam nametnuo. Dakle, to nije bilo nešto što sam ja vještački inkorporirao u neku realističnu priču, već kao što to obično biva iz dječje perspektive, koja je sva u imaginaciji, dakle, jedan da tako kažem, slobodoumni način tumačenja svijeta i pojava. Dakle, tu je jednostavno fantastika na neki način realitet za nekoga koji je u tom najranijem dječjem uzrastu, a suočen sa traumatičnim događajima i okolnostima. I tu mi uvijek pada na pamet Salman Rushdie, koji je isto jedan veliki pisac magijskog realizma, dakle, koji kada je objavio svoj najveći, najpoznatiji roman Djeca ponoći, na zapadu je, dakle, odmah taj roman proglašen magijskim realizmom, dok u Indiji, gdje je bio bestseller, tamo su ljudi to čitali kao potpunosti realističan roman. Dakle, postoji naravno i kulturološka, dakle, neka predispozicija za to kako će se određeni tekst tumačiti.
0: Da, i to se tiče zato što dosta, recimo, ovih priča iz konkretno ove zbirke su utemeljene, odnosno prepoznajemo neke konkretne lokalitete, prepoznajemo čak i ovaj ambijent u kome mi živimo. Pa sad se tu postavlja pitanje, jer kada se govori o magijskom realizmu, mi također govorimo o jednom određenom geografskom prostoru na kome je istorija i stvarnost toliko čudesni da zapravo ovo što sada kažete, magija, odnosno magijski elementi, nisu samo magijski, već su deo realiteta zapravo nekog prostora. Koliko u tom smislu, posebno u ovim pričama koje su konkretno lokalizovane, mi zapravo magiju shvatamo na mnogo realistički način, jer samo podneblje po sebi nam to omogućava?
1: Ne znam gdje sam to pročitao, ali kažu da je zapravo prvi pisac magijskog realizma bio naš autor, Miodrag Bulatović. Dakle, da je on neko ko je kod nas patentirao na neki način upravo takve motive u književnosti. I recimo, njegova književnost je sva od takvih čudesa, ali opet je uvijek u funkciji, dakle, priče. Nikada to nije... Ja nisam neko ko voli pisce koji su, to može se možda nazvati pirotehnikom, dakle, gdje je sve u stilu, u fantastičnoj rečenici koja izgleda kao nekakav vatromet. Dakle, iz rečenicu u rečenicu tu su fantastične metafore, fenomenalno, dakle, korišćenje jezika, ali kao i svaki vatromet kada prođe, to nije neko iskustvo koje vas suštinski izmijeni, a za mene je čitanje književnost, dakle, upravo jedno takvo iskustvo. To je ono što u književnosti tražim i što pokušavam i da uradim kada sam pišem.
0: Dosta u ovim pričama ima različitih i termina i uopšte fenomena koje se tiču medicine, to se naravno tiče i vaše profesije i obrazovanja, ali ono što je recimo meni ovde bilo zanimljivo u priči koja se zove anozognozija, postoji Antonov sindrom. E sada, to je u vezi sa ovim elementima magijskim koji na neki način nadomešćuju ili predstavljaju neku vrstu alternativne istorije. Ovo je sindrom koji ima i ovaj vaš junak, zbog koga mozak ne vidi i pokušava da popuni rupe izmišljotinama. Pa je zato pitanje koje se ovde prirodno nameće, da li te rupe koje se popunjavaju nekakvim izmišljotinama, pored toga što jesu medicinski fenomen, jesu neka vrsta metafore za, kako bih rekla, naše življenje u istoriji koja je u svakom smislu neumitna, ali mi, iako je ne prepoznajemo u punom njenom realitetu, da kažemo tako, uvek postoji mogućnost da te rupe popunimo upravo to, nekom magijom, odnosno nekim izmišljotinama.
1: To je jedan zaista neverovatan sindrom. Dakle, vrlo rijetko neurološko stanje, ne znam, možda svega nekoliko desetina slučajeva uopšte je opisano, dakle, stanje u kojem dolazi do neurološkog oštećenja, pri čemu, dakle, vid je očuvan, funkcija vida, ali jednostavno interpretacija vidnih impulsa koji stižu do mozga ne postoji, dakle, i onda se ta interpretacija zapravo konstruiše vještački i ljudi su ubijeđeni da vide, dakle, njima mozak šalje informaciju da oni vide i jednostavno kada sam kao student medicine naišao na opis tog fenomena, to je jednostavno bilo nešto o čemu se morao da piše. E sada, dodatni element istorijski koji se, eto, sam pojavio jeste da je, sindrom se zove po naučniku, dakle, koji je živi u jednom vrlo specifičnom vremenu, dakle, u trenutku rađanja nacizma, dakle, u Njemačkoj, i to je nešto sa čime sam se onda poigrao, dakle, upravo ta metafora, dakle, i tog jednog vremena u kojem se rađao jedan od najgorih totalitarnih sistema koje je Evropa i svijet i koji su ikada vidjeli, dakle, da li je ta zaslijepljenost koja se tada kolektivno javila, dakle, nešto što ovaj može da korespondira sa ovim neurološkim poremećajem.
0: I dosta ovih priča u ovoj zbirci koji na neki način mogu da budu neka vrsta interteksta, dakle, koje nas upućuju na neka druga književna dela, i uvek je zanimljivo pitanje, dakle, koliko je takve vrste tekstova lakše ili teže pisati od onih koji predstavljaju refleks neke spoljašnje stvarnosti samo na pisca, ali recimo ova priča Zavod, koja bi verovatno svima koji čitaju ovu knjigu prvo pala na pamet, a kada se govori o ovome, dakle, tu postoji jedan glavni junak koji se zove Josif S. i on nas naravno podsjeća na čuvenog junaka iz književnosti. Koliko ova konkretna priča i koliko je teško na osnovu nekih priča koje već postoje utvrđene u kulturi napraviti neku vrstu interteksta, odnosno koliko je tu stvaralačka sloboda veća, odnosno manja u odnosu na one priče koje se pišu na osnovu nekakve stvarnosti koju opažate u svom okruženju.
1: Da, da, tu kao ono što slično što radi možda Quentin Tarantino u svojim filmovima, dakle, postoje neke stvari koje su omaž i ime tog junaka je mali omaž Kafki i naravno sam početak priče bi se mogao doživjeti kao jedan ovaj možda i neki pokušaj dijaloga sa Kafkom, ali mislim da dalje priča odlazi u jednom drugačijem pravcu. Da. Gradi se jedan svijet koji više nije direktno povezan sa dijelom Franca Kafke, a intertekstualnost je, mislim, u današnjem vremenu nešto čega je potpuno besmisleno pokušavati pobjeći, dakle, da se po svaku cijenu pokušava nekakva originalnost ili autentičnost. Za mene je uvijek tu prije dakle, odnos sa tradicijom, dijalog stalni i evo, imamo slučaj, dakle, najpopularnijeg reditelja na svijetu koji praktično, pričamo o Christopheru Nolanu, koji je mogao nakon što je za svoj prethodni film dobio sve moguće Oscar, da snimi šta god poželi, ima sve moguće pare i opremu i sve, pa bira da snima Odiseju. Dakle, vraća se u najdalju prošlost i najstarijim pričama koje su utemeljile našu civilizaciju. Dakle, umjetnost, a pogotovo književnost je, dakle, stalna reinterpretacija i stalni dijalog sa prošlošću, sa tradicijom, i to je nešto od čega ja ne bježim i mislim da je na neki način i prirodno da ta prva zbirka priča bude upravo tako. Dakle, ima tu dosta referenci i na Eliota i na Alice Munro i razne druge autore, i to je nešto što, kažem, je kod mene dolazilo sasvim prirodno.
0: I Vladimir, s obzirom na sve ove nagrade koje smo pobrali na početku, sigurna sam da će se naš dijalog o ovim i budućim vašim knjigama nastaviti, ali vremena je za sad toliko. Naravno, držimo palčeve za sve ove nominacije koje smo na početku pobrali. Čestitamo i na dosadašnjim nagradama i samo eto možda da kažemo za kraj našim slušalcima da će vam nagrada Danko Popović u Aranđelovcu biti uručena kog datuma?
1: 26. augusta.
0: Eto, vidimo se onda možda i tom prilikom. Za sada, hvala na razgovor.
1: Hvala vam.
0: Bio je pisac Vladimir Vujović. Razgovarali smo o njegovoj knjizi priča Slobodni udarci, a ovo je ujedno i kraj današnjeg Gutenbergovog odgovora, na čijem početku smo razgovarali o knjizi Književnost i entropija. Naš gost je bio Nikola Marinković, a ja sam Jovana Milovančević i u ime ekipe želim vam prijatan i lep dan uz programe Radio Beograda 2. Do slušanja.

0: Kakva drama.
1: Ajde ne drami, onako nam je bilo dosta dramskog programa.
0: Drame nikad dosta. U ostalom, znaš kako kažu, život piše drame.
1: Nije tačno, život piše romane.
0: Ja, sve shvataš bukvalno, pusti malo mašte na volju.
1: Ajde, molim te, kakva mašta? Dosta ste vi na radiju izmišljali maštali. Ajde da čujemo malo i dokumentarno.
0: A to niko ne želi da sluša.
1: E, dramski program je svima već preko glave.
0: A to je dosadno.
1: Mani, okani me se, dramski program
0: je
1: dramski program.
0: Šta ti znaš što je drama? Treba nam malo da čujemo.
2: Ja imam rešenje. Igrano dokumentarni program dečije dramske grupe Radio Beograda.

Poštovano slušateljstvo, dobar dan. Da li ste se ikada pitali kako su nastale brzalice? Ko je zlokot Lokrb, a ko mala Mara? I zašto je ostala sama ispred Hana? Koja priča stoji iza penjanja miša uz pušku, a koja iza neveselih snenih žena i njihovih teških mreža?

A svake četvrte godine, iako to malo ko zna, održavaju se, osim olimpijskih, i mišje igre. U pitanju je najveći skup glodara koji se takmiče u raznim mišijim sportskim disciplinama. Kako nam se ovaj glodarski ciklus polako završava, red je da proverimo kako to teku pripreme jednog od najuspešnijih u svojoj kategoriji.

0: Dobar dan. Moje ime je Miško Sirobušić.
1: Za koju se tačno disciplinu pripremam?
0: Ove godine ću se takmičiti u disciplini penjanja uz pušku. Znate, to je jedna veoma zahtjevna kategorija koja podrazumeva godine i godine treninga i napornih priprema, kao što su ove moje. Naime, trka uz pušku podrazumeva dve etape. Prva je penjanje uz pušku, a druga je jeli spuštanje iz pušku. Dakle, Miš se penje uz pušku, pa se zatim spušta iz pušku. I tako krug. Znači, Miš uz pušku, Miš ne spušku. Onda opet Miš uz pušku, Miš ne spušku. Da. I Miš koji prvi završi 30 penjanja i još 30 spuštanja niz pušku odnosi pobedu.
1: A recite nam, da li ste se možda ranije takmičili u ovoj disciplini?
0: A pa kako nisam, gospođo, kako nisam, da. Ja sam se u ovoj disciplini takmičio već 10 puta. Od toga sam svaki put takmičenje završio kao drugoplasirani. Dakle, svaki bi put meni pobeda utekla. Tačnije, ne bi utekla, nego bolje da kažem, ukrala bi mi ona pacovčina Pantaganić. E, ovog mu puta vala neće to poći za repom. Pa ste šta vam kažem? Ma, nisam se ja za džabe ovoliko spremao. E, toliko od mene, gospođice, poštovano slušateljstvo i ostali. Vi, jeli, moram da nastavim sa svojim intenzivnim pripremama. Idemo, znači, Miš uz pušku, Miš ne spušku, Miš uz pušku, Miš ne spušku. I tako u krug.

0: Koliko još?
1: Ima.
0: Pa koliko ima?
1: Ima dosta.
0: Dosta? Tačno tako. Stvarno je dosta.
1: Kakva je goropadna.
0: Dokle mislite da samo sedimo ovako i pletemo? Pa prođe mi mladost. Umjesto lepo da biram između udvarača...
1: Ti udvarači.
0: E, mnogo ste mi duhoviti. Pa baš sam snena. Ne, ja ovde provodim večnost pletući mreže.
1: Nova si. Navići ćeš se kad tad. Ima vremena. Što kažu, život je pred nama.
0: Život koji ću provesti tako što ću da pletem mreže za ribare. Lako je njima. Bacaju u vodu sve što mi ispletemo. Ali bukvalno. Odsede 2-3 sata, izvade mrežu, prodaju ribu, uzmu pare i odu da odmaraju. A ja? Koga briga za mene?
1: Nemoj tako da si na kraj srca. Nije sve tako crno.
2: Jeli, kako je to ovde galama?
1: Ma ništa, gospodine šefe. Malo smo se zapričale. Ponela je atmosfera.
0: Slušaj ti, šefe. Neće moći ovo više ovako, jer znaš, dosta smo se mi ovde mučile da bi ti džabale bario u kancelariji sa nogama dignutim na sto. Zavaljenu udobnu stolicu, dok mi na hoklicama i tronošcima ovde crnčimo. Ba nas malo poštoj, ako uopšte znaš kako se to radi. Inače, neće više na zgradi da piše žene pletu teške mreže. Ne, od sada će da piše da su nevesele snene žene plele teške mreže. Ne.
3: Tako su nevesele snene žene plele teške mreže. Danas zato u istoj firmi stvari funkcionišu potpuno drugačije.
0: Alo, momak, brže to malo. Čime misliš da hvatamo one silne ribe? Neće one nas da čekaju.
4: Evo, pletem.
0: Tako treba. Ajmo, tempo.

0: A drastičnih promjena bilo je i u jednom beogradskom komšiluku.
1: Komšija, vi se opet kačete na moj internet.
2: Bože, komšija, svašta. Pa šta vam to pada na pamet?
1: Samo još jednom da vas uhvatim. Ima da napravit ću perecu od vas, komšija.
2: More, komšija, kome vi pretite, jeli?
1: Mislim, vama komšija, ne znam koga vi ovdje drugog vidite, stvarno ne znam.
2: Samo mi se komšija još jednom tako obratite i ima da vas gađam. Čokančićem ću vas gađati.
1: Čokančićem, jel?
2: Čokančićem ću te, boga mi.
1: Čokančićem ćeš me?
2: Da, bome.
1: E onda ću ja vas, komšija, gađat ću vas kamenčićem.
2: Kamenčićem?
1: Kamenčićem ću te.
2: Kamenčićem ćeš me?
1: Pa ti ćeš mene čokančićem
2: dati... Nego šta ću, nego čokančićem.
0: Komšijski sukob okončan je suđenjem na kojem je odlučeno da komšijama budu oduzeti svi čokančići i kamenčići, kao i zabrana korišćenja tuđih internet mreža. A znate kako kažu, kakav ti je komšija, takav ti je i Wi-Fi. A kad ne radi Wi-Fi, onda slušamo radiju. A na radiju nećete verovati.

0: Donosimo vam i priču iz jedne zanatske radnje. U pitanju je priča jednog opančara.
1: Da ti kupim novinu i idem.
2: Hvala ti puno, komšijo. Spasio si me. Ovo su mi omiljeni opanci.
3: E, ma ništa bre, šta ti je? Ja sam tu uvek pa sam tu.
4: Pomagaj prijatelju, potreban si mi ko nikad u životu, majke mi, pomagaj, molim.
3: Šta ti je, dobri prijatelju, polako, gde gori?
4: Ma ne gori ništa, pomagaj. Opanci su mi se raskiselili.
3: Čega su se?
4: Raskiseliše se, skroz naskroz. Ja da pođem na poslovni razgovor, rekao majici, da polije za mnom vodu. A ona smota me sve po opancima ružu.
3: Ne razumem te ništa.
5: Joj, prijatelju, dobri, pomagaj, potreban si mi sad ko nikad pre.
3: Ma nemoj, i tebi znači.
5: Ma iskisli opanci skroz, potpuno se raskiseliše.
3: Šta, i tebi se to...
5: Raskiseliše.
3: To.
0: Komšija, ako mogu ja da platim, moram na pijac.
5: Čekaj bre, sestro, sad kada mi razraskiseliš opanke, valjda se znaju neki prioritet.
4: Tek meni kad završi posao. Zna se valjda neki red ovde.
3: Ama ljudi, ja ne znam kako da vam pomognem uopšte.
5: A šta ima tu da se ne zna? Ja sam sve ko u bistru vod.
4: Tako je, kolega, slažem se. Uzmiš lepo, osušiš, zakrpiš šta se zna zakrpiti i to je to.
5: Ma tako je, šta je to? 3 minuta posao, ništa.
0: Samo ja stvarno moram da žurim, pa bih da platim.
3: Moraš, sačekaj be, sestro slatka. E, dosta više. Svi ste mi vi eksperti i specijalci. A ovde sam jedino ja školovani opančar.
0: Komšija, brzo pomagaj.
3: Raskiseliše li se i tebi, a?
0: Kako si znao? I odatle, brzalica, raskiseliše li ti se opanci? Hvala vam, poštovano slušateljstvo, što ste bili uz nas na ovom putovanju kroz poreklo nekih od najpoznatijih brzalica. Do sledećeg slušanja. Pozdrav!

0: U nastavku emisije o brzalicama govori Jelica Kiso, književnica i filološkinja.
1: Postavljen na narodne osnove, srpski književni jezik predstavlja veliku kulturnu tekovinu čije je stvaranje, između ostalih, započeo Vuk Stefanović Karadžić, poznat u narodu i u nauci kao veliki srpski reformator književnog jezika i pravopisa. Sakupljao je u narodu, sluškivao i slušao, jel tako, tadašnjeg epskog čoveka i beležio narodne pesme i priče i... Sa Kopitarom, reč je dakle o Jerneju Kopitaru, uglednom slavisti cenzoru i kustosu Bečke dvorske biblioteke, upoznao se i sprijateljio nakon 1813. godine i na njegov podstica i počinje da skuplja i narodne umotvorine. Vuk je smatrao da su usmene tvorevine izraz narodnog duha. Njemu je isto toliko bilo stalo i do jezika kojim se taj duh iskazuje svakako, a i te tvorevine oblikuju. Njegov taj životni cilj da postavi dakle, narodni jezik u osnovicu književnog umnogome je diktirao i određivao i njegove stavove prema vrstama usmene književnosti. Na jednom mestu on za pesme, zagonetke, pripovesti i poslovice je rekao da je gotovo narodno književstvo. Dakle, da tome više ništa ne treba nego ga tako verno, čisto i nepokvareno skupiti. Što on i čini, 1836. godine objavljuje narodne srpske poslovice, tada kaže da ih već prikuplja 20 godina, kao i u ostalom pesme i priče što skuplja. I kaže da je poslovice konkretno teško hvatati i beležiti. Kad se s nekim govori, dakle, mora se paziti i čekati. Naslov ili ti naziv knjige Narodne srpske poslovice glasi i druge različne kao one u običaj uzete riječi, izdao ih je Vuk Stefanović Karadžić. Na Cetinju je inače objavio u Narodnoj štampariji 1836. godine, dakle, knjigu je posvetio Petru Petroviću Njegošu, kojemu se posebno zahvaljuje i obraća. I u jednoj maloj posveti kaže kako ga je sreća upoznala sa Njegošem, pa je on sada uspeo tako da objavi poslovice. U Srpskom rječniku iz 1818. godine Vuk opisuje poslovice kao tajni govor. Dvoje govore da ih treći ne razume, tako otprilike je on to opisao. O poslovicama govorim pošto i one, između ostalo, ili kraćih tih književnih formi ulaze dakle u taj korpus usmene književnosti i narodne književnosti. Pa tako možemo tu govoriti o basnama, pasmama, anegdotama, šaljivim pričama i tako dalje.

narodne književnosti kao takve, brzalice se definišu kao narodni govorni izrazi za zabavu ili vežbu. Zasnivaju se na zvukovnoj ili nekad pojmovnoj igri glasova i slogova, čiji je raspored težak za izgovor i koji obično kriva nekakvu zamku. Drugim rečima, brzalice su govorne igre i sastavni su deo dečijeg života i folklora. Deca zadaju jedni drugima neke izraze, teže za izgovor, da brzo i pravilno uzastopno izgovaraju, bez zastoja, obično tri puta i bez pogreške. Taj običaj da se izgovaraju tri puta može se pronaći u rečniku književnih termina. Dragiša Živković je uredio izdanje. Rasporedom i izborom, dakle glasova i slogova, brzalice se zasnivaju na teškoći da se izgovore i onda one često izgledaju i zvuče kao kakve kakofonične konstrukcije, pri čemu je lako, dakle, napraviti govornu grešku.

kao i druge kraće forme narodnog usmenog stvaralaštva, kao što su poslovice, pitalice, zagonetke, tužbalice, nazdravice, pozdravi, igre razne, dečije, brzalice, rugalice, pohvale, čestitke i tako dalje. Dakle, tako i brzalice možemo da kažemo da se zasnivaju na jezičkom obilju. I kada bismo govorili o tim kraćim formama narodnog usmenog stvaralaštva, dakle, morali bismo da nešto kažemo i o stilskim osobenostima tih malih narodnih književnih formi. Što se tiče stilskih osobenosti, mi bismo tu trebali da govorimo o aliteraciji. To je jedan stilski postupak ponavljanja istih suglasnika i suglasničkih grupa u nizu reči, naročito u inicijalnom, dakle tom početnom položaju. Aliteracija se šire uključuje u stilske figure, ponekad u figure dikcije, a uže u eufoniju, što je zvučno ponavljanje. Dakle, Englezi, na primjer, kažu head rhyme, početna rima. Asonanca, osim aliteracije, takođe asonare, što na latinskom znači odjekivati, dakle, predstavlja ponavljanje vokala na kraju stihova. U usmenoj književnosti je to obična pojava, inače nosi zvučnu organizaciju stiha ili reda ili pak rečenice, odnosno ponavljanje istih vokala unutar datog reda. Ono što je zanimljivo jeste da se često udružuju stilske figure, pa se tako zvučni efekti prepliću i na neki način obgrljuju. Pa to se može već videti u ovim primjerima: Petar Petru plete petlju, na primjer, ili riba ribi grize rep, leži kuja žuta ukraj žuta puta, navrh brda vrba mrda. Repeticija, ponavljanje, jedan je od osnovnih načina organizovanja ritualnih tekstova. Brzalice su jezički i tvorbeno veoma zanimljive i raznovrsne, da tako kažem. Podležu znatnim tim leksičkim transformacijama, a tom prilikom se često ozbiljno menja i sam tekst, odnosno može doći do toga vrlo lako. Na kraju krajeva često i deca menjaju reči ili nepravilno zapamte neku reč. Zato je postupak rekonstrukcije brzalica otežan. To možemo da kažemo i za razbrajalice ili rugalice. Ovde bismo mogli da spomenemo neke, dakle, rugalice. Meni je pala na pamet tužiba bajeca ulovila zeca, ili pak ceca beca ubi Janko zeca. Razbrajalice su, dakle, isto tako dečije igre koje sadrže brojeve, to jest brojanje ili prebrojavanje učesnika u datoj konkretnoj igri. Pa tako imamo jedno kolo, dvokolo, trokolo, jednole, dvole, trole, čile, pale, šale i tako dalje. Tekst, dakle, prati konkretnu igru, ne zavisi od sadržaja igre, ali se ne posmatraju odvojeno. To je onako na observacije. Onomatopeja, inače omiljena među đacima, učenicima i decom, pa i u narodu, znači prenošenje ili oponašanje akustičkih osjeta, da tako kažem, jezičkim sredstvima, koja kod slušalaca pobuđuju jednake osjetilne predstave, odnosno zvučne predstave, da tako kažem. Ona je dosta srodna sinesteziji, koja se da kako dalje umetnički razvija. Pojednostavljeno rečeno, onomatopeja je zapravo prenošenje ili oponašanje zvukova iz prirode koja nas okružuje. Teži se reprodukovati ili barem imitirati neki prirodni zvuk dajući njegov akustički ekvivalent. Neki neartikulisani, dakle možemo da kažemo krici i buka, koji se transformišu ili metamorfoziraju u artikulisani ljudski govor. U različitim jezicima naravno su različita rešenja data, dakle kukurikanje petla se drugačije čuje u drugačijim jezicima. Ima jedan divan stih koji sam našla, dakle od Nazora, Cvrčak je pesma u pitanju, pa tako imamo sledeće. I cvrči, cvrči, cvrčak na čvoru crne smrče.
Ovo je divan primjer zapravo onomatopeje, ali isto tako mogućnost jedna da se ovaj stih preuzme kao brzalica nekakva, jel, je potpuno moguća. I Ovid je na kraju, to se isto je beleži onomatopejske reči, na primjer kretanju žaba i tako dalje. Dakle, može se zaista pronaći u svim jezicima.

Što se tiče repeticije i ponavljanja reči, ne smemo da zaobiđemo ni anaforu, kao jedan termin antičke retorike za određenje figure ponavljanja.

Buca moja i tri ljute mečave. Hoće majka da vas izljubi ledene.

čele, samo u praznu sobu, u basa samotno tele, pa glavom o zatvorena vrata tuče i peuče ko u

0: U emisiji Autogram slušali ste dela našeg kompozitora Vuka Kulenovića. Završili smo je njegovim ostvarenjem Voces Nocturne broj 6 za kvartet flauta i gudački kvartet. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.
1: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Srbija, uprkos pritiscima Nemačke i drugih zemalja, neće priznati nezavisnost južne pokrajine Kosova i Metohije, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Ocenio je da se na Beograd vrši sve veći pritisak kako bi promenio stav po tom pitanju. Predsednik je o tome govorio tokom obilaska gradilišta EXPA 2027. Rok do kada treba predati ključeve izložbenog kompleksa je početak decembra, zbog čega je Vučić tražio od izvođača da požure sa radovima. Trenutno je aktivno 10 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari. Zvaničnici kažu da je situacija na terenu stabilna i da požar u ovom trenutku ne ugrožava kuće, naselja i privatnu imovinu. Situacija sa požarima u regionu je dramatična, a najteže je u Hrvatskoj, dok je složena situacija i u Crnoj Gori. Ukrajina i Rusija nastavljaju uzajamne napade dronovima. Jedna bespilotna letelica prešla je u vazdušni prostor Letonije. Nema naznaka da bi pregovori Kijeva i Moskve uskoro mogli da se nastave. Upitan je i nastavak razgovora o miru između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Posrednici pozivaju da se pregovori vrate na ispunjavanje odredaba memoranduma o prekidu sukoba. Predstavnici vlade Srbije

0: Ja sam pobednik.
1: Ajde na posao, počinjemo! Kad se pobednik vrati na Kalemegdan, bit će kao nov!
0: Ja sam pobednik jer sam pobedio vreme. Stojim na Kalemegdanu skoro čitav vek. Za mene kažu da sam simbol Beograda, ali ja bih rekao da je moja priča metafora ovog grada. Pitate se zašto? Zato što ja ne stojim tamo gde je trebalo da budem i ništa oko mene ne izgleda kako je zamislio moj tvorac, vajar Ivan Meštrović. Put od početka mog stvaranja do postavljanja na Kalemegdan je dug, put neočekivanih prepreka, odlaganja i kompromisa. Dugo se činilo da za mene nema nade, da je moja sudbina zapečaćena. Čak su u jednom trenutku od mene skoro svi digli ruke. Ipak, mislim da je na kraju sve ispalo upravo kako treba. Moja priča, priča pobednika s Kalemegdana, počinje 1904. godine, kada je Ivan Meštrović prvi put došao u Beograd na poziv kralja Petra I. Karađorđevića.
1: Dobro!

0: narodnoj izložbi u Rimu 1911. godine. Bile su to godine velikog uzleta za kraljevinu Srbiju. Naredne dve godine Srbija je u dva balkanska rata više nego udvostručila svoju teritoriju. Oduševljenje je bilo veliko. Odlučeno je da se pobeda obeleži na poseban način. Mnogi su mislili da je treba obeležiti nekakvim ogromnim spomenikom. Tu negde počinje i priča o meni, pobedniku.
1: Gospodine Meštroviću, možete li mi malo detaljnije objasniti ovu vašu maketu vidovdanskog hrama da bih je mogao predstaviti članovima vlade i kralju? Rekao bih onako odoka da će to biti poveća građevina.
2: Da, u pravu ste, gospodine Pašić. Vidovdanski hram neće biti mala građevina, ali zamislio sam da bude izgrađivana polako, tijekom nekoliko generacija, kao čin kolektivnog umjetničkog rada. Država ili narod davali bi materijalna sredstva, a umjetnici bi radili za nagradu od koje bi tek mogli pristojno živjeti, kao i drugi građani. To bi bila radionica, škola. Umjetnici koji bi izvršavali glavne radove bili bi ujedno i nastavnici, a mlađi narašta i pomagači.
1: To je neka vrsta umjetničkog komunizma, gospodine Meštroviću. Ne brinite, neću im to reći, naravno. Ali naglasit ću da niste tražili novac za projekat. To će im se dopasti. Vaše veličanstvo, draga braćo, sada kada je oslobođena stara Srbija i osvećeno Kosovo, treba da podignemo dostojanstven spomenik, tako reći hram naše nacionalne patnje i vaskrsnuća.
3: A zašto hram? Zašto ne crkva? Naš narod kad kaže hram, misli na crkvu.
1: Ljubomire Jovanoviću, poštovani ministre prosvete i crkvenih dela, crkva je nešto drugo, a ovo je više jedna apstraktna tvorevina poput grčkih hramova.
3: Ja bih rekao da ova maketa više liči na egipatski hram, mada opet oni nisu imali kupole. Meštrović jeste naš i jeste veliki vajar, ali naš narod ovo neće razumeti.
1: Gospodine Jovanoviću, vi se razumete u arhitekturu, pa ćete narodu sve lepo i potanko objasniti.
3: Ma, džaba meni klasično obrazovanje. Naš narod hoće crkvu. A kad pomisli na junake, on ne može da prihvati da Kraljević Marko nema dolamu i buzdovan, a da je Karađorđe bez šubare i pištolja. Znam ja da su svi bili oduševljeni Meštrovićevim skulpturama u Rimu, ali Rim je jedno, a Srbija drugo. Evo neka veličanstvo kaže šta misli o ovome.
4: Što vi mene pitate šta mislim o bilo čemu kad vi sve radite po svome? Niste dozvolili ni da medalja koju ja mojim borcima treba da dam izgleda kako ja hoću.
1: Ali, vaše veličanstvo, tu medalju je lično osmislio Ivan Meštrović. On je sad jedan od najcenjenijih vajara u Evropi.
4: Ma nemoj ti mene da učiš ko je Meštrović. Znam da je čovjek na mestu, znam da ga cene u Evropi i da je dobro što je uz nas, što pomaže. Znam da je ovo napravio za džabe i da je moju medalju napravio za džabe. Ali ja bih voleo da je na moju medalju stavio francuski top. Zato što smo mi sa francuskim topom dobili rat. Razumeš?
1: Razumem.
4: I koliko bi vidovdanski hram koštao?
1: Nisu još napravljeni tačni proračuni.
3: Neki veštaci su rekli bar 100 miliona.
4: 100 miliona? Hajmo, Ljubo, odavde. I to odmah.
1: Ali, vaše veličanstvo...
4: Da li ti znaš koliko bi se francuskih topova moglo kupiti za 100 miliona? Crni Pašiću, top. Top je dobio rat, a ne umetnost.
2: I što je kralj rekao za Vidovdanski hram? Često me pozivaju na dvor, ali mi nikada ništa nije rekao, ni o bisti, ni o medalji.
5: O medalji ne znam ništa, ali Vidovdanski hram ćemo napraviti, to vam ja garantujem. Nego, kako idu poslovi s upravom grada oko fontane na Terazijama?
2: Ja sam gospodinu Ljubi Davidoviću savjetovao da se raspiše konkurs među svim jugoslavenskim vajarima i da se na konkursu izabere najbolje idejno rješenje.
5: Ajte, molim vas, kakav konkurs? Zna se da ste vi najcenjeniji evropski vajar iz naših krajeva i zna se da nas podržavate. Srbija je sada u usponu i ona mora da skupi sve najbolje ako hoće da opstane i ide napred. Jeste li našli prostor za atelje?
2: Jesam. Jedva u Pučkoj školi kod Saborne crkve.
5: Znam tu zgradu. Arhitekta je Jelisaveta Načić. Prva žena arhitekta u Srbiji. Ona je bila počela da preuređuje Terazije.
2: Možda ipak nije trebalo da sklanjate česmu koju je podigao knez Miloš Obrenović.
5: Kad je Srbija bila mala, na Terazijama je stajala mala česma. A sada, kada je velika, treba i česma da bude velika. Video sam nacrte, ali volim da mi je vi opišete. Onako, zamišljam, kad se pusti pogled od spomenika Karađorđu s Kalemegdana, da se ona vidi na Terazijama. Hoće li se videti?
2: Sasvim izvjesno hoće. Školjka širine 8 metara stajeće na 4 kamena lava. Imaće reljefe, a unutra će biti stup. Na stubu skulptura pobjednika sa sokolom u lijevoj i spuštenim mačem u desnoj ruci.
5: Hvala će to da košta. Neka, nije naša pobjeda mala, pa i česma ne sme da bude mala. Ja sam Ljubi Davidović, upravniku grada, rekao da u paru kaže koliko će da košta. Da sve bude javno i čisto, da posle ne priča šta kome padne na pamet. A vama toplo savjetujem da se strogo držite svog ateljeja i kvartira i da se po čarši ne krećete previše, znate, ljudi su ovde ponekad naopaki.
2: Na tome je i Ljuba Davidović upozoravao, ali ja ne marim i ne stižem. Tek se ponekad uspijem vidjeti sa svojim prijateljima, Markom Muratom, Petrom Bajalovićem, sa Jovanom Skerlićem.
5: To vam je od društva sasvim dovoljno. Jer znate, ljudi su čudni. Šta nemaju i šta sve nisu uradili, mnogi shvate tek kad vide šta drugi imaju i šta su uradili. I onda im bude krivo i traže opravdanja za sebe i krivicu u drugima. I eto i mržnje i zlobe. Imam

samo još jednu molbu za vas. Ako kod vas budu dolazili predstavnici omladine iz Preka, molim vas, recite im da ne preteruju i da Srbi ne prave neprilike. Nama je sada potrebno više godina mira, da se oporavimo i uredimo ono što smo dobili, a posle neka mlađa generacija svršava dalje. Nemačka carevina je potpuno spremna za rat i samo vreba priliku.

0: Balkanskim ratovima je bila velika i trebalo ju je obeležiti monumentalnom česmom koja bi stajala na Terazijama, a na vrhu te česme trebalo je da stojim ja, to jest pobednik. Ivan Meštrović je prionuo na rad. Stvorio je mene i poslao me na livenje u Češku. Činilo se da se posao dobro odvija, da sve ide po planu i da će česma na vreme biti gotova. A onda...
1: Ništa, ništa to nije, samo ja lomim lepe, trebaju.
0: Taman kada sam izliven u Češkoj, Gavrilo Princip i pripadnici Mlade Bosne su izvršili atentat na prestolonaslednika Franca Ferdinanda u Sarajevu. Ubrzo je Austro-Ugarska napala Srbiju. Ivan Meštrović je kao austrijski državljanin morao da napusti Srbiju, ali u domovinu nije smeo da se vrati, jer bi ga odmah uhvatili zbog političkih opredeljenja. Sklonište je pokušao da pronađe u Italiji. Podrazumeva se da je morao da odustane od dalje izrade česme i od planova za vidovdanski hram. Valjalo je glavu spasavati. Međutim, kada se povezao sa istomišljenicima, uključio se u pripreme za osnivanje Jugoslovenskog odbora. Prvi svetski rat je bio jedini period kada se Meštrović neposredno uključio u politički život, a umetnički radovi su služili tome da budu izlagani u savezničkim zemljama radi promocije borbe Kraljevine Srbije za oslobođenje.
1: Pusti neku muziku, a bolje se radi uz muziku.
0: Pobeda u Prvom svetskom ratu činila se još većom nego ona u Balkanskim ratovima. Stvorena je nova država o kojoj je Ivan Meštrović sanjao. Ja sam strpljivo čekao da se vratim u Srbiju. Ne znam da li je Meštrović sanjao o tome da ovu još veću pobedu obeleži još većim spomenikom, ali evo šta se dogodilo.

0: svemu ovom značajnu ulogu je igrao nekadašnji prestolonaslednik, a sada kralj, Aleksandar Karađorđević, sa kojim je Ivan Meštrović postao i prijatelj.
1: Znate, planiram da otkupim sve vaše radove iz kosovskog ciklusa i da ih izložim u rezidenciji koju pravim na Dedinju.
2: To, nažalost, znači da ste posve odustali od Vidovdanskog hrama. Kad je tako, molim vas, uzmite i pobjednika, koji godinama već stoji u šupi na Senjaku. Tako biste bar učutkali ona piskarava.
1: A šta vas briga šta ko piše? Neka piše šta hoće.
2: Ma jeste li čitali što o meni piše Petar Odavić? Taj unižava i mene osobno i cjelokupni moj rad. Taj gospodin je napisao da ja nisam nikakav skulptor, jer pobjednik ne odgovara ljudskim proporcijama. Piše doslovce, prsa je u svoje figure tako naduvao da ni ikakav atlet na svetu, vežbajući se za to koliko god hoće, prsa svoje u toj meri ne bi mogao da naduva. Pa ko je taj čovjek? Kakve on uopće ima veze s modernim vajarstvom?
1: Apsolutno nikakve. To je samo brat Riste Odavića. Riste je jedan fin gospodin i književnik, direktor državnog arhiva. A Petar je mnogo manje talentovan i manje uspešan brat. Nije priznat onoliko koliko misli da bi trebalo, pa traži svaku priliku da privuče pažnju. Vi ste poznati i cenjeni. I za njega ste idealna meta. Ne obazirite se i ne odgovarajte na provokacije, molim vas.
2: Ne, nego trebam šutiti i pustiti da me nekakvi Nikogovići vrijeđaju. Da govore kako ja ne znam što su simboli srpstva, kako ja, zato što sam Hrvat, nisam kadar podići spomenik srpskoj pobjedi.
1: Kažem vam da ne ulazite u te čaršijske rasprave. Mi koji verujemo u integralnu jugoslovensku naciju imamo većih izazova ispred sebe. Nerešeni srpsko-hrvatski odnosi udaraju u temelje naše mlade zemlje. Tu mi vi morate pomoći.
0: I zaista, Meštrović se nije upuštao u raspravu oko pobednika koja se sve više raspamsavala. Ja sam strpljivo čekao. Ne znam kome je bilo teže. Da li meni ili Meštroviću?
3: Nećemo kolača na terazijama!
0: Meštroviću su zamerali to što sam ja nag i tvrdili su da ću sablažnjavati nevine devojke. Zamerali su mu što nemam šajkaču i opanke, simbole srpstva. Govorili su čak i da ja ne mogu biti simbol vojne pobede, već eventualno sportske. U polemiku se upustila i crkva.
4: Pa ne bi pustio da me obriju, nego da otešam volača. Ua!
0: Posebno su glasna bila ženska i umetnička udruženja. Članice ženskog društva Kneginja Ljubica zapretile su da će organizovati demonstracije ako spomenik bude postavljen na Terazijama.
5: Ua! Ua! To je sramota za Srbiju! Ua! Sramota!
0: Ti koji su me napadali pokazivali su elementarno nepoznavanje savremene umetnosti. Oni su banalizovali nacionalne simbole i pokazali nerazumevanje za pojam akt, koji je u vajarstvu kontinuirano zastupljen još od renesanse. Bilo je veoma neprijatno, ali ja se nisam dao. Znao sam da ću pobediti, jer su me branili Beograđani, za koje ste vi sigurno čuli. Profesor Beogradskog univerziteta Bogdan Popović, kompozitor Stevan Hristić, pisac Ranko Mladenović, slikarke Beta Vukanović i Zora Popović i filozof Ksenija Atanasijević. Imena onih koji su me napadali uglavnom je prekrio veo zaborava. U toku ove žestoke rasprave činilo se da država nema većeg problema od toga gdje staviti pobednika. Međutim...
6: Radikalski poslanik Puniša Račić pucao je u Stjepana Radića u skupštini. Teško ranio i njega i još dvojicu, a ubio je Pavla Radića i Đuru Basaričeka.
2: Naši narodi su tako bliski, to je sve jedan narod, šačica političara ga dijeli.
6: Ja to neću dozvoliti! Ja to više neću dozvoliti!
0: Deset godina nakon proboja Solunskog fronta, situacija u zemlji bila je krajnje napeta. U želji da se napetost između Srba i Hrvata koliko toliko primiri, uprava Beograda je odlučila da mene, pobednika, postavi na Kalemegdan, na mesto gde i danas stojim. Za tu svrhu naručen je, kao postament, dorski stub sa kanelurama, delo arhitekte Petra Bajalovića. Moj dolazak na Kalemegdan bila je velika atrakcija. Ipak, cela ta gungula Meštroviću nije delovala kao prava pobeda.
1: Ipak dobro izgleda. Postament je jednostavan i mirnim koloritom ističe skulpturu. Odnos visine skulpture i visine postamenta je tačno odvagan. Skulptura se dobro sagledava u celini.
2: Da, ali ne i u detaljima. Postavljena je toliko visoko i na takvo mjesto da se apsolutno ništa ne vidi. Čak su ga i preimenovali. Vesnik, možete misliti. Vesnik. A kao da su nekakve novi. Pobjednik je pobjeđen, vaše veličanstvo. Palanački duh ga je pobjedio.
1: Neće pobediti, moj Meštroviću. Ja vam garantujem.
2: Što ćete učiniti? Što iko može učiniti?

0: Kralj Aleksandar I. Karađorđević nekoliko meseci kasnije uveo je diktaturu, koja je u istoriji poznata kao šestojanuarska diktatura. Država je razdeljena u banovine i promenjeno je ime u Jugoslaviju. Bio je to pokušaj da se ideja ultimativnog jugoslovenstva nametne po svaku cenu, ali to nije bilo trajno rešenje. Kralj Aleksandar ubijen je 1934. godine u Marselju. Ubili su ga udruženi zaverenici iz redova Ustaša i VMRO. Pre smrti od Meštrovića je još naručio spomenik za hvalnost Francuskoj i spomenik neznanom junaku na Avali.
1: Umoran sam. Umoran i razočaran.
0: Meštrović i ja se više nikada nismo videli. Ja sam bio odlučan da ostanem ovde gde su me stavili, a mog tvorca kao da je počeo da napušta negdašnji entuzijazam. Razumem ga. Bilo mu je sve teže i teže. Naročito teško bilo je za vreme Drugog svetskog rata. Posle dolaska Ustaša na vlast, za dlaku je izbegao streljanje zbog svojih jugoslovenskih ideja. Izjasnio se kao Hrvata, nakon kraja rata napustio je Jugoslaviju. Uzalud ga je nova komunistička vlast zvala i nudila mu razne pogodnosti. Poklonio je neka svoja dela, ali nije hteo da se vrati u zemlju. A ja sam bio simbol pobede i nisam hteo da popustim. Stajao sam ovde na Kalemegdanu. Ovde sam dočekao nemačko bombardovanje 1941. godine i rušenje prve Jugoslavije, zatim oslobođenje od okupatora, ulazak partizana i crvene armije i stvaranje druge Jugoslavije. Onda prve rok žurke i igranke na Kalemegdanu, pa ponovo tenkove na ulicama Beograda i rušenje druge Jugoslavije, bombardovanje NATO, uspostavljanje Republike Srbije, lude žurke na splavovima i u Betonhali. Evo me, ovde sam i dalje. Zato što sam pobednik. A pravi pobednik nikad ne posustaje. Tako je lepo gledati Beograd s Kalemegdana.
2: Dobro je! Gasi mašinu! Da vidimo
3: šta smo uradili. Boga mi, odlično izgleda. Kao nov. Kao da nije star preko 90 godina. Sjajno umetničko delo. Pravi simbol Beograda. Čekaj. Još samo ovde.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo duhovne kompozicije Mortena Lauritsena, Lux Aeterna, Ave Maria i O Magnum Mysterium. Ovaj američki autor rođen je 1943. godine. Posvećen je gotovo isključivo vokalnoj muzici koju je više od 40 godina predavao na univerzitetu u Južnoj Kaliforniji. Pišući o njegovom opusu, muzikolog Nick Strimple konstatovao je da je Lauritsen jedini kompozitor u istoriji američke muzike koji bi se mogao nazvati mistikom zbog svojih eteričnih dela koja odreda ostavljaju utisak da je na sva pitanja moguće naći odgovor kroz duboko poniranje u muziku. Mada bi se ovom stavu svakako moglo diskutovati, nesporno je da dela koja Lauritsen piše, pored izuzetnog tehničkog majstorstva, odlikuje i vanserijski senzibilitet za lepotu svake deonice. Lauritsenovi uzori potiču gotovo isključivo iz epohe renesanse. Uvek kada se nađem u dilemi da nešto rešim, pitam se kako bi to uradio Giovanni Gabrieli, priznaje ovaj kompozitor u jednom intervjuu. Kad god pišem nešto za ljudski glas, a činim to veoma često, prvi cilj mi je da stvorim divne melodijske linije i zbog toga svaku deonicu pevam dok god se ne uverim da će svojom liričnošću i gracioznošću moći da nadahne ono koje izvodi. Među tehnikama koje je Lauritsen stekao kao proučavajući renesansnu literaturu, najvažniji su njegovo kontrapunktsko umeće i osjećaj za melodijske fleksije teksta, bilo da su u pitanju svetovni ili duhovni stihovi. Kompoziciju Lux Aeterna za hor i orkestar Lauritsen je počeo da piše 1995. godine nakon smrti svoje majke. Premijerno izvedena dve godine kasnije, a nakon toga postala standardan deo repertoara velikog broja američkih horova. Kao i Foreov rekvijem, kroz ovo delo prožimaju se uteha i toplina. Autor je zabeležio da je želo da napiše veoma lično delo tihog spokoja koje odražava nadu i veru u svim njihovim manifestacijama. Za razliku od Forea, kompoziciju nije namenio liturgijskom izvođenju, već je sakupio tekstove iz nekoliko izvora na latinskom. Okvirni stihovi preuzeti su iz rekvijema, dok tri središnja stava koriste stihove iz Tedeuma. Moteto Magnum Mysterium Lauritsen je komponovao 1994. godine, neposredno pre nego što je zabeležio prve skice za Lux Aeterna, te ih odlikuje srodna atmosfera. Motet Ave Maria nastoje 1999. kao specifičan spoj polifonih majstorija Giovannija Gabrielija i bogate teksture Brahmsovih horskih dela. Poštovani slušalci, kompozicije Lux Aeterna, Ave Maria i O Magnum Mysterium Mortena Lauritsena u večerašnjim visinama čućemo interpretacije koje su stvarili vokalni ansambl Polifonija, orkestar Britain Symphonia i dirigent Stephen Layton.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo kompozicije Lux Eterna, Ave Maria i O Magnum Mysterium Mortena Lauritzena. Čuli ste ih u interpretaciji koju su ostvarili vokalni ansambl Polifonija, orkestar Britain Symphonia i dirigent Steven Layton. Emisiju pripremila Ivana Komadina.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija, uprkos pritiscima Nemačke i drugih zemalja, neće priznati nezavisnost svoje južne pokrajine Kosova i Metohije, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Ocenio je da se na Beograd vrši sve veći pritisak kako bi promenio stav o tom pitanju. Predsednik je o tome govorio tokom obilaska gradilišta Expo 2027. Rok do kada treba predati ključeve izložbenog kompleksa je početak decembra, zbog čega je Vučić tražio od izvođača da požure sa radovima. U Srbiji je trenutno aktivno 25 požara na otvorenom, a njihovom gašenju angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Izdvajaju se lokacije u mestu Šumarak, u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i u mestu Breznica kod Bujanovca. Prema najnovijoj informaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, požar u selu Gornji Brestovac kod Bojnika je lokalizovan. Ekipe su i dalje na terenu kako bi sprečile novo širenje požara. Rusija je odbacila predlog o primirju s Ukrajinom na Crnom moru i poručila da je to polovično rešenje koje bi samo omogućilo predah Kijevu. Ukrajinski dronovi pogodili su ciljeve u Rusiji. Moskva sumnja da je Vašington duboko uključen u ukrajinske napade u Rusiji. Predstavnici vlade Srbije su na sastanku sa predstavnicima poslodavaca i sindikata o minimalnoj ceni rada za narednu godinu predložili da se minimalac poveća sa sadašnjih 550 na 600 evra, izjavio je ministar financija Siniša Mali. Za utorak je najavio sednicu Socijalno-ekonomskog saveta na kojoj se očekuje konačna odluka. Na pumpama u Srbiji do narednog petka evrodizel košta 229, a benzin 200 dinara. U odnosu na dosadašnje cene, dizel je skuplji za 2 dinara, dok je benzin pojeftinio za isti iznos. Španski stručnjak Albert Riera izvanično je novi trener fudbalera Crvene zvezde. Parafirao je dvogodišnji ugovor, saopštio je klub. Sutra sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren, u košavskom području jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 11 do 21, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u emisiji Refleksije objavit ćemo drugi, završni deo teksta Marijana Čakarevića, poetika Branka Kukića. U 20 sati i 25 minuta Filharmonijski orkestar iz Esena pod upravom Nil Venditti izvodi dela Ine Boyle, Marije Herz i Louis Farenc. Solistkinja je violončeliskinja Rafaela Gromes. Snimak je zabeležen 13. marta u dvorani Filharmonije u Esenu. Od 21 sati 35 minuta u emisiji Nova diskografija čućete 9. simfoniju Antona Brucknera u novoj četvorostavačnoj verziji Gerda Schalera. U 22 sata i 55 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti 5. završni deo teksta Paula Lamerla, Rani vizantijski humanizam. Od 23 sata i 15 minuta u emisiji Vokalni sat slušat ćete dela Franca Lista. U 23 sata i 55 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja, Žakaranda. 20 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium čućete solo kompozicije saksofoniste Ursa Limegrubera sa albuma Room 423. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete dela Antona Ferdinanda Tica, Johana Evangelista Brandla i dua Trash of Dreams.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Refleksije možete slušati drugi, završni deo teksta Marijana Čakarevića, poetika Branka Kukića.
3: Pripovetka Laze Lazarevića, Sve će to narod pozlatiti, govori o iščekivanju lađe, na kojoj je među ostalim putnicima i sin Blagoja Kazandžije, koji se obogaljen u jednom nepotrebnom ratu vraća kući. U samoj pripovetci nema mitoloških referenci na Styx i drugi svet, ali u kontekstu Kukićevih knjiga i taj se smer može držati na stolu. Čini se da se u susretu, u ukrštaju ovih nekoliko putokaza, može tražiti osnovna postavka Kukićeve knjige. Polazeći sa tog mesta, prijatelji se ukazuju kao saputnici u traganju za istinom i lepotom umetnosti. Silazeći, išao sam sa odjecima vaših koraka. I u tom smislu oni ne podrazumevaju toliko prijatelje iz neposrednog života pesnika, odnosno svakako ne samo njih, koliko ono Tinovo pobratimstvo lica u svemiru. Iz te perspektive, mnoge pesme u kojima se pojavljuju tajanstveni motivi, kao što su iščekivanje glasa ili nekoga koji će doći, tišine i daljine koje dozivaju, ili tetraptih oruži, govore o osnovnom iskustvu bavljenja duhovnim poslovima, dakle ne samo umetnošću, nego i svim drugim oblastima u kojima se istražuje i izražava istina sveta i ljudskog postojanja. Taj cilj je krajnje neizvestan. Kuda ćemo, o prijatelji? Put mukotrpan, prepreke i neprijatelji brojni. Crna gospoda, Venclovićevi lovci adovi. A i kad se do cilja dođe, ono za čime se tragalo obično se izmakne, skloni u novu daljinu, ostavljajući tragaocima samo opiljke, zrnca svog prisustva, od koga posle treba naslutiti, jer je nemoguće precizno sagledati celu sliku. Istovremeno, kada se u igru čitanja uvuče i kontekst Lazarevićeve pripovetke, onda prijatelji mogu biti oni koji dolaze iz budućnosti, oni bližnji, koji se s najvećim nestrpljenjem iščekuju, a koji će biti drugačiji, treba li reći sakatiji, nego što se priželjkuje. Na samom kraju knjige, pred odlazak, subjekat se osvrće na ono što je bilo. Sećate li se, o prijatelji, onoga jutra kad smo u granama noći videli onu šarenu ludu pticu i kad smo pomislili na njene puteve, naše odlaske? Ovo ludila što je ostalo, da mi je da pošaljem preko šarenog sećanja na vašim krilima, o prijatelji, u taj odlazak, u tu tačku, u meni, u koju se niko ne vraća. Ono što ovdje ostaje zagonetno jeste naslovno pitanje. Ko odlazi? Da li je reč o odlasku prijatelja? A ako jeste, šta ga je uzrokovalo? Da li se radi o odlasku subjekta poeme? Da li se radi o njegovom odlasku kao odlasku onoga koji govori ili o onom, ako se tako može reći, delu njega koji je došao dovde, do ove tačke u vremenu i govoru, da bi dalje nastavio neki drugi on? Da li se radi o odlasku nas, koji čitamo i time prekidamo dejstvo magije umetnosti? Odgovor na sva ova pitanja mora biti potvrdan, kao i uvek kada je reč o ovakvoj složenoj umetnosti. Dakle, sve gore pobrojane instance odlaze s tim što one koje se tiču samog pesnika to čine u pesmi upadljivije. Drugim rečima, krenuvši na ovo unutrašnje putovanje, lirski subjekat, kao i svi koji su krenuli s njim, više se ne može vratiti u tačku polaska. Jedino polje ljudske delatnosti u kome je to moguće oživeti, tačku i čas polaska, odnosno sagledati celinu puta kao celinu života, jeste umetnost, dakle poezija. I upravo to Kukić u ovoj poemi i čini. Sa tog mesta treba krenuti u novu avanturu čitanja, otključavanja poema okupljenih pod zajedničkim naslovom Sami, koje se može učiniti najzahtevnije do sada. Najpre reč je o četirima poemama koje podrazumevaju celinu i kontinuitet, dakle pojedinačne pesme u njima nemaju ni makar formalnu, prividnu samostalnost, kakav je bio slučaj u svim dosadašnjim rukopisima. Poema Sami ima dvostruki početak. S jedne strane, lirsko pripovedanje kreće in medias res, a sa druge ide neko drugo, paralelno vreme koje teče još od stvaranja sveta. Mi sami sa strahom odosmo osmoga dana tamo odakle padoše mreže koje smo hvatali. Kud su se pomakle? Tragamo. Zamke traže senku onoga koji nikome ne ume ništa da kaže u vremenu koje stoji. Početak može da prizove kraj prethodne knjige i da da odgovor na pitanje iz posljednje pesme Ko odlazi? Može, ali razume se i ne mora. U ovoj poemi naime mnogo više nego u svim prethodnim Kukićevim pesmama značenja ne nadsvođuju senke, već čini se čitava polja tame, pojedine motivi i prizori vuku za sobom toliko toga što ostaje potpuno izvan čitaočevog vidokruga, da ga jedva može i naslutiti. Ova dvostrukost, a možda i višestrukost vremena, ostaje i u narednoj pesmi Fragmentu. I uvek neko nešto stvori, jaglika, brežuljak na dnu, a puž na vrhu začas okupi obmota crnu duž. U snu pada dan, struji u kori, a onda se sve kao u listiću skupi, pukne u biću. Već u ovom delu, kao što se može vidjeti, poema počinje da se značajno tematsko-motivski širi i usložnjava, tako da praćenje značenskog toka celine postaje izuzetno zahtevno. U kovitlanju predmeta, bića i pojava, novih glasova, izmenama prvog, drugog i trećeg lica, jednine, množine. Sveseleluja, ponor, stvara, gori ulaz, splin, papara. U toj tišini gde ćeš sesti, samo ćeš glavu svoju svesti. Umnožavaju se uglovi iz kojih se prilazi temi, kojoj, ali se time umnožavaju i pitanja, nedoumice, senke. Ovaj stilsko-značenski vrtlog potvrđuje i stalna izmena stiha, rima i strofa, koja, treba reći, varira nekoliko svojih osnovnih oblika, ali to čini hirovito, bez prethodnog opšteg plana. Kao da je sloboda kretanja duha bezgranična, ali ipak određena, uokvirena kontekstom. Sve rečeno, razume se, ima i svoje metapoetske, odnosno metafizičke implikacije i bitno utiče na ukupno značenje poeme. U daljem toku poeme važan je deveti fragment u kojem subjekatsko mnoštvo odlazi za koderom, iako ne zna zašto, i sreće Mandelštam sene. U neuhvatljivom tematskom motivskom tkanju prisustvo ove dvojice pesnika daje bitno značenjsko usmerenje. Koder je strašna šuma i strašni um koji su neimenovani mi pratili po raznim Njujorcima i sada se pitaju da li su tamo na putovanjima po tim mestima koja ovako poopštena, prešavši iz vlastite u zajedničku imenicu, mogu simbolisati samo svetske vašare buke i besa. Da li su dakle tamo ostavili, zaturili i samo čekanije večnog gosta? Da li se zbog tog zaboravljanja, ne samo večnog gosta, nego ostavljanja čak i pukog čekanja, nade da će doći, u atmosferi prikrivene apokalipse, dešava izokretanje sveta na glavačke? Pa zato Mandelštam sene prevode reku preko mosta, umjesto da most sene prevodi preko reke. Ali već od sljedećeg fragmenta scena se menja, gotovo kao da se ništa nije desilo, što je samo po sebi apokaliptično. U predgrađu male sobe nešto lomi uj zovlje. Haos novi, a poznati. Strana tela i osoblje. Tako je i u sljedećem. Kažem, to je ta. A koja? Rekoh ti, ona je ona svačija. Gde ostaje tajna ko vodi ovaj razgovor, a posebno ko je ta ona o kojoj govore? Kako dalje tok i naredni fragmenti sugerišu, to može biti lađa koja se iščekuje još od prethodne Kukićeve knjige i koja treba da ih, koga, preveze. Gde? Lepu, ljupku, ali i tamnu sličicu donosi 14. cjelina. Lepa kišo jeseni, seni pred vratima, a mi iza satima, satima, satima, koja je neka vrsta predaha, zastanka na ovom dugom putovanju. Motivi dece i naročito krika žene, porođaja na lađi koji obeležavaju sljedeća dva odeljka, nakon što ih Talasić poklopi, a danas postane juče, na malom prostoru, u brzo smenjujućim slikama, donose svijest o novoj nadi, ali još i više o surovosti vremena i prolaznosti. Potom u narednom 17. fragmentu. A lice onog svjakti sviće. Veznik A podrazumeva nadovezivanje na nešto prethodno, ali to prethodno ostaje zakriveno. Šta je kontekst u kome lice onog svjakti i, posebno, ko je on? Pojava Novalisa koji zaplovi po zmijama u travi ima jednaku važnost kao i prethodno javljanje Kodera i Mandelštama, ali i Laze Kostića, skrivenog u Gujama i Olujama u 13. fragmentu, a po svojoj prilici i Šejke, ušuškanog još i više u Grad i zamku, koja je tek mala zvučna igra sa zamkom, a izvesno i Nastasijevića, iskrivenog i rasutog u nekolikim motivima rečima. Cijela ova galerija pesnika i umetnika u kojoj preovladava mistična strana romantizma i njeni različiti simbolističko-avangardni odjeci kroz prethodni vek, najbliži je najličniji krug u koji treba smestiti duhovno putovanje u poemi Sami. Upravo stoga je Ristovića Stakaoce iz završnog fragmenta poeme blagotvorno i predstavlja, budući da je reč o pesniku stvarnosno čulnog nadahnuća, kakvo takvo prizemljenje. Ova pesma, uprekos preovlađujućem pesimističnom tonu spram poetskih poslova i avantura, završava se u novoj noći koja, se svlači nečim danas naoblači, što je zapravo otvaranje subjekata poeme ka nepoznatom, ka nekoj novoj daljini. Ta nova daljina može biti razgovor sa bogovima iz naredne poeme, Bogovi, bogovi, bogovi, koja je stilski strukturno slična knjizi Idi, u kojoj lirski subjekat razgovara sa prijateljima. Bogovi, bogovi, bogovi, nismo se odavno sretali na morima po vetrovima, na bregovima prosvetljenim tamnim mirisima. Nismo pevali o žalosti, nismo grlili one žene zmijaste perjane i razapete između jesenjih sunaca i praznika, između njihovih snaga u duplji. Jedno od najvažnijih mjesta, odnosno jedno od najotvorenijih uputstava za razumevanje značensko-duhovnog usmerenja ove poeme je sljedeći odlomak. Bogovi, bogovi, bogovi, zašto ste nas zaboravili, nas koji smo vas obasljavali rukama, živeći u vašoj tišini, kao senka vaših utvara. A vaše seni naši su nemiri, bogovi, bogovi, bogovi. Drugim rečima, poema Bogovi, bogovi, bogovi govori o svetu koji su bogovi napustili. Iz toga je njen preovlađujući ton melanholičan i to u meri koja je sasvim nepoznata u prethodnim Kukićevim stihovima. Lirski subjekat ove poeme su opet neimenovani oni, koji su nekada drugovali s bogovima i bili svedoci njihovog prisustva među ljudima. Iako nema neposrednog imenovanja bogova o kojima je reč, posredno se može zaključiti da su u pitanju antički bogovi, zajedno sa Hristom, ali to treba prerazumeti u prenesenom, nego u konkretnom značenju. Dakle, kao paradigmu zlatnog doba i izgubljenog raja, a ne u smislu pojedinačnih mitskih priča. Odnos koji se opisuje, međutim, nije jednostavan, niti jednosmeran. Melanholija, naime, predstavlja tugovanku za nečim minulim, sa čime subjekat zapravo i nije imao neposrednog dodira, odnosno, na metafizičkoj ravni ovaj osjećaj osujećenosti podrazumeva čežnju za cjelinom i nestalim jedinstvom. I to je upravo čežnja za zlatnim dobom i izgubljenim rajem. Pa ipak, po svedočenju subjekta ove poeme, za kraj zlatnog doba nisu odgovorni samo ljudi, nego i sami bogovi. To se naročito vidi u osmom fragmentu u parafrazi poznatog Nastasijevićevog stiha i dalje. Sada ste ovdje, vi lovci ulovljeni. Vaše boginje koje ste skrivali, sada su naše žene oblivene našom strepnjom. Uvodimo ih u odaje naše samoće, naših praznih ruku, u odaje starosti, raspeća, u naše spale pene dana, da sviju plime i oseke, sastanka i rastanka. Preovlađujuće osjećanje melanholije kako u navedenoj, tako i u ostalim pesmama, kao što se može vidjeti, senči se različitim tonovima, od tuge i besa, preko zlobe, pa sve do podsmeha i, nešto uzvišenije, ironije. Drugim rečima, bogovi su, kao i ljudi, načinili prestup i sada snose posljedice tog čina. Stoga zapravo osnovno osjećanje poeme ne treba toliko razumjeti kao žudnju za povratak u to staro, koliko čežnju za novim zlatnim dobom, sa kojim bi se krenulo iz početka i koje bi podrazumevalo jedan novi red i sklad. Na ovaj način se diskretno aktivira i treći pravac vremena, budućnost, pored podrazumevane prošlosti i sadašnjosti, a tim aktiviranjem se na još jednoj ravni ističe težnja za cjelinom. Pored ovih idejno-metafizičkih kvaliteta i diskretnih posveta starijim pesnicima, pored pomenutom Nastasijeviću i recimo danas gotovo zaboravljenom Ristu Ratkoviću, u sintagmi ponoć sebe, Kukić u ovoj poemi pokazuje i veštinu vladanja slobodnim stihom, kao dalekom odjeku poezije američkih bitnika. Tako je, na primjer, u 12. fragmentu u nabrajanju osobina kolektivnog subjekta ili u 14. gdje se popisuju osobine palih bogova, ali i u narednim fragmentima u kojima se razlaže budući odnos ljudi i bogova. U završnom fragmentu podlači se crta i nalik na prethodnu poemu Sami najavljuje novi početak. Bogovi, bogovi, bogovi, zaspali su apostoli, bude se glasnici nad ponorom početka. Emause, Emause grade, nestajanje u nastajanju. Poema Zaspali počinje lepom slikom zaspivanja. Rumena tišina se kao u Ilijadi skida, a parčad njena padaju, padaju, padaju u noć, a vetar, perce onog V. Ilića, slaže glasove. Čije slušamo talase? Kroz koju su, kao što se vidi, protkana sećanja na lektiru. U toj slici i prizivima ima nečak pomalo detinjastog, kao da se učenik pred san preslišava pređenog gradiva. Ali već od sljedećeg dela počinje san, u kome se, kao i u svakom snu, dešavaju razna čudesa. Pa tako, sanjač odmah sreće čovjeka iz bledelog lica, koji tvrdi da je Bog, koji ga posadi na neku visinu, a on, subjekat koji sanja, tone. Nadalje se prizori i slike pretapaju jedni u druge. Ostah tu 4 dana, nekoga čekam, da budem. Pale se vatre, rituali. Ali kao u šumi, neko zapali dvoranu. Šum žena, prostor planu, vreme u tom pređe u kamen. Tišina guta buku. San je povlašćeni lični prostor u kome je sve moguće, što ne znači da je sve i proizvoljno.

muzičkih centara. Iako nije studirala muziku na konzervatorijumu ili akademiji, obrazovala se privatno kod nekoliko uglednih pedagoga, a kasnije kompoziciju savršavala i kod Ralfa Vona Williamsa. Njeno stvaralaštvo privuklo je pažnju već tokom prvih decenija 20. veka. Jedan od njenih prvih značajnijih uspeha donela je upravo čarobna harfa, nastala 1919. Naredne godine za ovu koncertnu rapsodiju dobila je Carnegieovo priznanje, postavši prva žena koja je ono dodeljeno. Delo je potom izveo Londonski simfonijski orkestar pod upravom Adriana Bolta. Čarobna harfa nadahnuta je stihovima irske pesnikinje i istaknute sifražetkinje Eve Gorbut, koji prizivaju svet drevne irske mitologije i legendu o harfi vrhovnog boga Dagde. Prema predanju na koje se pesnikinja poziva, ovaj čudesni instrument imao je moć da svojim zvukom izazove radost, tugu i san, ali i da uspostavi sklad prirode i smenu godišnjih doba. Slušate sada kako Filharmonijski orkestar iz Esena i dirigentkinja Nil Venditti izvode koncertnu rapsodiju Čarobna harfa Ine Boyle.

Pratite emisiju Svetske muzičke pozornice na talasima trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snima koncerta održanog 13. marta u dvorani Filharmonije u Esenu. Upravo ste čuli koncert za violončelo i orkestar opus 10 Marije Herc, koji su interpretirali Rafaela Gromes i članovi Filharmonijskog orkestra iz Esena pod upravom Nil Venditti. Drugi deo koncerta ispunila je Simfonija broj 2 u D-duru opus 35 Louis Farenc, komponovana 1845. godine. Louis Farenc je bila francuska kompozitorka, pijanistkinja i pedagoškinja, koja je 1842. godine imenovana za profesorku klavira na Pariskom konzervatorijumu, gde je predavala gotovo tri decenije. U ranoj fazi stvaralaštva bila je prvenstveno posvećena klavirskoj muzici, da bi se tokom 30. godina 19. veka sve više okretala većim instrumentalnim formama, a potom i simfonijskom stvaralaštvu. Njen do sada otkriveni orkestarski opus obuhvata i tri simfonije. U drugoj simfoniji jasno se prepoznaje oslonac na nemačku simfonijsku tradiciju, a naročito na Beethovenovo stvaralaštvo. Delo odlikuju izražena ritmička energija, čvrsta formalna organizacija i bogato orkestarsko pismo. Filharmonijskim orkestrom iz Esena diriguje Nil Venditti. Stavovi su Andante Allegro, Andante, Scherzo Vivace i Andante Allegro.

Poštovani slušalci, bila je to druga simfonija u D-duru, opus 35, Louis Farenc, u izvođenju Filharmonijskog orkestra iz Esena pod upravom Neil Venditti. Pratili ste snima koncerta održanog 13. marta u dvorani Filharmonije u Esenu i serijala Premium koncert Euroradija, koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena emisija Svetske muzičke pozornice, koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić. Želim vam prijatno veče uz naš program.

0: Poštovani slušaoci, bila je to deveta simfonija u D-molu Antona Brucknera u novoj kompletiranoj četvorostavačnoj verziji koju je načinio dirigent Gerd Schaller i premijerno zabeležio na ovom snimku zajedno sa ansamblom Londonske filharmonije. Time je završena emisija Nova diskografija koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbija, Radio Beograd, treći program. U završnoj emisiji Imaginarna edicija možete slušati peti deo teksta francuskog istoričara Paula Lemerla, Rani vizantijski humanizam.
2: Rekao sam da je nasleđe grčke književnosti i misli bilo u opasnosti da nestane. Pod time ne podrazumevam opasnost da odjednom bude izbrisana. Njenih predstavnika još je bilo, a u obrazovanju je tradicija i dalje živela, iako se u nastavi sve više pažnje poklanjalo formi, a manje duhu, pa su se cela dela zamenjivala izvodima, izborima i florilegijumima. Ipak, duboke promjene u društvenoj strukturi carstva i u mentalitetu naroda, kao i trijumf hrišćanstva, predstavljale su ozbiljnu opasnost za grčku kulturu. Zato imamo pouzdano merilo – nalaze književnih papirusa. Za sve autore, čak i za Homera, grafik njihovih nalaza pokazuje isti tok, uspon do trećeg veka nove ere, a zatim gotovo vertikalni pad. Prema inventaru R.A. Paka, koji pokazuje ogromnu prevagu Homera kao školskog teksta, može se reći da takozvani književni fragmenti u petom veku čine manje od desetog dela ukupnog broja, a pritom su strogo književni tekstovi vrlo retki. Jedan Ksenofontov, dva ili tri Tukididova teksta, ni jedan Platonov, jedan jedini fragment Aristotelov. To nam ne dozvoljava da kažemo da je posle velikog prekida koji se dogodio i u Egiptu krajem 3. i početkom 4. veka, vizantijski Egipat nastavio da igra aktivnu ulogu u tradiciji svetovne grčke književnosti sve do arapskog osvajanja, koje je, navodno, na to naglo stavilo tačku. Naprotiv, sve ukazuje na to da je slična situacija vladala i drugde. Delo koje se ostvarivalo u Konstantinopolju, onako kako ga rekonstruišemo na osnovu teksta Temistija, dobija time veliki značaj i izuzetnu važnost. Odgovor, objašnjenje koje smo uzalud tražili od latinskog zapada do islamskog istoka, nalazi se upravo u Konstantinopolju i to već u prvim godinama mlade prestonice. I na tom polju ona je znala veoma rano i sigurno da utvrdi glavne pravce svoje sudbine. Grčko nasljeđe je, da to ponovimo, prvi put sačuvano u carskom skriptorijumu osnovanom sredinom 4. veka. Kaligrafi su na kodeksima od pergamenta prepisivali sve drevne spise koje su još uspeli da sakupe i koje su dešifrovali, najčešće sa starih svitaka od papirusa. To nasljeđe bit će drugi put spaseno u 9. veku, kada su ovi stari rukopisi na uncijalu, koliko ih se još moglo naći, sada i sami veoma oštećeni zubom vremena, prepisani u minuskulu. Skriptorium Konstancija pretpostavlja i postojanje biblioteke. Šta god se ponekad tvrdilo, postoje snažni razlozi da se veruje da je prva carska, odnosno javna biblioteka, osnovana pod Konstancijem, a ne pod Konstantinom. U njoj su skupljeni rukopisi koji su prikupljani odasvud, kako bi bili povereni kaligrafima, kao i novi kodeksi koji su iz njihovih ruku izlazili. A značaj koji je Konstancije bez sumnje nadahnut Temistijem pridavao književnoj kulturi, vidi se iz zakona koji je obnarodovao u Konstantinopolju. U istaknutom redu dekurija nikako ne može niko zadobiti mesto prvog reda osim onoga za koga se utvrdi da se ističe upotrebom i vežbom u slobodnim veštinama i da je tako obrazovan u književnosti da mu reči proizlaze iz toga bez ikakve mane, što želimo da bude saopšteno svima, a da se ne bi uskratila nagrada književnosti, koja je najveća od svih vrlina, onoga ko bude dostojan prvog mesta po nauci i rečitosti, učinit će dostojnim naša odluka uzvišenošću. U ovom aspektu svoje vladavine Konstancu je imao dostojnog naslednika u Julijanu. U njegovim sopstvenim spisima ne nedostaje svedočanstava o strasti prema antičkoj književnosti. Tokom godina provedenih u Makelumu pozajmljivao je knjige od jednog svog nastavnika, Đorđa iz Kapadokije, monaha, da bi ih prepisivao. Bio je đak paganskih učitelja u Konstantinopolju, Nikomediji i Atini. Dok je boravio u Galiji, Evsevije, koji je poznavao njegov ukus, slao mu je dela grčkih filozofa, istoričara, besednika i pesnika. Kada je Đorđe ubijen u neredima koji su izbili u Aleksandriji 24. decembra 361. a njegova dragocena biblioteka opustošena i uništena, Julijan je hitno naredio da se te knjige ponovo nađu i pošalju njemu u Antiohiju. Među njima su, rekao je, bila dela grčkih filozofa, Hipomnenatografi retora, kao i knjige Galilejaca. Julijan je te rukopise, kao i svoju veliku ličnu biblioteku, po svojoj prilici položio u prostorije koje je u te svrhe podigao u bazilici. Zbirke nastale u doba Konstancija su, nakon njegove smrti, još više obogaćene. U poređenju s ljubavlju prema antičkoj književnosti i podsticajem koji ju je davao, od male važnosti to što je Julijan na kratko vrijeme spriječio hrišćanske gramatičare, retore ili sofiste da javno predaju, to jest da tumače dela antike, jer nije smatrao časnim da za nekoliko drahmi ti ljudi predaju suprotno onome u šta veruju. Treba se čuvati preterivanja i neistina kojima se hrišćanska polemika rado prepuštala i imati na umu da je službeni tekst od 17. juna 362. u kome Julijan proglašava da učitelji i nastavnici treba najpre da se istaknu karakterom, pa onda rečitošću. Zato kandidat za javno podučavanje neće biti odmah primljen, nego posle sudskog odobrenja gradskog veća i uz saglasnost najuglednijih građana. Pritom, ako su uvereni hrišćani i bili lišeni svojih katedri, često se navode proheresije i viktorin. To je trajalo samo nekoliko mjeseci. Od januara 364. uredba Valentijana i Valensa vratila je slobodu nastavnicima i dozvolila da nastave prekinuta predavanja. Po Julijanovoj smrti, četvrt vijeka posle Konstantina, Konstantinopolj je već bio osvojio svoje mjesto u književnosti i kulturi i to mjesto bilo je bez spora mjesto prestonice. Nasuprot njemu, Rim je predstavljao tek prošlost, a ostali veliki stari gradovi postali su provincijski. Za razvoj biblioteke imamo upečatljivo svedočanstvo u Konstituciji od 8. maja 372. upućeno i prefektu Konstantinopolja Klearhu, prijatelju Temistija. Nalogom se angažuju četvorica grčkih i trojica latinskih antikvarij, iskusnih kaligrafa, da održavaju sveske i popravljaju one koje je zub vremena oštetio, a nekoliko kondionati za poslove zaštite biblioteke s dužnošću da donose i vraćaju knjige. Nastavnici su, kao i lekari, nastavili da uživaju privilegije, kao i u pojedinim slučajevima i plate iz državne kase. Ipak, status nastavnika i organizacija onoga što se od tada može nazvati carskim univerzitetom u Konstantinopolju pojavljuju se u izvesnim detaljima tek u zakonodavstvu Teodosija II. To zakonodavstvo je krunisalo politiku započetu pod Konstancijem. I kao što je onda najvjerovatnije bila nadahnuta Temistijem, tako je pod Teodosijem II. Nadahnuće moglo doći od Ateneide Evdokije, kćeri atinskog retora i carice od 421. godine. Od 30. novembra 414. što je bilo gotovo rutinski, potvrđene su privilegije gramatičara, oratora i filozofa i njihove dece, a potvrda je ponovljena 19. augusta 427. No presudan je tekst od 27. februara 425. u dve celine. Prva dovodi u red postojeće stanje, pri čemu nas o njemu i obaveštava. Druga organizuje carski univerzitet i utvrđuje sastav nastavnog kadra. Prvim delom se nalaže da svi koji bespravno prisvajaju zvanje magistri i okupljaju učenike u javnim prostorijama države, prestanu s tim pod pretnjom proterivanja iz grada. Nasuprot tome, oni koji istu delatnost obavljaju privatno, unutar privatnog poseda, mogu tako nastaviti. Ali ako među njima ima onih koji istovremeno pripadaju auditorium capitoli, moraju se odreći privatne nastave, inače će biti izbrisani sa spiska onih koji imaju pravo da poučavaju i izgubiti povlastice položaja državnog učitelja. S jedne strane, dakle, postojali su privatni učitelji koji su mogli nastaviti pod uslovom da ne drže i javna predavanja. Država, čini se, nad njima nije sprovodila drugu kontrolu, niti im je garantovala povlastice, a plaćali su ih učenici. S druge strane, bilo je onih koji su predavali javno u javnim prostorijama. Njihova delatnost se naglo ukida. Jedino javno visoko obrazovanje od tada postoji u carskom auditorijumu, državnoj ustanovi koju plaća država. Njenim članovima zabranjuje se pod pretnjom otpuštanja paralelna privatna nastava. Drugi deo odredbe od februara 425. godine, mnogo poznatiji, utvrđuje predmete u reorganizovanom univerzitetu i broj nastavnika za svaki. Uz to, pošto je poželjno da mladi budu upućeni u profundior scientia atque doctrina, utvrđuje se jedna katedra filozofije i dve katedre prava. Način na koji je posebno obrazloženo uvođenje te tri katedre upućuje da su nove. Drugim rečima, deluje verovatno da je pre februara 425. u Konstantinopolju postojao vrlo fleksibilan sistem koji je obuhvatao privatnu nastavu, slobodnu javnu nastavu i, verovatno, začetak državnog školovanja u gramatici i retorici. Iako se ovo posljednje nigde ne tvrdi jasno, da se zaključiti iz više saglasnih naznaka. Tako, kod svetog Jeronima čitamo da je po smrti veoma učenog gramatika Evantija, koji je poznat naročito kao tumač Terencija, iz Afrike doveden drugi gramatičar u Konstantinopolj da ga zameni. Mora da je već oko 360. godine postojala stalna katedra latinske gramatike. Posle februara 425. privatna nastava se nastavila, ali uz zabranu spajanja sa javnom. Slobodna javna nastava je ukinuta. Državno visoko školstvo je razvijeno i organizovano. Teško je tu konstituciju razumeti drugačije nego kao utvrđivanje ne više puke kontrole ili pokroviteljstva, nego državnog monopola nad univerzitetskom nastavom u Konstantinopolju. To je bilo nešto novo. Istog dana, 27. februara 425. gradskom prefektu Konstanciju data su uputstva o prostorijama koje treba dodeliti nastavnicima. Sljedećeg mjeseca, 15. marta 425. jedan tekst predstavlja odjek onom koji smo upravo analizirali i donosi imena nekolicine tih učitelja. Grčkih gramatičara, Heladija i Sirijana, latinskog gramatika Teofila, sofista Martina i Maksima i pravnika Leoncija. Oni dobijaju počasne titule prvog reda. Isto odlikovanje, koje se izgleda davalo izuzetno zaslužnima, u buduće će posle 20 godina predavanja pripasti svima koji obavljaju profesorsku dužnost, pod uslovom da su ga zaslužili moralnim integritetom i kvalitetom nastave. Pred nama je dakle jasna slika onoga što je za manje od jednog veka učinjeno u oblasti višeg obrazovanja u Konstantinopolju.

0: To je poduhvat ogromnih razmera i izvesno je da je od tog doba carska škola u prestonici krenula putem da postane jedini univerzitet na Vizantijskom istoku. Verovatno je isto važilo i za biblioteku. Ako o njenom razvoju za vladavina posle Konstancija, Julijana i Valensa nemamo posebnih vesti, bar raspolažemo posrednim svedočanstvom. Za vladavine Vasilijska od 9. januara 475. do kraja avgusta 476. zonara da je požar koji je buknuo iz Halkoprateje opustošio ono što su zvali bazilikom, gde je bila i biblioteka u kojoj je bilo smešteno 120.000 knjiga. To je u isti mah potvrda postojanja i mesta biblioteke i svedočanstvo o njenom čudesnom širenju, mada broj od 120.000 svezaka valja uzeti s rezervom. Nije šta više sigurno da su sve te knjige izgorele. U svakom slučaju, više od jednog veka te su knjige odigrale svoju ulogu u kulturnom razvitku Konstantinopolja i u ostalom porodile druge prepise koji nisu izginuli. Najzad, verovatno je da su bazilika i biblioteka ubrzo ponovo podignute. Sve to možemo zaključiti barem iz grupe od tri epigrama u Planudovom dodatku Antologijama. Jedan epigram kaže da je neimenovani car, pošto je ugledao dom Helikona potpuno obnovljen trudom gradskog prefekta Julijana, postavio sobstveni pozlaćeni kip ili sliku pred obitavalište muza. Prethodni epigram nam kazuje da je isti taj prefekt Julijan podigao kipove ili slike cara Zenona i njegove žene Ariadne. To, dakle, smešta Julijana ispod Zenona. Najzad, sledeći epigram kaže da je Julijan, pošto je ukrasio stanište Pierida, podigao pozlaćeni kip ili sliku Anastasije. Dikanž je, čini se, prvi povezao ova tri teksta s bibliotekom u Bazilici i od tada se ponavlja da je biblioteka, koja je izgorela 475. 476. obnovljena pre 491. godine, što je uistinu vrlo verovatno. Jedna nedoumica ipak ostaje. Pominjanje neke Anastasije nama nepoznate. Sve upućuje na to da šesti vek označava zastoj, a potom i opadanje onog velikog zanosa nastalog za vreme osnivanja Konstantinopolja i obnove carstva. Zanosa koji je punih 200 godina nosio vizantijsku civilizaciju i omogućio joj da ponovo, manje ili više pouzdano, uhvati nit antičke kulture. Naravno, to ne znači da su istraživanje i više školovanje, biblioteka i škola, a s njima i Artes Liberales, iščezli. Prvi težak udarac, međutim, zadao im je Justinijan, koji je u želji da vlada carstvom gde će i savesti biti pokorene jednom jedinom zakonu, proglasio zabranu paganstva. Invektive na račun ludosti bezbožnih Helena do tada su uglavnom dolazile iz pera hrišćanskih polemičara. Car i država su ih preuzeli i netrpeljivost, koja je ležala u samoj prirodi hrišćanstva, pretvorili u načelo vladavine. Iznenađuje u ostalom što je, iako je imalo svetovnu vlast na svojoj strani, hrišćanstvu trebalo više od dva veka da se do kraja utvrdi. Nije, međutim, crkva ta koju treba kriviti. Država koju je osnovao Konstantin u izvesnom smislu je odlučila da se poistoveti sa crkvom i religijom, pa su Justinijanove mere u tom svetlu logične.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste peti, završni deo teksta Paula Lemerla, Rani vizantijski humanizam. S francuskog prevela Milica Rašić, čitao je Aleksandar Božović. Lemerlovu knjigu objavit će Karpos iz Loznice.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Vokalni sat. Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo muziku sa šestog albuma iz Hyperionove serije kompletnih solo pesama Franca Lista, na kome se nalazi izbor manje poznatih, ali vrednih ostvarenja ovog autora u interpretaciji soprana Julije Klajter i pijanista.

0: Poštovani slušaoci, bile su to odabrane pesme Franca Lista, nastale na stihove Heinricha Heinea, Johana Wolfganga Goethea, Ludviga Relsaba i Friedricha Schillera u interpretaciji soprana Julije Kleiter i pijaniste Juliusa Drakea sa izdanja koje je objavila diskografska kuća Hyperion 2018. godine. Time je završena emisija Vokalni sat koju na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja Žakaranda. 20 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium čućete solo kompozicije saksofoniste Ursa Limegrubera sa albuma Room 423. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete dela Antona Ferdinanda Tica, Johana Evangelista Brandla i dua Trash of Dreams.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, radio...

0: Книга «Заслушание».
1: Гайл Фай, «Жакаранда». Глава 26. Komemoracije su upravo počinjale i sve se zaustavilo. Javni događaji kao svadbe, koncerti i sportska takmičenja odloženi su, a restorani, barovi i kazina zatvoreni. Tako smo i mi ostajali kod kuće. Claude se osamio u svojoj sobi ležeći na krevetu i kao svakog aprila vratile su mu se glavobolje. Ja sam mu pripremao hranu i stavljao je pred njegova vrata, ali on nije skoro ništa uzimao. Noću sam ga čuo kako ječi i plače. Sartre je nastavio da čita i da sluša ploče, ali je bio tmurniji, manje raspoložen za šalu, a Stella nije odgovarala ni na moje pozive ni na poruke. Malo zabrinut, otišao sam je u Zebijinoj kući jednoga dana kasno popodne. Stigavši do dvorišta, odmah sam je spazio na vrhu njenog drveta. Popeo sam se manje spretno nego ranije i pridružio joj se sav zadihan. Mislim da sa godinama treba prestati sa penjanjem ovamo. Zdravo. Brinuo sam, ostavio sam ti mnogo poruka. Žao mi je, nisam obratila pažnju. Svaki nalet vetra talasao je lišće žakarande i prekrivao baštu cvetnim ćilimom. Kao sneg padala su bledo ljubičasta zvonca. Razgovarala sam sa majkom. Rekla mi je da su moj brat i sestre bili sahranjeni ispod drveta ovde. Tada sam primetio zapise na stablu. Sasvim gore na kori pored Rozalijinog imena Kristele, Kristijane, Kristijana i Kristine. Saznati da sam odrasla u kući u kojoj su ubijeni i u kojoj su njihova tela ostala 3 meseca, ni majka ni Rozalija mi to nisu kazale. Pa ipak kao da sam to osjećala. Znala sam da ovo drvo i ova kuća čuvaju neku tajnu. Oduvek sam to znala. Kada nam je Claude najavio da odlazi u Kibuje, predložio sam da pođem s njim, ali on je odlučno odbio. Potrebno mu je da bude sam. U Kigaliju su prolazile beskonačne sedmice. Claude je povremeno slao SMS poruke da me umiri, ne govoreći kada računa da se vrati. A onda jedne večeri u junu iskrcao se zajedno sa nekim čovekom sa crnim kačketom. Ovoga puta nije bilo nikakve sumnje. Bio sam ubeđen da sam tog tipa već sreo. Kada je rekao svoje ime, meni je sinulo. Alfred, drago mi je. Pa da, Alfred, dobro sam znao da mi tvoje lice nešto kaže. Claude i Sartre su izgledali iznenađeno, a on iskreno sumnjičav. A mi se poznajemo? Da, da, sreli smo se u leto 1998. godine. Ti si odlazio u Kongo. Njemu još nije bilo jasno. Sećam se, ti si iz porodice momka koji je menjao devize, dodao sam. Da, on je papijev rođak, rekao je Claude čudeći se. Tako je, papi. Alfred je nabrao obrve kao da pretresa uspomene. Najzad video sam kako mu iskren osmeh obasjava lice. Jel tako, sećaš li se? Da, neverovatno, ali otkuda ti je ovde? Claude je moj, eto, Claude je iz moje porodice. Ali kakva slučajnost? Da, slučajnost ili sudbina? Čudno, čudno, ponavljao je Claude. Sve je to lepo, ali da mi otvorimo nekoliko boca, predložio je Sartre. Ponovni susret sa Claudom i Alfredom proslavljen je po pravilima umetnosti. Alkohol, smeh, muzika. Claude je bio isplivao iz ponora u koji ga je mesec april bio potopio. Bio je veseo i dobro je izgledao. Hladnokrvan, snažne harizme, Alfred je malo govorio, mnogo posmatrao i ozbiljno se izražavao, sa mešavinom prirodnosti i odlučnosti. Tačno je znao šta hoće. Sartre je bio toliko raspoložen što vidi da je Claude u formi, da je odlučio da to zalije više nego ikada. Primenio je istu tehniku kao u svome kabareu. Čim bi neko od nas završio svoje pivo, smesta bi mu ponovo služio, ne mareći za proteste Alfreda, koji je govorio da nema naviku da pije. Neprestano pričajući, Sartre mu je otvarao novi micig. Ne stidi se, drugar. Dobro pričaj, šta si radio u Kibuje u ova 2 meseca, pitao sam Claude-a. Bio sam sa Alfredom, objasnio je uputivši njemu saučesnički pogled. Oh, kako su tajanstveni, a šta ste to radili? Šaljivdžija Sartre je već zvučao kao podnapit.

momak. Alfred je tražio neku kuću daleko od sveta. Ja sam mu pričao o kućici na obali jezera. On je otišao tamo i sutradan ju je kupio. Pa to je ruševina. A ti, Sartre, nisi ruševina, odgovorio sam izazvavši opšti smeh. Uz pomoć Kloda i nekoliko seljaka iz kraja potpuno smo je obnovili, nastavio je Alfred. Nedostaje još dobro krečenje, ali sada je divna. Trebalo bi da dođete. Nisi više u vojsci? Ne, to je gotovo. Posle Konga proveo sam nekoliko godina u Darfuru i godinu dana u centralnoj Africi u mirovnim misijama, ali kao i svaki nomad sanjam o mestu gde bih spustio kofere. I šta planiraš da radiš? Ništa, da pijem mira i tišine. A umeđu vremenu svakako ćeš popiti jedno dobro pivo, dodao je Sartre pružajući bocu koju je upravo otvorio i koju Alfred nije ni pipnuo. Ne, hvala, stvarno, dobro mi je, svakako ne želim da kasnim. Zar nisi hteo da pitaš nešto, Sartre? Podsjetio ga je Claude. A da, za malo da zaboravim. Claude mi reče da imaš lepu zbirku knjiga, muzičkih ploča i filmova. Da, možeš se uveriti, raspričao se Sartre, raširivši ruke da bi prikazao prostoriju. Ja bih želeo da ti otkupim sve. Imaću vremena, a sanjam o kući i u njoj na raspolaganju priče iz celog sveta. Sve da mi otkupiš, ali to će te koštati čitavo malo bogatstvo, dragi moj. Siguran sam da ćeš mi dati razumnu cenu, zar ne? Napomenuo je Alfred sa osmehom. A zašto bih to učinio? Sartre je sa razdraganosti prešao na agresivnost, kao često kada bi suviše popio. Dobro, brate, umešao se Claude, ne treba se nervirati, Alfred je moj prijatelj. Tvoj prijatelj je suviše siguran u sebe ako misli da se za moje blago može pogađati kao za kilo patlidžana. Neću mu ništa prodati, ja toga tipa ne poznajem. Alfred je Sartrovu agresivnost primio savršeno mirno, sa lakim osmehom. Seo je dublje u svojoj fotelji i prekrstio duge i mišićave ruke. A ja tebe međutim poznajem. Ti si sin Matijasa, velikog trgovca iz Gitarame, onoga što je streljan na stadionu u julu 1998. godine. Sartre se izobličio. Grešiš, pobunio se, trudeći se da zadrži hladnokrvnost. Ni najmanje, to jesi ti. Tvoju braću su ubili ljudi iz FPR-a za vreme genocida. Oni su držali barikade ispred škole St. Andrea, ti si bio mali, zato si samo pljačkao za vreme dok su oni činili pokolje. Sve se zna u ovoj zemlji, kako si mogao i pomisliti da će se zaboraviti. Ali to više nije moj problem. Ja sam završio sa ratom i izvršiocima genocida kao što su tvoji otac i braća. Želim samo mir i vedrinu. Vratit ću se, razmisli dobro o mome predlogu. Siguran sam da mi možeš dati prijateljsku cenu. Kada je Alfred otišao, nas trojica smo ostali u salonu skamenjeni. Upravo je prošao ciklon. Brate, sve ću ti objasniti. Da li je tačno ovo što kaže Alfred? Prosto je upitao Claude bezličnim glasom. Ti znaš šta sam sve učinio za tebe i za siročad. Ti znaš da nisam rđav čovek. Odgovori mi, da li je istina ovo što je Alfred rekao? Brate, ti si mene izdao, gunđao je Claude stegnutih pesnica i vilica. Ti nisi siroče. Tvoji roditelji nisu umrli 1994. Oprosti mi, bilo me je stid. Ne biramo mi šta rade naši roditelji. A dvorac? Ljude koji su tamo živjeli ubila su tvoja braća, jel da? Claude, ja nemam ništa s tim. Ovoga puta Sartre je stvarno bio skrhan, plakao je kao dete. Ja sam paralisan prisustvovao raspravi. I ti si nas doveo da živimo na mestu gde su tvoja braća ubijala. Učinio sam to da spasem nas. Brate, oprosti mi. Prestani, ne zovi me nikada više bratom. Ja sam tebi otvorio srce i dušu, a ti si ih pogazio. Claude je ustao i napustio kuću. Naspram Sartra, koji je ležao nasred salona, nisam smeo da se pomerim. On se najzad okrenuo prema meni, očiju crvenih od suza. Ja, Milane, nisam odgovoran za delovanje svoga oca i braće, ponovio je. Ali jesi odgovoran za istinu. Morao si da prijaviš njihove zločine, da Claude-u ispričaš svoju istoriju. Nisam mogao. To je bila moja porodica, razumeš li? Ne traži od mene da razumem. Šta je trebalo da činim? Da se odreknem porodice, da se odreknem svojih? To je bila cena za Claude-ovu ljubav. Ne možeš imati sve. Sledećih dana nisam video Claude-a. Konačno, Sartre je sve dao Alfredu. Bojao se da može imati teškoća sa pravosuđem i

više je voleo da se rastane sa svojim blagom. Zatim je i sam napustio kuću. Nestao je iz toga kraja. Sada sam bio sam. One prazne sobe koje sam uvek viđao kao dupke pune i prašnjave odzvanjale su tužnom jekom. Posle 10 dana, pošto još nisam imao nikakvih vesti o Klodu, pošao sam autobusom za Kibuje. Možda je kod Alfreda. Autobus me je dovezao u centar, pa sam nastavio peške prolazeći ispred crkve Svetog Jovana, izgrađene na uzvišici i u predelu od čije lepote zastaje dah. Nastavio sam putem koji je silazio prema blistavim obalama. Voda jezera, pri onom kraju dana, imala je duboku plavu boju sa srebrnastim ocijajem. Vetar sa pučine mreškao je njenu površinu i prijatno pirkao kroz moju kosu. Sišao sam sa asfalta i krenuo putićem pod belim peskom, prošaranim kristalima liskuna, koji je vodio do kraja poluostrva zasađenog voćkama, palmama, fikusima i starim grevilejama. Sunce je peklo, a između grana njegovi zraci su brazdali put snopovima svetlosti, u kojima su lepršali oblačići sitnih bezopasnih mušica. U vodi su galamila deca, a stado krava je plivalo između dva ostrvca i samo su njihovi dugi rogovi virili iz jezera. Grupa ibisa je letela u koloni, praveći visoki trougao na nebu. Put je najzad doveo do kućice od belog drveta smeštene na obali jezera. Balkonska vrata su bila širom otvorena, zavese su lepršale na vetriću, iz dubine kuće čula se muzika. Unutrašnjost je bila potpuno preuređena. Velike biblioteke su pokrivale 3 zida sobe za boravak, pune knjiga i zbirke koja se nekada nalazila u dvorcu. Sve one knjige, sve one ploče koje sam upoznao na prašnjavim gomilama, sada su bile dobro poređane. Pozvao sam Alfreda, kucao na vratima soba, ali nije bilo nikoga. Bio sam uzbuđen što se ovde nalazim sam, nekoliko godina od onog vikenda intenzivnog pisanja sa Stelom, Klodom i Sartrom. Mislio sam o tome dok sam išao da sednem na terasu naspram jezera. Muzika je ispunjavala nebo. Nisam znao da li je reč o nekoj ljubavnoj pesmi ili kakvoj molitvi na svahili jeziku. Glasovi Miriam Makebe i Belafontea milozvučno su se mešali. Malajka je lebdela u vazduhu, laka i krhka, očaravajući me i u mojoj najdubljoj seti. Dan je upravo prilazio svome kraju kada ugledah barku kako se približava i zatim pristaje uz ponton. Alfred je išao da kupi ribe kod ribolovaca u susednom selu. Predložio mi je da mu pomognem u pripremanju večere, kao da sam tu oduvek bio. S druge strane, nije imao nikakve novosti o Klodu. Noć je bila sveža, te je upalio vatru, pa smo večerali pored ognjišta. Poslužio me je pivom, a on je i dalje pio samo vodu. Prilikom naše poslednje zajedničke večeri, između alkohola, radosti zbog novog susreta i šoka zbog otkrića o Sartru, nisam mu pričao ništa ni o 7. aprilu. Ja sam tebe video na stadionu na komemoraciji. Ti poznaješ Eusebiju, izgledao je iznenađen. Da, zašto, ti je znaš takođe? Veoma dobro, ona je prijateljica moje majke iz detinjstva i moja prijateljica. Stvarno? Pa rekao sam ti da naš susret možda i nije bio tek sticaj okolnosti. Zamišljen, ustao je da uzme jedno pivo u frižideru i popio nekoliko gutljaja ćutke pre nego što će nastaviti. Ja sam je upoznao za vreme pokolja. Spasavali smo ljude u Kigaliju i okolini. Saznali smo da je napadnuta jedna crkva na jugu malo izvan grada. Pošlo je nas 12, ne više, jer smo morali da putujemo brzo i neprimetno. Kada smo stigli tamo, padala je kiša, što je ograničavalo opasnost da naiđemo na neprijatelja. U crkvi vojnici su povraćali zbog nepodnošljivog smrada i pogleda na one hiljade tela u raspadanju. Obišli smo sve da proverimo da li ima preživelih, pa je jedan od naših ljudi pronašao devojčicu na onome stravično kužnom mestu. Nije bila ranjena, ali nije više mogla da govori. Ostala je danima pored leševa svojih roditelja. Prisustvo toga deteta usred onoga užasnog dela najgore ljudske surovosti, ja neprekidno mislim na to. De god bismo pogledali, nije se moglo videti ništa osim traga divljanja najgore surovosti koja je bila nužna da se napravi onaj užas. Ubice su čak odsekle glavu sa statue Device Marije na oltaru. Oko građevine u žbunju našli smo još neke preživele, samo 8 od nekoliko hiljada. Otišli smo sa preživelima. Neki su mogli da hodaju, a druge smo nosili na sklepanim nosilima. Padala je kiša, ali noć je blago osvetljavao polumesec koji se ponekada pojavljivao između gustih oblaka.

0: Trebalo je da budemo veoma oprezni. Prolazeći pored jedne njive, spazio sam u blatu neko telo, žena. Hteo sam da proverim da li je živa, ali vojnik sa kojim sam nosio jedna nosila išao je isuviše brzo. Dva sata kasnije sreli smo jednu patrolu i vojnici su prihvatili da se staraju o ranjenicima jer smo mi bili iscrpljeni. Kada smo ponovo krenuli, nisam prestajao da mislim na onu ženu u blatu. Podsećala me je na moju majku, na sliku iz detinjstva koju sam o njoj upamtio. Posle očeve smrti u Bukavu, ona je pala u depresiju. Jednoga dana legla je napolju na kiši u blato. Ne znam zašto, ja sam toga dana ostao unutra u kući, gledajući i ne pomerivši se. Nisam joj pritekao u pomoć. Starija braća su otišla da je dovedu, a kasnije su me grdili i zamerali mi što nisam ništa učinio. Ja sam tu sramotu držao u sebi godinama. Eto zašto sam onu sliku žene pod kišom neprekidno video još čitava dva sata. Obavestio sam svoju patrolu da se vraćam da proverim. Mislili su da sam lud, ali šef me nije odvraćao. Dosta lako sam našao put. Ona žena se nije bila ni pomerila i dalje je bila u blatu. Dodirnuo sam je, telo joj je bilo hladno zbog kiše, ali joj je puls bio snažan. Kao da joj je srce ulagalo poslednji napor da je održi u životu. Podigao sam je, stavio na svoja leđa i trudio se da idem dosta brzo da bih sustigao svoju grupu. U jednom trenutku ona je otvorila oči, a ja sam je ohrabrio. Obećao sam da ću se starati o njoj. Bilo je to besmisleno jer je kiša bila prestala i ja sam oko sebe čuo neprijatelje. Ponovo je počinjao lov na tucije. Morao sam se dovijati da ne budem otkriven i samo čudom sam uspeo da u rano jutro stignem u bazu. Ostali nisu mogli da poveruju. Odneo sam ženu do poljske bolnice. Malo vremena sam imao, morali smo poći na zadatak. Pre nego što ću otići, ipak sam je pitao kako se zove. Prošaptala je Euzebija. I to je priča koju si čuo na stadionu. Alfred je ustao da doda cepanicu na vatru, a onda je duvao na žar pre nego što će ponovo ćutke sesti. Da li ste se posle ikada videli? Samo jedan put. Misliš na stadionu? Ne, posle moga povratka iz prvog rata u Kongu 1997. godine. Ne znam kako je to postigla, ali me je našla u trenutku kada ja nisam više imao želje za životom. Oboje smo bili izgubljene duše kao da smo mrtvi. A toga puta ona nas je vratila u život. Ona se borila da ne propadnemo. Da, tog puta je ona mene spasla. Ona me je ubedila da je još moguće živeti. Spavali smo mirno, uljuljkani blagim pljuskanjem talasa i muklim kreketom žaba. Noćni vetrić je doneo lepe snove u moj san. Najpre sam u snu čuo brujanje metala, zatim su svetlosni zraci obasjali zidove moje sobe, probijajući tamu putem koji je vodio do kućice. Nekakav motor nam se približavao u ritmu posmrtne povorke. Ko je to? Alfreda sam našao već na nogama kako kroz zavese posmatra noć. Izgleda neki auto, neki kamionet. Upalio je spoljnu sijalicu i sa sigurnošću se uputio na terasu, pitajući autoritativnim glasom ko je tamo. Motori i farovi su se ugasili. Klod je izišao iz vozila ništa ne govoreći niti nas gledajući. Uputio se prema zadnjem delu pikapa, otvorio rešetku, sa velikim naporom izvukao veliku, dobro uvezanu vreću od jute i pustio je da padne na zemlju. Unutra se začuo prigušen krik. Alfred i ja smo prišli zapanjeni, ali Klod i dalje nije ništa govorio. Izgledao je premoren u sasvim neobičnom stanju. Odeća mu je bila umrljena krvlju. Alfred je kleknuo i ne bez muke odvezao čvor i otvorio vreću. Unutra, sa rukama na leđima i usta zapušenih krpom, nalazio se zgrčen muškarac iz bezumljena pogleda. "Zašto ovo dovoziš kod mene?" mirno je pitao Alfred. "To đavola, Klode, šta to radiš?" viknuo sam prestravljen. "Ko ti je ovo?" "To je mačak," odgovorio je Klod hladnokrvno. Onaj čovek je bio izmučen. Krv mu je kapala iz nosa i sa glave. "Ko je taj mačak?" Alfred je i dalje izgledao isto onako miran, ali glas mu je bio leden. "Ubica njegove porodice," odgovorio sam umesto Kloda, koji je i dalje bio ukočen i bezizražajan. Alfred je klimao glavom ojađena izraza. Opipao je džepove, izvadio kutiju cigareta, upalio sebi jednu i izbacio nekoliko kolutova dima, pa upitao: "I šta misliš da učiniš sa njim?" "Da ga ubijem. Čekao sam da iziđe iz zatvora." Alfred se nervozno osmehnuo. "Jeli mali, da li si nekoga već ubio?" "Ne, ali se ne plašim toga. Ovaj tip zaslužuje smrt zbog onoga što je učinio mojima." Alfred je nastavio mirno da puši. Ja sam seo na stepenice terase, sasvim zbunjen, nesposoban da kažem bilo šta. Ubiću tog psa i bacit ću ga u jezero, nastavio je Claude pre nego što će pljunuti čoveka i udariti ga nogom u bok. Potopit ću ga, kopile. Naravno, u pravu si. On to zaslužuje posle onoga što je učinio. Ja ću ti čak pomoći ako hoćeš, ali pre toga dozvoli mi da ti ispričam jednu priču. Za vreme genocida videli smo zašto su ti divljaci sposobni, a kada smo oslobodili zemlju, neki među mojom braćom po oružju sami su uzeli pravdu u ruke. Većina je otišla pred ratni sud i bili su streljani. Ja sam tako izgubio mnogo prijatelja, ali ih razumem, shvatam njihovu mržnju, sasvim sam je razumevao. Kada su koljači pobegli u šume Konga 1956. godine, odvodeći sa sobom stanovništvo kao ljudski štit i kada su nas poslali da ih gonimo, ja sam se oslobodio sve mržnje koja se u meni bila nakupila. U dubinama kongoanske džungle, daleko od moje komande, ja sam bio zapao u osvetnički trans. Masakrirao sam, sekao na komade, nisam pravio razliku između neprijatelja i civila. U mojoj svesti je sve bilo izmešano. To su bile samo životinje za ubijanje. Claude je nepomično slušao. Mačak je bio zgrčen u gomilu na šljunku. Bio sam postao isto što i oni. Zgazio je cigaretu, onda zaključio: krug osvete je beskrajan, braco moj. Zatim je krenuo prema kući i izišao iz nje posle nekoliko sekundi sa revolverom. Idući prema Claude-u, ubacio je jedan metak u šaržer i stavio mu oružje u ruku. Od mačka nam je dolazilo potmulo ječanje, prigušeni krici kroz krpu. Ako nisi nikada ubio, savetujem ti da mu opališ metak ovde, objasnio je pritiskajući kažiprst na Claude-ov potiljak. Alfred nam je onda poželeo laku noć i ušao u kuću. Ja sam smogao snage da ustanem i pohitam prema Claude-u da uzmem revolver. On se branio, tresnuo me pesnicom, naređujući mi da se udaljim. Ja sam vikao: ne čini to, to je najveća glupost, to neće vratiti tvoje. Claude je zavukao oružje za pojas pantalona. Zgrabio je mačka za noge, vukao ga do mostića i postavio ga na kolena. Izvukao mu je krpe iz usta i stao iza njega ispružene ruke, držeći cev oružja dobro pritisnut na njegov potiljak. Mačak je znao da je to kraj. Molio je tiho, čekajući smrt, kao Claude-ova porodica pre 20 godina.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Jacaranda, čiji je autor ruansko-francuski pisac i muzičar Gael Faye. Ovo delo, koje je 2024. godine objavila izdavačka kuća Grasse, prevela je s francuskog Anđa Petrović. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
1: Improvizorium. Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji posvećenoj impro i free jazz sceni predstavljamo solo radove saksofoniste Ursa Limegrubera sa albuma Room 423. Umetnička vizija koja dovodi do hipnotišućeg i izazvanog slušalačkog iskustva, uokvirena zvukom tibetanskih hramovnih zvona, meditativnog ali i tenzičnog tona, krasi najnoviji solo album Room 423 ovog švajcarskog sopran saksofoniste, koji je objavljen za Creative Works Records. Pred nama je duboko promišljena, fascinantna arhitektonska zvučna struktura, sposobna da pomera krajnje granice instrumenta, gde su pojedini delovi fiksirani i zapisani do najsitnijih detalja, dok su drugi skicirani kroz bazične ritmičke i tonalne pokrete. Ovde Limegruber demonstrira zapanjujući raspon od čak 4 oktave na sopran saksofonu, koristeći napredne tehnike kao što su cirkularno disanje, zatim mikrotonalne trilere, perkusivno lupkanje po klapnama instrumenta, multifoniju i ekstremno visoke sopranske registre. Smenjuju se agresivni, reski rezovi i produženi krici instrumenta sa iznenadnim, lepršavim melodijskim interludijumima.

0: Slušali ste solo radove saksofoniste Ursa Limegrubera sa kompakt diska Room 423. Time je završena emisija Improvizorium.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.
2: Promenade.